0: partiet. Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga. Och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
1: Ja, men det är ju fullständigt löjeväckande naturligtvis. Det handlar om 24 eller 25 personer av de 4 000 då som fritidspolitiker som vi har och 10 000-tals medlemmar. Jag tror inte att det är statsministerns roll att komma med så här grova överdrifter och falska anklagelser.
2: Sist här vänsterledaren Nooshi Dadgostar i SVTs Agenda. Israels militärchef Eyal Zamir säger att Israel kommer att attackera Iran så snart militären får order om det, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att Iran avfyrat ballistiska robotar mot Israel, de första sedan vapenvilan började gälla i april. Samtidigt ställer Teherans internationella flygplats in alla inkommande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mer. I Armenien, där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot
3: det. Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, tack så mycket för det, Ola Jan-Åke Dunkers. Klockan är 2:02, natten mot måndagen den 8 juni. Under natten rör sig regn över norra Norrland norrut och det klarnar upp i bakkant. I Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Här under tak tävlar vi i nattjakten, skickat ut ledtråden Can't hold me down, kan inte hålla mig nere, med Martin Almgren. Vad gissar ni på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den där tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på och sen har vi också en gissning på just examen. Men det är inte rätt svar i natt.
3: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Det ska dock bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling, nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Det är inte, det heller är inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig. Var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 och P4. Som blir en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härlig nattjakten. Vi har skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, så aktuell är inte nattens tävling. Vakensnabela, sverigesradio.se är mejladressen. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Ed Tuesday här i baken med Peter på F4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren. Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit. Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke. Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till. Uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Schleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters, det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 och smsa du. Kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Så kan du fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse. Jag älskar natt står på den. En sovmask. Jag är vaken med P3 P4 står på den. Och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken med P3P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Jensens Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre, jag måste hitta en vinnare.

0: Och det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare, och denna någon heter Ingemar. Hallå på dig, Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan, och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varsifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar, eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här, så att vi det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av, och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså är det timmerstockar, ja, eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän.
0: Aha.
1: Det är från scratch. Och sen så är det stora mått, och sen är det en 100 meter tork på 190 grader som dessa går igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktighet. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och så svarva, för att det krävs riktigt vassa knivar.
0: Mm.
1: Men att jag är på uppläggningen här nu, och det är ju så att vi kör en maskin, att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter, och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då.
0: Mm.
1: Och får färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom, när ni sätter igång på liksom morgonen, då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt, så att vi kör dygnet runt.
0: Ja.
1: Så att det är, de håller på och svarvar och torkar, och vi lägger upp. Så att det går alla... Hela processen är igång hela tiden.
0: Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du, Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har. För i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut av The Helicopters med I'm in the band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten.
0: Nej.
1: En gång. Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse, en tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar, så ska vi ta lite adressuppgifter, och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje. I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan Åker Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt häromveckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var det just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
5: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats, förutom i Filippinerna, i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan Åker Dunkers.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Ola. 2 minuter över 3 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en... Nattens dieseldimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15 till 20 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabel-a, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-banan, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med Vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i Vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John? Gissar Niklas. Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vakensnabla@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Okay. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kameleont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska, inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glam rock ballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släppte den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett till kliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag, det är den 8 juni, en ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav? Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också. För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen. Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det. Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade de ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa alltså sigfimp i också dörren. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man
1: alltså,
0: det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att det får en ju att
0: ju helt
1: alltså, stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller ja, i alla fall, många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigaretter.
1: Tändarna, ja, de, men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag bara tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i
1: den. Nej, nej.
0: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg i en bil med en sån. Alltså mindre? Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: För SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja!
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej, liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen?
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i radio, tycker kanske?
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade du börjat så?
0: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
1: Tjofadrittan två hål i?
0: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan när du får bryta ihop över att någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
1: Ja.
0: Och du bara, var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med.
0: Nej.
1: Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i?
0: Ja.
1: Eller hon tänkte jag säga, men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här.
1: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och kollar på förberedare sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det.
0: Mm.
1: Och i Norge kommer ju Marius Borg-Höjby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom.
0: Ja.
1: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor.
0: Mm.
1: Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öste, talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janåker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner. 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma. Men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen den hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaka med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och jag gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och... Ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara. Den kan vara piss den dagen. Det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver... Det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv. Men det ville filmas när jag kom hem. Så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och... Även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den... Alltså, jag säger skolavslutning. Vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu är ett beep. Ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhör ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Essencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Kan jag inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skrev Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Wilmer X med Dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget manus eller någon fusklapp med mig hit.
0: Så att,
1: skönt. Jag har inget att rapportera om. Ja.
0: Se upp för vilt kanske.
1: Ja, alltid, och nu när det har blivit ljust ute så ser man dem ju mer också.
0: Mm.
1: Och då ringer det kanske lite mer till oss.
0: Mm.
1: Så att vi är redo att svara.
0: Ja, 020 999 444. Tusen tack då.
1: Tack själv.
0: Minns du din student eller minns du någon examen? Vi pratar om examenstider.
1: Ja, men ja, min student minns jag nog eller som en roligare dag än min examen faktiskt. Examen var kul också.
0: Ja, okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet typ. Och då kändes det som att det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom.
0: Ja.
1: Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Mm. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: Ja, precis. Det hade
0: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster.
1: Men faktiskt,
0: jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom den här klassiska farmor och farfar kommer, men okay. Också lite party. Så det blev ändå, jag tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som annars. Var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Olle Allén, tusen tack för att du delar med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: fixar det. Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vad ska vi prata om?
1: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om en bräcklig vapenvila infördes i april, som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
0: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
1: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan, som kan bli upp till 90 år gammal, är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
0: Kul jobb.
1: Det finns...
0: Musselparare. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

till 10 och Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar om skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet, lite tag till så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macéus. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Ja, gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus, när jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg. Alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så att det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig i för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste att alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den är blivit 5 minuter över 5 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt, det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Rånjo. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat kedjeratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruisern. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Mm. Yngsta medlemmen i Ronny Cruisers, han är så raggare och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
1: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
1: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
1: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture får president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det va?

0: Jacqueline med låten Woman. Ja, när jag växte upp då hade jag två stora idoler. Alltså när jag gick typ, alltså när jag var 7 år ungefär, runt den tiden. Då var det Carola och Magnus Uggla. Det var de två, punkt. Och filmskaparen My Sandström från Lyckeby, hon står bakom en ny dokumentär om just artisten Carola Häggkvist. Under 3 års tid har hon följt artisten och fått komma henne nära både på och utanför scen.
1: Men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
2: Enligt My Sandström kom publiken få se nya sidor av en av Sveriges mest omskrivna artister.
1: Det kommer visas att hon är en hel människa som har gått igenom livet med både glädje och sorg. Och det kommer inte bara vara en hyllningsfilm, utan det kommer finnas svärta också med.
2: Dokumentären har premiär 21 augusti.
1: Vi ser en annan Carola i dokumentären än vad vi sett innan, så kan jag säga.
2: Toril Gren, verkmäster, P4, Blekinge.
0: Mm. Spännande. Jag vet inte om det har funnits en dokumentär om Carola innan, men jag har inte sett någon. Så det här blev jag faktiskt lite nyfiken på. Även om jag alltså, kanske inte är så aktiv i mitt liv just nu, så har hon en speciell plats i mitt barndomshjärta. Och på något sätt så har man ändå, även om man kan följa varandra på sociala medier idag och sådär, så har hon varit ett litet mysterium för mig och kanske en liten främling. Men nu ska det väl bli ändring på det då?

Carola med Främling. Åh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll, som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Det är kul, det kommer inte vara några Sverige-matcher den här veckan, utan första matchen är ju 15 juni, men då 04.00 svensk tid missar jag då, men gud vad kul, jag ska nog vara vaken faktiskt med P3 och P4. Då är det Frida som får sända första Sverige-matchen, lite avis på det. Vi kommer ju såklart sända det. Här. Eller bevaka det liksom. På ett eller annat sätt. Ibland så sänder vi matcherna helt och hållet. Ibland så sänder vi i P3 och då håller vi liksom koll på matcherna. Sänder bara i P3 vissa gånger när Sverige spelar och så. Det där schemat finns ju såklart ute i tablåerna. Man kan se dem lite överallt. Hur P4 och P3 sänder. Så kan man jämföra och lägga ett litet pussel. Men hallå, var inte det kul att jag köpte en sån här? Det är ju så, jag älskar de här på matcher. Inga bengaler, utan allt man behöver är en sån här skrällsnurra. Den kan man se, och mig och Peter som är väldigt glad i den på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Jag har lagt upp en bild och en händelse där man kan se den lite i action också. Kul, är ni taggade inför VM? Jag tycker inte vi ska vara för taggade. Vi är inte bra med förväntningar. Vi klarar inte förväntningar i Sverige. Jag tycker redan att det byggs upp lite för mycket förväntningar på Sverige. Jag vill att vi ska ha lite jante i oss innan matchen, så att vi liksom coolar ner oss lite. Lite lagom förväntningar på oss.

0: väcker dig på sitt mjukaste sätt med Silverregn i kanalen P4 Malmöhus. Ekot nu på 60 sekunder.
1: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar, det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Det här behöver vi ju titta på. Så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
1: I Ukraina har 5 personer dödats och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Armeniens sittande premiärminister Nikolaj Pashinyan har utropat sig som segrare i parlamentsvalet igår och säger att hans parti kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti.
0: Gunilla Hansen, Bering med morgonens nyheter.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Sheeran, Justin Bieber med I Don't Care i P4 Malmöhus måndag morgon 8 juni. Varmt välkommen till din kanal som är med dig hur din morgon än startar. Du ska få lokala nyheter 6:30.
1: Hör är en av de kommuner i Skåne där det byggs allra mest bostäder just nu. Fokuset ligger på att naturen blir kvar i samhället.
2: Om man vill ta en joggingtur så kan man bara ta sig över vägen och sen så är man ute i skogen liksom.
3: Jag har avokadoträd och vad heter det? Limeträd.
1: Jessica Andersson och hennes familj flyttade till nybyggt hus i Hör för några år sedan i västra delen av samhället. Här har politikerna beslutat att det ska byggas ut rejält med 80 bostäder per år.
4: Här har vi inte färdigställt gångvägen än. Men sen
1: Anton Klacka är samhällsplanerare på Hörs kommun och visar området där fler småhus håller på att byggas. 30 stycken blir det i den här etappen.
5: Här är det ju en hel del privatpersoner som är intresserade av att bygga sina hus och skapa sin framtid.
1: Det glimmar till extra i hans ögon när han berättar om hur de använder de naturliga förutsättningarna i området. Gröna och blåa stråk där växter och vatten redan finns skapas dammar, porlande bäckar och befintliga växter kompletteras med planterade träd och buskar. Mitt bland nya hus, radhus och flerfamiljshus. Planen är att fortsätta bygga nya bostäder flera år framöver. Men det går att växa för mycket, tror Anton Klacka.
5: Vi får ju en del synpunkter i översiktsplanen bland annat på att vi pekar ut för mycket mark. Det är viktigt att hörsborna också tycker att det är i linje med vad man vill ha.
1: Och hörsbon Jessica Andersson vill inte att man bygger för mycket.
2: Det är viktigt att mycket av naturen får finnas kvar. Om man bygger bort den delen så blir det ju inte bra liksom.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
6: Hur ska framtidens järnväg rulla igenom Helsingborg? Ja, frågan har återhamnat i fokus trots att Trafikverket i höstas slog fast att det saknas pengar. Den 4,5 kilometer långa sträckan mellan Maria station i norra Helsingborg och Helsingborg C är den sista delen längs Västkustbanan som ännu inte byggts om till dubbelspår. En anledning är att en utbyggnad av järnvägar genom naturnära bostadsområden är just komplexa och dyra projekt där tunnlar är en del av lösningen. Och när Trafikverket i höstas presenterade den nationella planen fanns sträckan inte ens med på grund av kostnaden som beräknas till cirka 10 miljarder kronor. Men trots att finansieringen inte är klar så tuffar Trafikverkets utredning på. Just nu pågår en samrådsperiod vilket innebär att helsingborgarna kan tycka till om de 6 olika spårdragningsförslag som finns. Anna Jänke, moderat ordförande i regionala utvecklingsnämnden, hoppas att processen runt spårutbyggnaden i Helsingborg snabbas upp.
7: Det är viktigt för både Skånes utveckling och annat. Men jag tänker också att den här lokaliseringsutredningen har fokus på att man tittar på alternativ som både tar hänsyn till kapaciteten på banan men också i stadsutvecklingen i Helsingborg. Och det är den jag tar tillvara på, att man verkligen då från Trafikverket försöker hitta en kompromiss som alla parter kan acceptera. Jag tänker både helsingborgarna och skåningarna men också kommunen.
6: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
0: Inledningsvis idag så är det molnigt, men det här molntäcket ska luckras upp och det finns stort utrymme för solen under dagen här. 16 till 21 grader västliga vindar enligt SMHIs prognos. Hanna, fågelkvitter och annat i Skåne just nu. Hur känns det i Malmö?
8: Ja, mer så soptömning kanske precis där jag är i ljudbilden. Men jag sa ju när jag kom in till jobbet i morse, det kommer bli ösregn, sa jag, för att det var ganska grå himmel när jag cyklade till redaktionen. Men det börjar faktiskt spricka upp lite. Nu är det här måltäckligt. Jag ser blå himmel på flera ställen, så att det finns nog hopp om solen för den som är sugen på det.
0: Juligt.
9: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle i P4 Malmöhus. Och vi backar bandet till 2021 och det var Danmark-Finland som spelade match. Obagliga scener utspelar sig då.
1: Ja, i EM då när Christian Eriksen faller ihop på plan livlöst i princip. Och det var en enorm sjukvårdsinsats som till slut fick honom till sjukhus där han då diagnostiserade med hjärtproblem. Väldigt obehagligt var det att se och höra om den dagen.
0: Ja, alltså det här hände ju också under match så att man fick se det live i sändning. Jag tror att många höll andan. Hur skulle detta egentligen gå? Nu har det blivit problem för Christian Eriksens del igen. Vi ska höra Peter Sundqvist på sporten.
2: Igår så inträffade igen mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
3: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
2: Astrid Johansson, reporter. Och Mono Duplantis långa segersvit är bruten.
4: Det är jättetråkigt faktiskt. Och jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
5: Miro Salar, vad händer?
6: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blev olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
5: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
7: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
2: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
8: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året, efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
2: Martin Hedberg där som också har koll på tennisen i Paris.
9: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
10: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
9: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
2: I kvällens Sportextra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter här i kanalen P4 19.00.
0: Inte missa, säger jag, vilken höjdarkväll i denna

0: Sabrina Carpenter, Espresso i P4 Malmöhus, strax 7:15. Sweden Rock avklarad, festival nummer ett. Allt gick vägen.
1: Allt gick bra, alla nöjda och glada.
0: Norge är nu tomt.
1: Norge är tomt på folk.
0: Mer att hämta finns ju i sommar. Och redan nu så är Svedala Rocken utsåld en månad i förväg. Vad är det som gör den här festivalen så eftertraktad, kan man ju undra. Filip Ostrell har jag ringt och väckt nu tidigt på morgonen som är festivalgeneral. God morgon, Filip.
2: God morgon, god morgon.
0: Hastigt uppvaknande, så är det ibland.
2: Yeah.
0: Men du har ju hört av dig igår kväll att Svedala Rocken alltså är utsåld redan. Hur kan det komma sig så tidigt i år?
2: Ja, vi har en fantastisk publik som verkligen älskar oss. Och det här är liksom femte året i rad nu. Vilket är helt galet. Så att jag vet inte riktigt vad vi gör. Någonting bra gör vi i alla fall.
0: Vad är det för publik som är så himla bra?
2: Ja, men vi har ju en blandad publik. Den är bred. Det är en, vi kallar oss själv för familjefestival. Så att det är extremt blandat. Det är från de allra minsta till de allra äldsta som besöker vår festival. Så det är extremt härligt.
1: God morgon, Filip. Alltså, vad gör det med att sälja slut alltså, en hel månad innan? Hur gör det för er liksom, planering och arrangerandet av själva festivalen?
2: Ja, men det är klart att det blir en bekräftelse på att vi gör någonting bra. Både för mig, men även för alla volontärer som kämpar och sliter med denna för att göra denna för våra besökare som vi tycker är extremt roligt.
0: Mm. Så att, för alla
2: det är
0: de
2: klart
0: som...
2: en push.
0: Alla de som skjuter upp saker gör det i sista stund. Till exempel att boka in sig på Svedala Rocken. Alltså, kommer ni att öppna upp för fler biljetter eller är det verkligen mättat nu? Ni får inte in mer.
2: Nej, men det är mättat. Alltså, absolut har vi kunnat säkert få in ett par stycken, ett par hundra till. Men vi vill ju som sagt vara den familjefestivalen. Vi vill att det ska vara lite luftet. Så att, vi är nöjda med våra besökare och vad vi brukar ha per år på vår festival. Så att,
0: hur många är det sammanlagt totalt?
2: Totalt har vi på runt 35 000 besökare.
0: Oj.
2: På tre dagar.
0: Wow, ja, det är ju jättebra, måste man säga.
2: Du,
0: vilken artist är det då som lockar flest? Om du får gissa.
2: Får man gissa på två?
0: Ja, klart.
1: Nu får du.
2: Jag skulle säga The Ark och bolaget.
1: Ja.
0: Ja,
1: där bolaget har du. På fredag, The Ark på lördagen, 10 och 11 juli.
0: Exakt. Hur har ni jobbat under året då för att den här känslan som festivalen äger, att den växer?
2: Men det så har vi ökat lite artister. Bokat lite större, kämpat. Och sen är det handlar det hela tiden om att utveckla området, göra det lite bättre, lite trevligare.
0: Kul jobb.
1: Mm. Hur skulle du säga att festival Sverige mår? Vi har ju nyss avslutat Sweden Rock. Verkar ju varit en stor händelse också. Men vissa andra festivaler har ju lagt ner de senaste åren här. Hur skulle du säga att festival Sverige står sig?
2: Jag skulle säga att det är väl rätt så svårt för nyetablerade. Många av vi festivaler som är med länge har ett etablerat varumärke och det tar tid och det är svårt. Det gäller, där är många som kämpar där ute och de kämpar extremt mycket och det är med all rätt. För att det handlar om att bygga upp ett varumärke, det handlar om att folk ska få in en tradition att gå på en festival och det tar tid innan man kommer dit då.
1: Och för artisterna också att veta vart de kommer så att säga kanske.
0: Vad de får.
2: Absolut, absolut. Så är det ju.
0: De får Svedalabor och en massa andra skåningar i sommar. Du, tusen tack Filip för att vi fick prata med dig.
2: Ja, men tack själv.
0: Ha en fin inledning på den här sommarveckan. 7:12 klockan. The Magnolia med Muscle In.

0: Magnolia består av Albin Limeldau och Arvid Nero som har slagit sig samman igen efter 10 år. Det här är Muscle In i P4 Mammahus.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Christina Aguilera med Beautiful i P4 Malmöhus. 7:04. En solig måndag blir det. Om du har lite tålamod, molnen kommer att luckras upp och uppemot en 21 grader.

0: God morgon, Eloise med Arvingarna i P4 Malmöhus. Ut på tur, aldrig sur. Idag ska vi ut och åka igen. Vi ska till Hör och vara på plats mellan klockan 10 och 13. Det här är ju en del av vår valsatsning och vi hoppas att du är med på tåget, du som är i Hör idag. Och träffar upp oss där vi är på plats. Det meddelas under dagen var vi ska hålla hus någonstans. Det är ju Sofie Eriksson och Nina Sköldqvist som beger sig dit. Och då ska vi också fråga ut politikerna mellan 12 och 13 på de frågor som vi har fått in under dagen.
1: Det är du som ställer frågorna som är de viktiga som vi kommer förmedla. Och nyheten idag om Hör är att det är en av de kommuner i Skåne där bostadsbyggandet ökar mest. Man planerar omkring 80 nya bostäder per år, men man vill ha kvar naturen mellan kvarterna.
0: Finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Hanna Littner också ute på tur. En klarblå himmel kommer det att bli, men inte just nu, va?
2: Nej, det är Malmö som förbereder sig för en ny vecka. Det sopas gator, det är gator som redan töms sopkärl och molnen, ja, de är på väg att spricka upp sen när klockan närmar sig 7.
0: Gunilla Hansen-Bering är redo med Ekot. Först om Mellanöstern.
3: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Och det trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region trots att alla regioner enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
4: Jag tycker att det är jättedåligt därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet.
5: Säger Therese Eriksson vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
6: Det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
3: Anna-Lena Danielsson och reporter Evelina Dahlberg, P4 Västerbotten. I Nykvarn, söder om Stockholm, har en explosion inträffat i en villa i natt. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan och orsakat en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. I förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och där har de uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
7: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går att rösta så skulle det kunna påverka ett helt val.
8: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
3: Att ramla på elcykeln kan ge mycket värre skador än man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Tarras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
9: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl. börjar hänga ner då genom den här öppningen.
0: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
9: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
0: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
9: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
3: Sven Taras Wahlberg, öronkirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Ekots nyheter och i studion Gunilla Hansen-Bering.
10: Och de där hemska elsparkcykelolyckorna har vi pratat mycket om i denna kanal P4 Malmöhus. Ta det försiktigt, du som väljer elsparken till jobbet eller till skolan. Det är ju en del som inte har fått sommarlov än. Och så har det rört ihop sig en del i trafiken, Nina.
11: Och vi börjar på E4 mellan Helsingborg och Åstorp. Strax efter trafikplats Hyllingen nummer 65 om man kör mot Åstorp. Här så har det inträffat en olycka med två personbilar. Just nu så är ett körfält avstängt. Och det är på grund av att räddningstjänst är på plats och arbetar. Och det blir ganska trångt. E4 alltså från Helsingborg mot Åstorp. Strax efter trafikplats Hyllingen 65. Ett körfält avstängt på grund av en olycka. Det är också stöket på riksväg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Det är vid högsta korset där det är en stillastående lastbil. Och det här innebär just nu att det faktiskt är kö i båda riktningar. Kö i båda riktningar på riksväg 19 alltså mellan Tomelilla och Ystad vid högsta korset på grund av en stillastående lastbil. Och vi har också kö på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är på grund av ett vägarbete mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32. Och det är kö i båda riktningar.
0: Och du når Nina på 020 999 444. 8 juni, det är en hel del sommarmusik som har letat sig in i spellistan. Det här är Fånga

0: Molly Sandén är det som gör Fånga en sommar i P4 Malmöhus. 7:10, Ebba Granat och Knut Bonde på plats i studion. Och vi hörde i Ekot här att förra året så stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor. Det måste kännas hopplöst att vara butikschef när det inte går att få stopp på de här stölderna.
1: Nej, alltså, och det finns ju olika system. Vet du att matvarubutiker ibland har kött i kassan och sånt vidare. Saffran har väl funnits där i alla möjliga år. Men och det görs inte, kommer inte åt ändå.
0: Låsta kött, för det är kött och skärk som är överst på den här listan över vad som skäls i dagligvaruhandeln. Alltså, man får be om att de öppnar upp om man vill ha finare kött.
1: Ja, visst.
0: Det behöver man låsa in. Sen har jag sett också, för det handlar ju även om detaljhandeln, att i vissa butiker så har man tagit bort de högsta hyllorna och istället använder möblering i affärerna som är ungefär i midjehöjd, så att ingen hylla är högre än till midjan, för att personalen ska kunna ha lite bättre översikt.
1: Man ska ha översikten hela tiden.
0: Ja.
1: Hopplöst höll jag på att säga. Alltså, det är jobbigt när, när folk vill komma åt sådana här saker, så gör de ju det. Mm. Det är inte bra.
0: Nej, det är inte det. Och det har väl också med människors ekonomi att göra.
1: Mm.
0: Men vi ska återkomma till detta under morgonen.
1: Mm.
0: Våra lokala nyheter handlar också om helt andra saker.
1: Ja, idag fortsätter valsatsningen som vi har på förmiddagstid, där vi besöker olika kommuner i vårt bevakningsområde. Idag är det Hör som gäller. Sofie och Nina kommer åka dit på förmiddagstid och träffa politikerna efter 12. Och en sak vi pratar om Hör idag är dess natur, va? För det byggs en del där, man vill bygga mycket nytt i kommunen, men man vill att naturen ska vara kvar. Vi pratar med Jessica som trivs på grund av just detta.
0: Mm. Och så finns det säkert en mängd andra saker som du vill att vi ska ta upp.
1: Hur
0: du som
1: bor
0: i kommunen. Hinner du inte dyka upp och träffa oss, så kan du skriva in din fråga till oss på sms 040 730 10. 040 730 10. Det här är The Mavericks.

0: Dance the Night Away med The Mavericks i P4 Malmöhus. God morgon, 7:15. Vi är ju i uppladdningen inför VM 2026. Så det här är så mysigt på något sätt. Alltså, ja. Det blir den här tillfälliga gemenskapen. Du får alla chanser att bryta sociala regler. Så ja. Du kan ju sitta på lördagsplan 4:00 på morgonen tillsammans ja. Med ett tusental andra säkert.
1: Speciellt
0: och skråla.
1: För oss då. Ja, speciellt oss för, som får en annan tidszon att behöva jobba med när ja. Du ska vara i USA, Kanada, Mexiko. Det blir mycket natt och kvällstider.
0: Ja, en flykt ifrån vardagen också.
1: Oh ja.
0: För många.
1: Ett historiskt ögonblick, vet man ju.
0: Som man vill vara med på. Mm. På många sätt.
1: Det är många som åker till USA, Kanada, Mexiko också ska följa sina lag. Det har varit lite bråkigt i USA, vet jag, apropå biljettpriser när det kommer till kollektivtrafiken. I New Jersey såg jag här förleden att man hade höjt priserna jättemycket. Och då hade man då kritiserat från deras politiska styre FIFA för att man inte bidrar med pengar till just att hantera biljettpriserna.
0: Alltså tunnelbanebiljetterna är skyhöga.
1: Tåg, buss och tunnelbana, allt möjligt.
0: Och då måste man använda, eller? Det går inte att ta sig till arenan via cykel.
1: Nej, men för det är ju så här med USA. Infrastruktur är ganska olikt framför allt den europeiska. Lite bråk på sociala medier om detta då. Att de har, ska säga att de här priserna har gått neråt ganska mycket nu igen. Men även högre än vad de brukar vara. Att då säger europeer på sociala medier som ska dit, ja, men då går vi bara till arenan istället. Mm. Och då säger amerikanerna som bor där att okej, försök göra det när det är 6 stycken motorvägar du ska behöva gå igenom för att komma dit. Det går inte.
0: Har de så här dynamiska priser? Även i tunnelbanesystemet, att om det är många som ska åka till just den VM-matchen så går priset upp.
1: Ja, det vet
0: för
1: jag
0: att
1: inte.
0: Platserna inte räcker till.
1: Det vet jag inte. De i alla fall annonserat under det här världsmästerskapet att de hade tänkt det. Men det har gått ner lite igen då. Men det går inte att gå där. Alltså, det är för mycket vägar.
0: Hanna, du är också laddad inför torsdag.
2: Ja, men verkligen. Man ser ju fram emot att det här drar igång nu. Och den här uppladdningen, det är ju på massa olika sätt. Den sker, som Knut säger, det är logistik, det är resor. Men jag fastnade för en grej, en nyhet som kom i förra veckan om VM-uppladdningen. Känner ni till Tim Payne?
0: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Och förra veckan så här dags så hade nog ganska många där ute sagt samma sak. Det här är alltså en spelare i det nya zeeländska landslaget. Men nu har han gjort raketkarriär på sociala medier. För det som hände var att en argentinsk influencer i förra veckan, han heter Valen Scarsini, han tog på sig att leta upp fotbolls-VMs minst kända spelare.
0: Oj.
2: Och researchades då fram till Tim Payne i Nya Zeeländare, som hade 4700 Instagram-följare i början av förra veckan. Och så sa han till sina följare att gå in och följ honom nu. Nu ska vi upp med hans konto. Fler ska känna till honom. Och det här tog spinn. Bara några dagar senare, då hade Tim Payne fått miljoner följare. Jag vill nog kolla hans konto nu precis. 5,4 miljoner.
1: Det är ju enormt. Och ja, snällt det är också.
2: Ja, otroliga siffror. Det här är väldigt gulligt då, för att Tim Payne är lite överrumplad av all den här uppmärksamheten. Och många av de här följarna kommer ju från den här argentinska influensen i spansktalande. Och nu har då Tim Payne fått ta till en sån app där man lär sig språk för att på ganska knackig spanska tacka alla nya följare och välkomna dem till kontot.
0: Vilken ljuvlig upplevelse för honom om det är det här han vill.
2: Ja, solskenshistoria ändå får man säga.

0: anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av dem som sökts har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.
1: P4. Det här är P4.

0: Go West, Pet Shop Boys. Det här är PFI Drömmalmhus. Ebba Granat hälsar dig varmt välkommen. Dags för lokala nyheter 8:30.
1: Hör är en av de kommuner i Skåne där det byggs allra mest bostäder just nu. Fokuset ligger på att naturen blir kvar i samhället.
2: Om man vill ta en joggingtur så kan man bara ta sig över vägen och sen så är man ute i skogen liksom.
3: Jag har avokadoträd. Limeträd.
1: Jessica Andersson och hennes familj flyttade till nybyggt hus i Hör för några år sedan i västra delen av samhället. Här har politikerna beslutat att det ska byggas ut rejält med 80 bostäder per år.

0: Här har vi inte färdigställt gångvägen än. Men sen
1: Anton Klacka är samhällsplanerare på Hörs kommun och visar området där fler småhus håller på att byggas. 30 stycken blir det i den här etappen.
2: Här är det ju en hel del privatpersoner som är intresserade av att bygga sina hus och skapa sin framtid.
1: Det glimmar till extra i hans ögon när han berättar om hur de använder de naturliga förutsättningarna i området. Gröna och blåa stråk där växter och vatten redan finns skapas dammar, porlande bäckar och befintliga växter kompletteras med planterade träd och buskar. Mitt bland nya hus, radhus och flerfamiljshus. Planen är att fortsätta bygga nya bostäder flera år framöver. Men det går att växa för mycket, tror Anton Klacka.
2: Vi får ju en del synpunkter i översiktsplanen bland annat på att vi pekar ut för mycket mark. Det är viktigt att Hörsborna också tycker att det är i linje med vad man vill ha.
1: Och Hörsbon Jessica Andersson vill inte att man bygger för mycket.
3: Det är viktigt att mycket av naturen får finnas kvar. Om man bygger bort den delen så blir det ju inte bra liksom.
1: Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
4: Sommar och i Svedala har redan sålt slut en månad i förväg.
5: Vilket är helt galet.
4: Och det är femte året i rad med lapp på luckan, säger festivalgeneralen Filip Ostrell.
5: Ja, men det är klart att det blir en bekräftelse på att vi gör någonting bra. Både för mig men även för alla volontärer som kämpar och sliter med denna för att göra denna för några besökare som vi tycker är extremt roligt.
4: Sommarrock kommer ta emot runt 35 000 besökare mellan 9 till 11 juli. Och nu går det inte att trycka in fler.
5: Absolut, vi kunde säkert få in ett par stycken, ett par hundra till. Men vi vill att det ska vara lite luftet så att ja, vi är nöjda med våra besökare.
4: Men vilka artister kommer dra mest folk, tror han?
5: Får man gissa på två?
6: Ja, klart.
5: Jag ska säga det AK och bolaget.
4: Ebba Granat, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
6: Mm. Sommaren har många härliga guldkorn framför sig. Idag då, hur mycket sommar blir det? Ja, men uppemot 21 grader som lägst 16. Molnen kommer att skingras, solen får stora möjligheter.

0: Li i P4 Malmöhus, 8:06. Vi är på väg till Hör idag och där kommer vi finnas mellan 10 och 13.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Mina viktigaste, det är ju äldreomsorgen, att den ska fungera bättre. Vi ska få mer hjälp när vi blir gamla och att vi ska slippa skatt på pensionerna. För det är alldeles för mycket skatt som vi får betala på det. Jag heter Lillemor Forsberg och jag är 68 år.
1: Hur är det med äldreomsorgen här i Hör där du bor?
2: Alltså det ska läggas mer hjälp och pengar på de gamla så att de kan få det bättre.
1: Men det här är ingen skatt på pensioner. Varför ska inte pensionärer betala skatt?
2: För vi har betalt det innan så många gånger. Vi har jävlar betalt så mycket skatt i alla våra dagar så det räcker.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Och idag alltså direkt ifrån Hör mellan 10 och 13. Det är Sofie Eriksson och Nina Sköldqvist som gör det i sällskapet därifrån. Och är det så att du har en fråga till politikerna som dyker upp mellan 12 och 1, passa på att skicka in den 040 739 10. 040 739 10. Nu till sporten. Otäcka scener ju när den danska fotbollsstjärnan föll ihop på planen igen. Här är Peter Sundqvist.
3: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
4: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
5: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
3: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
6: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
7: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility, and but at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
3: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här nu en spelare som många utländska klubbar vill värva, men som väntar på det första landslagsmålet.
8: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
9: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
8: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket, och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
3: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.
10: P4 Malmöhus.
11: Sveriges Radio.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers med Talk to Me.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Stölderna i handeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för över 11 miljarder kronor i Sverige. Vi hörde ju en butiksägare i en större matbutik i Malmö för en liten stund sen som berättade att det är ett stort problem att det är så mycket saker som stjäls. Nu har jag med mig Svensk Handels säkerhetschef Nina Hjelver från Malmö ursprungligen. Välkommen!
1: Tack snälla!
0: Stölderna ökar igen. Hur bekymrad är man på Svensk Handel när det kommer till den här utvecklingen?
1: Jo, men vi är såklart jättebekymrade. Detta är för fjärde året i rad som vi ser en kraftig ökning av stölderna inom handeln. Och när vi räknar in de säkerhetshöjande åtgärderna som handeln lägger på brottsligheten så är vi uppe i över 22 miljarder årligen.
0: Vilken är den vanligaste åtgärden som man får ta till?
1: Den vanligaste åtgärden blir väl ofta att man sätter in kanske fler väktare. Man får placera om varorna i butiken eller ha vissa, när det gäller kött till exempel, får man låsa in köttet. Mer personal eller att man har larmbågar och liknande vid när man lämnar butiken.
0: Och ändå så sker det här. Hur professionella är de här som stjäl?
1: Vi ser nu i den senaste rapporten att man uppger att man tror att en tredjedel av stölderna är av organiserad karaktär. Så att det blir mer och mer beställningsjobb också. Det är inte bara att man stjäl för eget bruk, utan vi kan se att man stjäl liksom stora partier där det finns en tydlig andrahandsmarknad.
0: Mm. Och den butikschef som vi snackade med, han sa, och det var inte med den glädjen direkt, att barnmat till exempel sticker nu med ut som något som stjäls i allt högre utsträckning. Det handlar om prioriteringar, men det här är ju ingen prioritering.
1: Nej, det är det verkligen inte. Och vi kan se det liksom, att ungefär en tredjedel är som sagt av organiserade ligor, en tredjedel är av yrkeskriminella som stjäl väldigt ofta, och sen en tredjedel är för eget bruk. Och det här kan väl vara en sån vara som man då känner att man ofta chansar man i självutcheckningen på att man inte ska åka dit, och detta kan väl vara en sån vara man väljer att inte betala för då, helt enkelt.
0: Mm, man behöver den, men man upplever att den är för dyr, att den kan få gå och stjäla istället.
1: Ja, så kan det vara.
0: Och diskmaskinstabletter nämnde han också.
1: Ja, det är väl också en sån vara som säkerligen är dyr, som man då väljer att helt enkelt stjäla, att inte betala för. Men det är också en sån produkt som vi kan se det finns en andrahandsmarknad för. För det finns ju vissa, tyvärr, platser i Sverige och online där man vidare säljer de här produkterna som man har stulit i butik. Och diskmaskinstabletter kan tänkas vara en sån vara där man stjäl stora partier för att det finns en tydlig efterfrågan.
0: Vad kan då butikerna göra mer? Alltså, du säger väktare, det är larmbågar och mer personal. Vad finns det ytterligare att göra för att dämpa det här?
1: Det är väldigt svårt. Jag skulle vilja säga så här, att det läggs redan mer än 11 miljarder från handelns sida på säkerhetshöjande åtgärder, så att de gör redan väldigt, väldigt mycket. Och det här att man behöver liksom plocka undan vissa varor, bara det är alarmerande. Jag skulle säga att det finns andra aktörer som behöver göra mer i det här fallet. Vi har redan gjort så himla mycket. Och anledningen till att det skjuter i höjden, det är nog tyvärr för att det har varit allt för få konsekvenser för den här typen av brott. Det blir ju sällan någon påföljd, och det här vet man om att det är relativt riskfritt att stjäla, och jag tror det är därför också vi ser att det ökar år efter år.
0: Mm. Och om man ser till politiken, pratar Svensk Handel med politiker om det här problemet som ju har någon grogrund någon annanstans, kan man ju också tänka sig.
1: Jo, men absolut gör vi det. Och vi kan väl ändå ge dem att det händer ju en hel del. Man försöker och man anstränger sig. Sen är väl bara frågan om det också blir verkstad. Men det talas ju om att man ser över tillträdesförbudet. Man pratar om att man ska ta bort den så kallade straffrabatten. Och det skulle ha haft stor effekt i varje fall för de brotten som sker i handeln. För att dessa brott ofta prioriteras bort. Så att vi kan väl hoppas, och det är väl det vi önskar, att man faktiskt börjar prioritera den här typen av brott lite mer.
0: Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Tusen tack för att du var med.

0: med Sia i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio som du lyssnar till. Ebba Granat heter jag som är på plats för dig en timme till. Nu Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
3: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Efter den senaste tidens attacker mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
4: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
5: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
4: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
1: Peter Weseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsambo Ikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
6: Det är för att han kommer i 20-25 km timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfält, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölden av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Med Gunilla Hansen Bering som är med oss hela morgonen. Det är måndag, härligt, 8 juni. Klockan är 9:05. Misstänker att de flesta som ska vara på plats nu på jobb och skola och så har nått fram. Men tänker att vi kollar med Nina. Hon vet läget.
8: Ja, vi har ju haft en olycka på riksväg 13 i Hörby vid E22. Här har nu räddningstjänsten precis lämnat. Kan väl vara någon liten restkö kvar där. Men som sagt, räddningstjänsten har precis lämnat riksväg 13 vid Hörby. Däremot så kan det vara bra att veta att det är långa köer på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Och det är på grund av ett arbete mellan Hörby norra 31 och Ekeröd 32 i båda riktningar. Vi har kvar en lastbil som står på riksväg 19 mellan Tomelilla och Ystad. Det är vid Högesta korset. Här blir det också köer faktiskt i båda riktningar och man tror att den kommer stå kvar ett tag till, den här lastbilen. Och för dig som är pollenallergiker så kom det precis en ny pollenprognos. Idag väntas höga halter av gräspollen och låga halter av ekpollen. Och imorgon då ska halterna sjunka till måttliga, till höga halter av gräspollen och låga halter av ekpollen.

0: i P4 Malmöhus, 9:10. Du är varmt välkommen och följer med din kanal som försöker att uppdatera dig så gott det går. Nu är vi ju inne i veckan då VM startar. Om några dagar så kommer alla att vara experter ju.
1: Oh ja, framförallt experter.
0: Sa jag att han skulle starta?
1: Ja, vi skulle ju, om de hade bara lyssnat på, om de inte hade gjort sådär.
0: Det borde varit 4-3-3 spel istället, om det nu finns.
1: Exakt,
0: det vet jag inte om det finns.
1: Ja, kanske. Men står man alltid i armarna i kors och säger, det där visste jag att det skulle hända. Det är det roligaste man vet när man folk kommenterar. Och så säger man, men det, nu kommer det här och det här hända. Och sen så säger kommentatorn det. Och så är man ett geni.
0: Ja, visst. Mm. Underbart för att glänsa lite. Ja. TVn kommer att bli hemmets altare igen. Det händer då och då. Det är ju, om man har en TV.
1: Ja, jag vet att Madeleine och jag har pratat en hel del, Madeleine Fritz-Lerke kollega, om att hennes man då kommer liksom försvinna i den här VM-bubblan.
0: Ja. Hon har det inte lätt.
1: Hon har det inte lätt, VM-enkel kanske. Men det finns ju ett intresse som man kan bygga upp under den här veckan, tycker jag.
0: Men sen är jag också alla känslor när det går som det går i VM. Det kan ju vara att livet är fantastiskt, men hennes man kanske kommer in i någon existentiell kris om det blir oavgjort.
1: Ja,
0: alltså det är sånt man inte kan kontrollera ju.
1: Nej, ja, vi får ju se. Det ser ju inte jättegott ut för svenska chanserna utifrån de träningsmatcher man har gjort, men de är ju inte viktiga. Det är ju det här som är viktiga. Ja. Det är de riktiga matcherna som spelar roll.
0: Får inte ta ut sig i förväg.
1: Nej,
0: och Taha Ali,
1: ja.
0: MFF.
1: Han har ju gjort succé.
0: Har fått så otroligt mycket positiv feedback från Graham Potter. Så att jag alltså man så här, undrar hur det är att vara Taha.
1: Mm.
0: En upcoming star med bara lovord.
1: Ja, och det är också kul man ser runt omkring internationellt också han pratas om, just på grund av hans spelstil som är en dribbler, han vill ha fart, han vill ha mycket boll, han vill göra de roliga grejerna, klacksparkarna, finterna, allt möjligt.
0: Trevlig inställning.
1: Mm.
0: Vi har annat på gång också i den här kanalen.
1: Det har vi. Vi kommer ju besöka Hör här om en timme, lite drygt. Sofie Eriksson och Nina Sköldqvist har satt sig i bilen för att sända förmiddagsprogrammet därifrån. Och det är ju då viktigt här att du som lyssnar också är med i detta. För vi kommer fråga politikerna dina frågor som kommer träffas dem vid 12, mellan 12 och 1.
0: Det är en mycket härlig stund att få ta folkets frågor till kommunpolitikerna. Skicka dem via sms 040 739 10 739 10. Mr. Bryggan där vi satt

0: En sång om sommaren, Lasse Stefans.
1: Den 13 september går Sverige till val och nästan en halv miljon förväntas rösta för första gången. Mitt namn är Lo Lill och jag är P4 Malmöhus nya valreporter. Jag ska följa ungas väg mot valet 2026. Följ min och vår valbevakning via P4 Malmöhus sociala medier och linjärt via radio.

0: I kanalen P4 Malmöhus. Stölderna i handeln fortsätter att öka. Det här oroar såklart butiksinnehavare och även Svensk Handel, organisationen, bekymrade över den här samhällsutvecklingen. För det är ju ett problem i samhället, Hanna.
1: Ja, men visst. Och vi fick ju höra här innan att detaljhandeln så uppgår stölderna till 11,6 miljarder 2025. Och det har man såklart tankar kring. Jag säger god morgon till Niklas Holm här utanför en butik i Malmö.
2: Hej, hej. God morgon.
1: När du hör att detaljhandeln blev av med saker för 11,6 miljarder förra året, vad tänker du då?
2: Är det hemskt? Det är hemskt.
1: Vad tror du det beror på att stölderna ökar?
2: Jag tror det är väl mycket arbetslöshet och eller så skäller de för att få pengar till annat, droger kanske eller något, jag vet inte. Mm.
1: Så du tänker att det hänger ihop med folks ekonomi på något sätt?
2: Absolut, absolut. Ja. Ja.
1: Vi hörde ju en butikschef här tidigare under morgonen som bland annat berättade att man kunde se att det var nya varor som försvann när inflationen ökade och sådär till exempel. Och de här stölderna, det påverkar ju både detaljhandeln men också till exempel matbutiker. Har du sett, när du har varit ute och handlat, har du sett någon stöld någon gång?
2: Nej, det var länge sedan. Alltså det har varit jättelänge sedan. Det är 30 år sedan. Jag såg någon som plockade några choklad och så. Men inget annat här.
1: Agerade du på något sätt då?
2: Ja, jag sa till han. Så han la ju tillbaka de här chokladkakorna.
1: Mm. Ja. Om du skulle stöta på någon som är färd med att stjäla idag igen, så att säga, i dagsläget, skulle du våga agera då också?
2: Absolut, absolut.
1: Mm. Ja. Har du någon uppmaning att skicka med folk som kanske känner att det skulle kännas lite läskigt att agera?
2: Nej, det tror jag inte. Det är bara så till butikspersonalen där så.
1: Ja, men fint. Tack så mycket, Niklasson, för att vi fick prata med dig, så ska du få kila vidare med din dag.
3: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Fingers crossed med Agnes i P4 Malmöhus som om 35 minuter sätter igång sändningen ifrån Hör. Där finns Sofie och Nina Sjölqvist och jag hoppas att du som har en fråga till politikerna som vi möter upp mellan 12 och 1 att du skickar in den till gänget så att de kan ställa den direkt till dem. Då är det 040-739-10 som du ska smsa in till så hamnar det i vår mejlkorg.
1: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångs-

0: Shakira, Wycliffe John, Hips Don't Lie i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap måndag morgon. Dags nu för en uppdatering. Här är lokala nyheter 9:30.
1: Nagelsalonger i Helsingborg har granskats. En av dem hade så allvarliga hygienbrister att den behövde stängas ner. Det var flera myndigheter tillsammans med kommunen som gjorde kontrollerna på 4 salonger i maj, där problem med hygien, arbetsmiljö och kassaregister hittades. Dessutom hade ingen av dem anmält att de använder stickande och skärande redskap till miljöförvaltningen, något de behöver göra. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Hur ska framtidens järnväg rulla igenom Helsingborg? Ja, frågan har återhamnat i fokus trots att Trafikverket i höstas slog fast att det saknas pengar. Den 4,5 kilometer långa sträckan mellan Maria station i norra Helsingborg och Helsingborg C är den sista delen längs västkustbanan som ännu inte byggts om till dubbelspår. En anledning är att en utbyggnad av järnvägar genom naturnära bostadsområden är just komplexa och dyra projekt där tunnlar är en del av lösningen. Och när Trafikverket i höstas presenterade den nationella planen fanns sträckan inte ens med på grund av kostnaden som beräknas till cirka 10 miljarder kronor. Men trots att finansieringen inte är klar så tuffar Trafikverkets utredning på. Just nu pågår en samråds

0: period, vilket innebär att helsingborgarna kan tycka till om de 6 olika spårdragningsförslag som finns. Anna Jänke, moderat ordförande i regionala utvecklingsnämnden, hoppas att processen runt spårutbyggnaden i Helsingborg snabbas upp.
1: Det är viktigt för både Skånes utveckling och annat. Men jag tänker också att den här lokaliseringsutredningen har fokus på att man tittar på alternativ som både tar hänsyn till kapaciteten på banan men också i stadsutvecklingen i Helsingborg. Och det är den jag tar tillvara på, att man verkligen då från Trafikverket försöker hitta en kompromiss som alla parter kan acceptera. Jag tänker både helsingborgarna och skåningarna men också kommunen.
0: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
2: Sommarrock i Svedala har redan sålt slut en månad i förväg.
3: Vilket är helt galet.
2: Och det är 5:e året i rad med lapp på luckan, säger festivalgeneralen Filip Ostrell.
3: Ja, men det är klart att det blir en bekräftelse på att vi gör någonting bra. Både för mig men även för alla volontärer som kämpar och sliter med denna för att göra denna för några besökare som vi tycker är extremt roligt.
2: Sommarrock kommer ta emot runt 35 000 besökare mellan 9 till 11 juli. Och nu går det inte att trycka in fler.
3: Absolut, vi kunde säkert få in ett par stycken, ett par hundra till. Men vi vill att det ska vara lite luftet så att ja, vi är nöjda med våra besökare.
2: Men vilka artister kommer dra mest folk, tror han?
3: Får man gissa på 2?
4: Ja, klart.
3: Jag skulle säga det AKO-bolaget.
2: Ebba Granat, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
4: Detta snackade vi om tidigt i morse, redan 7:15. Mulet var det till en början, men jag undrar om inte detta börjar ordna upp sig nu. För att molntäcket ska ju spricka upp och det blir en solig måndag med 16-21 grader. Hur ser himlen ut just nu, Hanna?
5: Ja, men ganska blått är det här ovanför mig nu. Lite ljusa moln som glider förbi här denna morgon. Det liksom arbetas överallt i Malmö. Jag har stått bredvid sopbilar. Det har varit gatusopbilar. Det har varit folk som har varit ute och sopat med kvast. Och nu runt hörnet precis försvann en man med... Det såg ut som någon slags metalldetektor. Men jag tror att det är en sån här maskin som klipper ogräs.
4: Aha, det ska piffas och fejas nu. Turistsäsongen närmar sig ju.
5: Ja, men det är kanske det. Och ny vecka och allt. Så när solen är framme.
4: Och sommaren är ju verkligen här.
6: Här kan vi snacka sommartecken.
7: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
4: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
6: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
7: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
8: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Med start måndagen efter midsommar.
4: Vi hörs!

0: The Weeknd, Blinding Lights i P4 Malmöhus. Och det här är ju kanalen som kommer att bjuda dig på en hel del VM. Vi har skickat våra bästa kommentatorer till de platser som berörs. Men vi startar ju redan idag. Peter Sundqvist ska få ge dig det senaste om denna kommande stora händelse där Sverige är med.
1: Otäcka scener utspelade sig igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle vara stängd, inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
2: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod förutom flera dribblingsräder även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
3: Nej, stort, stort för en som spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
2: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
3: Nej, han är fin. Alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Så, den är fin. Han är otrolig spelare. Så det är bara mycket att lära sig av han.
2: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
3: Korrekt.
2: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
3: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på andra.
1: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända av Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
4: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
5: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
4: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.
6: P4.
7: Det här är P4.
6: Sveriges Radio.

0: Top of the World, Imagine Dragons i P4 Malmöhus, 9:15.
1: Då gäller E4 Malmöleden i Helsingborg efter trafikplats Ettekulla nummer 27 och man kör in mot centrum. Här ligger en stor sopsäck mitt på vägen. En stor sopsäck alltså på E4 Malmöleden i Helsingborg. Den ligger mitt på vägen strax efter trafikplats Ettekulla och man kör in mot centrum.
0: Tack Nina. Det är alltid spännande att komma till radion måndag morgon och fundera kring vad ska vi snacka om idag? Och det visar sig ju att vi fick ett besked om att den här Svedala-rocken går som tåget.
2: Och, sålt slut redan.
0: Ja, intresset för att gå på festival verkar vara på topp igen. Och Sweden Rock har ju haft en oerhört fin helg, har jag förstått, på besökare som har varit där. Du är ju lite inspirerad, jag förstått, Hanna.
3: Ja, alltså jag älskar ju festival. Ja. Jag är ju halvt, jag brukar skoja om att jag är halvt uppväxt på en festivalcamping. Men så har jag ju sett då Sweden Rock, en besökare som har stuckit ut för mig, Ulla 85. Som i år åkte på sitt första Sweden Rock någonsin och som har snackat med bland annat Aftonbladet Expressen och berättat inför. Så fick jag upp ett klipp när hon hade varit på Iron Maiden och gav en recension efteråt. Det var toppen tyckte hon. 4 av 5.
2: Ja, men det är bra.
0: Jag tänker att just den här blandningen med folk, att de festivalerna som riktar sig till en bredare publik är ju någonting annat än som till exempel när jag var ung gick på Hultsfred. Då var det ju ganska, vad ska man säga, det var gruppen.
2: Ja, precis. Det var, det var inte spridning på ålder på lika mycket sätt. Då,
0: inte riktigt, nej. Var det ju inte så. Så det kanske är också det som lockar till Svedala-rocken. Man är ju nöjd där att det finns en familje.
2: De vill ju beskriva sig själv som en familjefestival. Och apropå, de frågade om det går att klämma in några till. Och sa att det kanske det gör, men de här 35 000 är de som kommer. Och då ska vara lite att det finns space för folk.
0: Det låter klokt.
3: Ja, jag såg ju också ett annat klipp från Sweden Rock där man pratade med de yngsta festivalbesökarna och jag frågade dem vad som var bäst på festivalen. Och då kanske det inte var lika mycket fokus på Iron Maiden utan det var mer rutschbanan och glassen.
2: Ja.
3: Men de hade sett ett och annat band också, de här barnen, många med sån här liten jeansväst med olika bandmärken på. Det var ett otroligt gulligt klipp. Man blir ju jätteinspirerad till det här.
0: Stölderna ökar i landet, 11 miljarder och till och med mer. Stals det för under 2025 och det är ju detaljhandeln som är mest drabbad, men dagligvaruhandeln ligger också pyrt till. Vi har pratat både med Svensk Handel hur man resonerar kring säkerhet och så, men butiksägaren som du mötte upp, han var ju bekymrad, Hanna, för han såg ju ett par produkter som sticker ut.
3: Ja, men precis. För i takt med att bland annat inflation har ökat så märkte man att helt nya saker börjar försvinna från hyllorna. Bland annat då barnmat, välling och också tvättmedel.
0: Just det. Och just det här med barnmaten, det sa ju butikschefen att det skär ju i hjärtat. Att det är tyvärr sådant högprioriterat som man inte har råd eventuellt att lägga pengarna på. Eller försöker att komma undan med. Så det hör du säkert mer om i Ekots nyheter under morgonen. Jag ska också säga det att, hur mycket blir det? 35,7 miljarder kronor. 2,6 miljoner svenskar får besked den här veckan om de får, om pengarna de får tillbaka.
2: Ja, från Skatteverket.
0: Ja, en del har ju haft ändringar att göra.
2: Jo.
0: Ja. Sen är det ju också en del som får betala tillbaka, tyvärr.
2: Just det.
0: Så är ju... give and take.
2: Så är det. Så, så ligger det till.
3: För mig en lång väntan på detta besked.
0: Du fick göra ändringar.
3: Ja, det är första gången i mitt liv jag har behövt göra det. Det känns oerhört vuxet men också väldigt skrämmande.
0: Ja, det har säkert gått vägen, Hanna, tror jag.
3: Vi håller tummarna.
0: Så länge man får ordning på siffrorna.
3: Jag och några andra håller tummarna.
0: Hanna Littner, Knut Bonde, tusen tack för idag. Vi ska ju till Hör efter 10:00 och säger Sofie Eriksson och Nina Sköldqvist på plats. Kör vi hela förmiddagen därifrån i en del utav vår valsatsning. Här är på Kaspers Orkester.

0: Tonårsland, Bo Kaspers orkester som fick Karamell och diktpriset, om jag inte minns helt fel vad som jag läste i på någon sajt här för någon stund sedan. Povel Dammels instiftade pris. Nu ska vi kolla om inte Sofie Eriksson är på platsen då i hör. Hallå Sofie!
1: Hallå Ebba!
0: Var står du någonstans?
1: Jag står mitt i Skåne, mitt i hör, så supermitten av detta underbara landskap. För att vara här hela förmiddagen mellan 10 och 1 inför valet, Ebba.
0: Ja, det är ju där vi är och liksom botaniserar nu. Vad tycker man är de viktiga frågorna i kommunvalet?
1: Det återstår att se. Under 3 timmar här ska vi träffa så många hörsbor som vi bara kan för att höra vad de har för hjärtefrågor inför valet i höst. Kommunvalet är det som vi koncentrerar oss på. Vi ska träffa kommunpolitiker mellan 12 och 1 och ställa hörsbornas frågor till dem och få konkreta förhoppningsvis svar på hur man ska lösa utmaningar framöver här.
0: Det här är ett sätt att komma väldigt nära politikerna under en timmes tid. Vi är ju länken, livesänd länk. Rakt in i politikernas hjärnor, så kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Istället för att det är vi som bestämmer vad det är för frågor vi ska ställa till politikerna, så använder vi oss såklart av invånarna i kommunen. Så du som bor i Hör eller med i Hörs kommun, kom till torget, Nya torg i Hör. Där står jag i ett par timmar för att samla in de här viktiga frågorna som ni har på hjärtat, som ni vill ha svar på. Mm. Och sen då svaren från politikerna mellan 12 och 1.
0: Kan man inte dyka upp så kan man skicka sms till 040 739 10. 040 739 10. Ha en fortsatt fin förmiddag.

0: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
1: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
2: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
1: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är där vi är nu.
0: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
3: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag har sett upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
4: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
5: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
4: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
0: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
6: Ja, men välkommen till P4 Malmöhus, idag direkt ifrån Hörs kommun, mitt på torget, eller inte riktigt, men bredvid, där står jag i 2 timmar. Kom gärna hit om du har vägarna förbi. Jag heter Sofie Eriksson.

0: Vi hör Killer Queen med Queen i P4 Malmöhus den här förmiddagen i maj, som bjuder på lite molnigt väder i Hör, där jag står just nu i ena hörnan av Nya Torg, där det ligger en livsmedelsbutik. Nina Sköldqvist och jag, vi tänkte att vi skulle hänga här i 3 timmar och fånga in hörbornas tankar kring valet, eller tankar kring vad som fungerar eller vad som skulle kunna bli bättre eller vad som kanske rent av inte alls fungerar i den här kommunen, så att vi sen mellan 12 och 1 ska kunna ställa frågor och få svar och konkreta idéer på hur politikerna i den här kommunen vill lösa de här olika frågorna vi samlar in. Så det är det vi gör den här förmiddagen, och du som inte kanske kan ta dig till torget, du kan skicka ett sms till oss på 040 739 10. Ja, det är ett sms-nummer, det låter konstigt, men det är det. 040 739 10. Vi blickar också utanför Hör såklart den här förmiddagen. Det gör vi tack vare att Isabel Salt har lite koll på läget. Du, vi rapporterar om någon lokal affärsverksamhet som måste stänga, Isabel.
1: Jajamensan, det är nämligen så att nagelsalonger i Helsingborg har tvingats stänga efter att flera myndigheter tillsammans med kommunen kontrollerade 4 salonger i maj. Det var inte 4 salonger som tvingades stänga, det var en. Men det var så att de hade så allvarliga hygieniska brister att miljönämnden förbjöd den att driva sin verksamhet innan bristerna rättas till då. Och det är läskigt, nagelsalonger är en bransch där myndigheter tidigare stött på människoexploatering och bristande hygien. De använder sig av skärande redskap såsom nagelbandsaxar, och även finns det kemiska risker. Men mer om det kan man höra i Sveriges Radio-appen.
0: Ja, och där väljer du P4 Malmöhus som din lokala kanal, så kan du klicka dig in där och lyssna precis när du vill och har möjlighet till detta. Ja, men som sagt var, Sveriges Radio P4 Malmöhus från Hör hela förmiddagen. Det blir intressant. Vi ser fram emot alla era liksom nyfikna frågor kring hur det fungerar i Hör den här

0: Amanda Jensen, Happy Land, hör du i P4 Malmöhus. Det är ju ändå lite rullians här på torget trots att det är en måndag förmiddag. Kommer lastbilar till och från, vita minibussar som levererar saker till olika företag som ligger runt omkring här. Något café och lite tandvård och pizzeria och matvaruaffär. Och så en hel drös ungdomar från Ringsjöskolan har jag träffat på och snackat lite med, som har så här poängjakt. En rolig grej man har inför avslutning på onsdag. Sen har de ett långt härligt sommarlov framför sig, Nina. Sen skulle de börja med skolval, sa de till mig. De hade inte börjat prata så mycket om valet än så länge.
1: Ja, det kommer.
0: Det var länge sedan vi var på skolval.
1: Ja. Det var ett tag sedan.
0: Ja, precis. Inför kommunvalet nu så är vi ju i de olika lite mindre kommunerna här i maj och juni. Och idag är vi här, du och jag. Du har varit här ett tag.
1: Ja, insupit atmosfären. Och framförallt så körde jag på de små fina vägarna från Helsingborgshållet hit till Hör. Och det är enormt vackert. Man kan ju faktiskt förstå det här, att folk vill bosätta sig i de här gröna fina omgivningarna med bra pendelavstånd till städer som Lund, Eslöv och Malmö. Och våran kollega Johanna Hellström har ju varit här och pratat om att det nästan i alla fall fullständigt exploderar när det gäller byggen. Man vill bygga mycket i Hör i den här kommunen.
0: Och en växande befolkning. 17 000 nu, och det har vuxit med flera tusen på bara några år, vad jag förstår.
1: Jag var här i parken och träffade Reino, en av invånarna här i Hör. Och han lyfte den här frågan kring bostäder, men från ett litet annat håll. Vi kan lyssna till vad han sa.
2: Jag bygger lite mer billiga hyreslägenheter. För det finns ingenting här i byn nästan.
1: Finns det lägenheter eller är de för dyra? Vad tänker du?
2: Ja, det är både och. Det finns inte många, men de är för dyra idag.
1: Vad kostar en lägenhet?
2: Ja, det törs jag inte svara, men de är dyra. För jag vet att det är många som har sökt här nere i centrum och de har inte råd helt enkelt.
1: Vad får folk göra då? Vad är din bild? Vad händer då?
2: Ja, det är att försöka hyra privat och få lite billigare.
1: Så allmännyttan här i Hör, alltså kommunens egna lägenheter, de kunde vara fler och de kunde vara billigare?
2: Ja.
1: Det är många som, vi hörde här på nyheterna idag, att det är många som vill flytta till Hör och kommunen bygger mycket, men räcker inte det då?
2: Jo, det räcker väl, men det är ju det att det är nybyggd, det är ju så jäkla dyrt så. En vanlig person har inte råd att bo där.
1: Jag tar med mig den, Reino. Tack så mycket.
2: Tack själv.
1: Ja, vanliga personer ska ha råd att bo. Det var vad Reino Yrjöheikki, Hörbo, tog upp som en fråga som du, Sofie, kan ta med dig till politikerna idag.
0: Precis. Vad har de för planer för fler hyreslägenheter i Hörs kommun? Blir den första frågan vi skriver upp inför politikerutfrågningen då mellan 12 och 1. Och du då som bor någonstans i Hörs kommun, vad vill du ha svar på? Det är så enkelt. Antingen skickar du ett mejl till p4malmohus@sverigesradio.se eller så smsar du till 040 739 10. Din konkreta fråga, stort eller smått, till politikerna är här.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Victor Norén, solens alla änglar. Det är ovanligt skulle jag säga, många unga människor ute på byn idag i Hör, eftersom åttonde klassarna i varje fall på Ringsjöskolan har poängjakt. Jag står med Vera, Klara och Leia. Och ni har liksom inte riktigt börjat snacka om valet ännu, Klara?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Men jag har hört att ni har blivit lovade detta så småningom när ni börjar nian.
1: Ja, kanske det. Vi ska ha skolval nu i hösten, tror jag. Mm.
0: Är du intresserad av den här typen av frågor som politik och samhällsutveckling och sånt?
1: Alltså, jag har inte läst på så mycket, så jag vet ju inte jättemycket. Men det är klart att alltså, man hör ju mycket på under nyheterna när det är valår. Så då, så då lär man ju sig grejer då. Mm.
0: Jag vet att ni har en fråga ni kan, skulle vilja ställa till politikerna, men jag är lite nyfiken. Vera, hur är det att vara ung i Hör idag? Kan du säga någonting allmänt om det?
2: Det är ganska bra. Mm. Jag har inte så mycket att säga om det.
0: Nej. Hur är det att bo här då? Vad är bra, tycker du?
2: Det är bra att vi har tågstation. Mm. Så det, då kan man ju ta sig ganska...
0: Då kan man åka härifrån, menar du, eller?
2: Nej, men man kan liksom göra lite grejer. Ja. Åka iväg med kompisar och så.
0: Ja. Vad säger Leia? Vad tycker du om med Hör?
3: Alltså, det är ju skönt att det är ganska litet så man kan liksom gå till många ställen. Jag skulle ändå säga att det är ganska fint. Mm. Men ja, som sagt, man kan ju åka till andra ställen med tåget. Mm. Det är kul.
0: Viktigt med kommunikationer, förstår jag. Ja. Att man kan ta sig. Men Klara, du sa innan, för du sa att ni var rätt nöjda med det mesta, men någonting skulle kunna bli lite bättre. Vad var det du tog upp då, Klara?
1: Ja, skolmaten. Ah. Ja, det är många som inte äter i matsalen. Och så spenderar man mycket pengar på ICA. Mm-hmm.
0: Men du, vad skulle du vilja se för skillnad då?
1: Alltså jag ser att många skolor har infört att man serverar alltid samma rätt som ett extra alternativ. Och det hade väl varit ett bra förslag, typ köttbullar och makaroner som många serverar.
0: Alltså att man har alltid ett alternativ som man vet att många gillar och sen något annat också?
1: Ja.
0: Mm. Vad tror du det skulle göra för skillnad?
1: Jag tror att fler hade ätit i skolmatsalen istället för att gå till ICA och slösa pengar där.
0: Mm. Alltså ICA, Coop, Lidl, det finns flera olika mataffärer i den här kommunen såklart, men man vill ju kanske inte slösa sina pengar på mat som man kanske annars skulle få i skolan. Okej, okay, jag tar med mig den frågan till politikerna, tjejer. Lycka till med poängjakten som ni håller på med.
4: Tack så mycket.
0: Tack. Och Nina Sjölqvist, du har också hittat en av kommuninvånarna som har en fråga till politikerna.
5: Ja, men vi är ju inne på temat mat i alla fall och förtäring. Så jag står utanför konditoriet här vid torget tillsammans med Mårten Gräns som inte bor i Hör. Det kom vi fram till. Vi bor i samma stad, Helsingborg, du och jag. Men du driver ett café här. Hur är det? Hur är det att driva rörelse här i Hör?
6: Jo, men det är bra. Jag tycker att många hörsbor, även politikerna, man märker att de vill verkligen gynna företagarna och de vill mycket, men sen så kanske man skulle efterfråga att de hade ännu mera idéer på hur man skulle kunna få liksom en levande stadskärna.
5: Ja, du sa att du stänger klockan 5 och det finns en bra anledning till det, sa du.
6: Ja, det är ju egentligen för att på kvällarna så försvinner folket hem och jag tror att många krögare ser också det att det är ganska svårt att ha liksom mycket saker att göra på kvällarna, helst på vardagar. Så att man anpassar sig efter liksom när kunderna kommer och går och det är därför vi stänger klockan 5 här.
5: Så en litet medskick där till politikerna skulle kunna vara, hur ska man få stadskärnan då mer till att leva längre eller mer?
6: Ja, så att egentligen folk tycker att det är roligt att gå ner på stan även på kvällarna och inte bara stanna hemma.
5: Mm. Och du har fullt i fiket här idag så att du ska få gå in och brygga mera kaffe. Tack så mycket, Mårten Gräns. Trevligt att prata med dig.
6: Tack så mycket.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara kände du kanske igen. Vi hörde också Fever Dream med Alex Warren i P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Hörs kommun, mitt på torget står vi. Kom du också dit om du kan. Klockan är 10:30, vi får nyheter.
1: Nagelsalonger i Helsingborg har granskats. En av dem hade så allvarliga hygienbrister att den behövde stängas ner. Det var flera myndigheter tillsammans med kommunen som gjorde kontrollerna på 4 salonger i maj, där problem med hygien, arbetsmiljö och kassaregister hittades. Dessutom hade ingen av dem anmält att de använder stickande och skärande redskap till miljöförvaltningen, något de behöver göra. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Hur ska framtidens järnväg rulla igenom Helsingborg? Ja, frågan har återhamnat i fokus trots att Trafikverket i höstas slog fast att det saknas pengar. Den 4,5 kilometer långa sträckan mellan Maria station i norra Helsingborg och Helsingborg C är den sista delen längs västkustbanan som ännu inte byggts om till dubbelspår. En anledning är att en utbyggnad av järnvägar genom naturnära bostadsområden är just komplexa och dyra projekt där tunnlar är en del av lösningen. Och när Trafikverket i höstas presenterade den nationella planen fanns sträckan inte ens med på grund av kostnaden som beräknas till cirka 10 miljarder kronor. Men trots att finansieringen inte är klar så tuffar Trafikverkets utredning på. Just nu pågår en samrådsperiod, vilket innebär att helsingborgarna kan tycka till om de 6 olika spårdragningsförslag som finns. Anna Jänke, moderat ordförande i regionala utvecklingsnämnden, hoppas att processen runt spårutbyggnaden i Helsingborg snabbas upp.
3: Det är viktigt för både Skånes utveckling och annat. Men jag tänker också att den här lokaliseringsutredningen har fokus på att man tittar på alternativ som både tar hänsyn till kapaciteten på banan men också i stadsutvecklingen i Helsingborg. Och det är den jag tar tillvara på, att man verkligen då från Trafikverket försöker hitta en kompromiss som alla parter kan acceptera. Jag tänker både helsingborgarna och skåningarna men också kommunen.
2: Nina Sjölqvist, P4 Malmöhus.
1: Sommar och i Svedala.

0: har redan sålt slut en månad i förväg.
1: Vilket är helt galet.
0: Och det är femte året i rad med lapp på luckan, säger festivalgeneralen Filip Ostrell.
1: Ja, men det är klart att det blir en bekräftelse på att vi gör någonting bra. Både för mig, men även för alla volontärer som kämpar och sliter med denna för att göra denna för våra besökare, som vi tycker är extremt roligt.
0: Sommarrock kommer ta emot runt 35 000 besökare mellan 9 till 11 juli. Och nu går det inte att trycka in fler.
1: Absolut, vi kunde säkert få in ett par stycken, ett par hundra till. Men vi vill att det ska vara lite luftet, så att, ja, vi är nöjda med våra besökare.
0: Men vilka artister kommer dra mest folk, tror han?
1: Får man gissa på två?
2: Ja, klart.
1: Jag skulle säga det AK-bolaget.
0: Ebba Granat, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
3: Vi har en moln i förmiddag just nu, men SMHI lovar att det ska spricka upp lite grann och vi får se solen framåt eftermiddagen. 17-22 grader och en svag västlig vind. Och det kan jag säga att prognosen stämmer perfekt i hör. Lite molnigt, men solen börjar titta in ut.

0: Klartext-nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
1: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
2: Det känns mega häftigt.
3: Nu ska vi se. Det här är P4 Malmöhus. Sofie Eriksson heter jag och det är lite rulljans på torget. Folk går till och från affären och handlar lite här på förmiddagskvisten. Jag har sett några som har åkt färdtjänst till och från någonstans. Och så som jag sa innan, jättemånga unga människor som går runt och samlar poäng. För ni har någon slags poängjakt, Viking, eller hur? Vad går det ut på?
4: Vi har en poängjakt i skolan där man tävlar om ett pris som vi tyvärr inte vet än. Men det...
3: Så ni tävlar om någonting som ni inte har någon aning om?
4: Ja.
3: Okej. Okay. Men det ser ändå ut som att ni har rätt mysigt här.
4: Ja, det...
3: Vad är det för några poäng? Alltså vad är det ni ska utsätta folk för eller få och samla in? Vad är det ni ska göra?
4: Det är allt från att bygga en pyramid av oss själva till intervjua folk på stan.
3: Ni intervjuade mig precis?
4: Ja.
3: Det var roligt.
4: Det var det.
3: Ja. Jag fick dela med mig av ett minne från min högstadieperiod. Det var länge sedan. Men du, Viking, åttonde klass. Du börjar nian. Har du börjat intressera dig för politik nu?
4: Nej, inte särskilt mycket. Jag tar det när det kommer.
3: Ja, det är nog några år kvar innan du får rösta. Men finns det någonting du tycker politikerna ska veta lite mer om hur det är att vara ung här?
4: Nej.
3: Jo, men du sa ju till mig innan.
4: Det finns inte så mycket att göra.
3: Ja. Och vad syftar du på då?
4: Det är ganska dött. Det enda som finns är typ pizzerior och hårfrisörskor. Det är väl det.
3: Om du fick önska då, vilket man ibland kan få göra även om det blir verklighet alla gånger, vad skulle du vilja se mer av i hör då?
4: Ingen aning. Nej, jag vet faktiskt inte.
3: För ni har någon fritidsgård, men går man inte dit när man går i åttan?
4: Nej, inte längre. Nej. Man var där ett tag innan, men sen så... Nej.
3: Men på vissa kommuner vi har varit i så har ungdomar sagt men det skulle behövas det kanske någon samlingslokal eller någonting där man kan hänga på kvällarna. Är det något behov du ser?
4: Det hade inte skadat. Det finns ju då Älvkullen som sagt, men då är det bara lågstadiet som får gå dit och sen så får vi typ gå dit efter klockan 10. Och det är kanske lite sent, då har man annat för sig.
3: Ja, klockan 10 på kvällen, då ska man ju vara hemma och sova om man ska upp och plugga, eller? Men du, överlag, det är ju väldigt vackert här i omgivningarna. Är ni ute i skog och mark, fiskar eller ute och cyklar i omgivningarna, eller?
4: Det händer, men det är inte särskilt ofta.
3: Nej. Men du, fullt upp med poängjakten. Tack så mycket, Viking, och alla andra kompisar som var här. Kul att se er och engagera er i valet sen. Ja, de nickar lite sådär. Ja. Jag har hört att det ska vara skolval. Men okej, någonting för ungdomar att hitta på. Någon form av aktivitet kanske eller någon lokal. Vi tar oss med till politikerna så hör vi vad de säger efter klockan 12. Får ni lyssna i appen?
4: Toppen.
3: Har ni inte den så kan ni ladda hem den gratis. Sveriges Radio vet ni. P4.

0: Liamo med Break Through the Ceiling. Nina Sjölqvist och jag, vi är i hör och du har haft lite kvinnor som har åsikter. Vi tar vidare till politikerna klockan 12.
1: Ja, men det har jag, och inte bara kvinnor, men de jag träffade här för en liten stund sen, och apropå det du pratade om förut, det här att vara ung i hör, så tänkte jag att det kan passa bra att lyssna till vad Lina Gunnarsson hade att säga. Hon tar barn i skolan i hör och tycker att just för att det är en kommun dit många flyttar in, så ökar ju också behoven i skolan, och då gäller det att ha resurser.
2: Jag tänker att, och även om jag bara inte har svårigheter i skolan, så känner jag att många säger att barn med svårigheter behöver mer hjälp. Att det borde få komma mer resurser, bättre, alltså mer lärare som kan hjälpa dem med olika diagnoser.
1: Och det gäller egentligen hela skolgången från amen, förskola och uppåt?
2: Ja, det tycker jag. Absolut. Jag har många, som min dotter som går ut nian nu, att det är många elever där som inte har fått riktig hjälp, som har svårt för att få godkända betyg och komma in på sina utbildningar. Och det tycker jag är tragiskt.
1: Mm. Det låter som ett bra medskick till politikerna här i hör. Ja. Vad heter du?
2: Lina.
1: Lina där, Lina Gunnarsson som jag träffade för en stund sedan. Och sen är det ju, Sofie, att det är också så att det bor många äldre här i hör. Och för en liten stund sedan så träffade jag ett helt glatt gäng som var på väg att gå en promenad. Varje måndag träffas de, seniorklubben, och går fina gröna promenader tillsammans. Men en av kvinnorna i gruppen, Pia Maria Berrius, tycker också att de som är äldre, de som alltså kanske inte kan promenera längre, de har väl också ett behov av att röra sig och komma ut. Och där hade hon en konkret idé. Vi ska lyssna till vad hon sa.
3: Jag tycker att man skulle ta initiativ till att få till en sån här trygga rundan buss i hör, för att det är väldigt många äldre som går med rullator, och de kommer inte fram till apotek och köpcentra och allt vad det är. Jag tycker det ska finnas en sån där liten buss som går liksom hela tiden utan kostnad. Man kliver på och kliver av där man, dit man vill, så att säga.
1: Det låter som du kanske till och med har sett det här på annat håll.
3: Absolut, det finns i Borås och det finns i Göteborg. Det finns på många ställen.
1: Och det hade inte behövt bli så dyrt då, tänker du? Eller har man råd med det här?
3: Det har man råd med. Jag skulle till och med tjäna på det. För då kommer folk ut och håller sig friska längre.
1: Trygga rundan alltså. Den bör börja gå i hör om du får bestämma.
3: Japp.
1: Ta med oss den. Tack.
0: Ja, vad spännande,
1: Pia Maria Berrius. Ja, visst. Jag kan verkligen tänka mig att åka trygga rundan skulle vara skönt. Om man har lite trötta gamla ben och så vill man ändå komma ut.
0: Jag har läst Skånska Dagbladet som har rapporterat en del kring det här med kollektivtrafik i hör. I dagens tidning, tror jag det var, så läste jag att nu verkar det som att det är ganska så brett politiskt stöd för gratis kollektivtrafik för de över 70 år i Hörs kommun. Det är inte klubbat ännu, man ska ha budgetmöte på onsdag. Vi tar oss med alltihopa, både trygga rundan och kollektivtrafiksfrågan, till politikerna som vi har bokat upp. Vi ska träffa dem på Föreningsgatan 11, tror jag det var här nu, klockan 12. Så du som vill lyssna på politikernas svar och se dem samtidigt, du kan komma dit till klockan 12, så sätter vi igång vid kvart över. Jag har bokat in Johan Svanberg såklart, moderat, och kommunstyrelsens ordförande, och Socialdemokraternas Lukas Nilsson, som i tur och ordning får svara på de här frågorna vi samlar ihop nu, Nina, fram till klockan 12.
4: Det här är P4 Malmöhus.

0: Det där är I Got a Feeling med The Black Eyed Peas. Vi ska få kulturnytt nu med Andrea Valderrama om ett lokalt spelprojekt i Västerbotten.
1: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där tre spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
2: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
3: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
2: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
3: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
2: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
4: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
3: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
4: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg, självklart.
1: Tim Leinert på Skellefteå Science City, sist i Anton Bennebrands inslag. Och musiken i inslaget, den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munchmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Ørskou som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Tack så mycket Andrea Valderrama på Kulturnytt. Som sagt, i appen hittar du mer. I appen kan du också lyssna på oss hela tiden. Till exempel om du promenerar ner till Hörs centrum. Där står jag vid mataffären och tar emot dina tankar omkring.

blindgångare Joakim Berg hör bjuder på ganska varmt väder idag med några små vindpustar som drar förbi över torget där det finns en lekplats omringad av en härlig grön häck. Och på andra sidan en fontän som inte verkar ha allt för mycket vatten. Men det kanske beror på att vi har så mycket vatten dessa dagar här i Skåne. Ja, men jag och Nina Sjölqvist, vi är ju här idag för att samla ihop frågor vi vill ta med oss till två av politikerna i Höörs kommun. Och jag fick ett mejl här till P4 Malmöhus, @sverigesradio.se. Där det handlar om pendling. Höörs kommun är en pendlarkommun, skriver den här personen. Otroligt många pendlar med tåg dagligen. Jag undrar hur kommunen tänker när man faktiskt plockade bort en pendlarparkering för kommunen och där ska man bygga ett hus. Ny pendlarparkering väntas bli klar först 2029. Vi pensionärer som vill åka tåg lite senare på dagen och behöver köra bil till tåget, vi har inte en chans att få parkering. Hur ska det gå till? Och vi kan inte gå för det blir alldeles för långt. Bra konkret fråga för någon som påverkas av detta dagligen eller åtminstone på veckobasis. Vi tar med oss den. Vill du också ställa din konkreta fråga om kommunens verksamhet? Det kan ju handla om allt ifrån äldreomsorg, om hur man tar hand om gator och torg. Det handlar om bostäder, föreningsliv, skolan. Det som är kommunens kärnverksamhet. Vad vill du fråga politikerna? Vad vill du ha svar på? 040 739 10, det är sms-numret, 040 739 10, eller så kan du skicka ett mejl till p4malmohus@sverigesradio.se.

0: Det där är ju gamla goda Bonnie Tyler som du hör i P4 Malmöhus. Låten heter It's a Heartache. Jag heter Sofie Eriksson. En timme har vi varit i här nu. Tiden går fort när man har roligt. Så många intressanta frågor vi har fått in. Vi ska lyssna till Ekots nyheter nu. Klockan är 11.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadades 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örsko som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Välkommen till din lokala P4-kanal, P4 Malmöhus, som bevakar bland annat Hör, där vi är idag. Mitt på torget kan man väl nästan säga att jag ändå är. I Hörs kommun, kom du hit om du vill. Och ställ en fråga så vi tar med oss till politikerna som vi träffar efter klockan 12.

0: Vi har precis hört Choosing Texas. Ella Langley, lite härliga country-toner i P4 Malmöhus när vi idag sänder från Hör. Här ser jag gamla och unga gå omkring och göra sina ärenden till och från. Vi tar en liten titt ut mot Öresundsbron också med hjälp av dig, Isabel Salter. Vad händer där?
1: Ja, precis, Nina. Jag ska prata om ett ovanligt stort beslag av droger som gjordes vid Öresundsbron i februari. Och nu kan vi säga att det är två bröder som åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott i Malmö tingsrätt. Och historien går så att bröderna åkte från Danmark med dadelkakor i lasten på Öresundsbron från Danmark alltså. Och sen så märkte tulltjänstemannen att de uppträdde sig nervöst, letade igenom fordonet och fann då istället för kakor drygt 1,3 miljoner tabletter av olika slag. Och de här tabletterna är då värda miljoner.
0: En av många nyheter i flödet idag. En annan är att risken för terrorfinansiering och penningtvätt har ökat de senaste åren. Det skriver TT om idag, och det är Finansinspektionen som konstaterar att det har blivit värre än för 5 år sedan. 4 branscher speciellt pekas ut där detta är då en ökad risk. Bank- och finansieringsrörelsen, betalningsinstitut, bokförings- och redovisningstjänster och fastighetsmäklare. Polismyndigheten uttalar sig i det här reportaget från TT att bankerna kan gott bli bättre. Och fastighetsmäklarna ska man hålla ögonen på, säger de. Som en av många nyheter i flödet denna måndag förmiddag. Här i Hör koncentrerar vi oss på kommunens kärnverksamhet. Vad som skulle kunna bli bättre och vilka frågor ni vill ställa till era kommunpolitiker idag.

0: Vi har i våra öron Veronica Maggio med Backspegeln. Men om Ulf Zimbrelius är här för att välja så är det nog City Top. Eller vad säger du?
1: Jo, kör för, det blir bra.
0: Du, jag träffade dig här på torget och så sa jag först, har du några frågor till politikerna? Så sa du, nej, de är bara ute efter makt. Men efter en stunds funderande så verkar det som att du är rätt kulturellt intresserad. Stämmer det?
1: Ja, vars. Jo, men det gör det.
0: Ja. Vilken typ av kultur tycker du om?
1: ZZ Top till exempel.
0: Ja.
1: Men även när jag lyssnar på Hörkapellet och det de åstadkommer på Kulturhuset Anders.
0: Mm.
1: Som
0: är verkligen omtalat och uppskattar många.
1: Ja, det är det. Och det är en blandning av amatörer och proffs. Mm. Och just att amatörer är väldigt spännande att se dem framträda. Mm. Det ger en extra dimension. Mm. Det är extra njutbart faktiskt. Mm.
0: Du bor lite utanför stan och sa till mig att jag sköter mig själv. Jag är inte så där jätteintresserad av kommunpolitik, även om du såklart berörs av det som du bor här. Men det där med kultur. Du skulle vilja ha, du har snarare en uppmaning än en fråga till politikerna.
1: Ja, jag tycker att de ska utöka sina satsningar på kulturlivet. Och så tänker jag att även idrott och även sammanhang där ungdomar kan träffas, kanske fritidsgårdar och liknande. Det är väldigt viktigt med sådana sammanhang. Mm. Och politiker har en tendens att spara jäkligt mycket på just sådana saker.
0: Mm. Men du verkade som att du var rätt nöjd här.
1: Ja, när det gäller kulturlivet så hävdar sig hör bra. Mm. Absolut. Mm. Och det är väl kanske Viggo Edéns förtjänst. Numera, han hade varit 90 om han hade levt idag.
0: Mm.
1: Och han startade musikskolan för ett antal år sedan. Mm.
0: Men du, vad är det med kulturen som du tycker är viktig?
1: Att man får gåshud när man lyssnar på bra musik. Det är bra. Och sen ger det folk meningsfulla sammanhang. Det är jävligt kul att spela. Och det blir en utveckling. Hörkapellet har blivit bättre och till och med bra. Mm. Alltså det är kul att ta del av det.
0: Mm. När du tar del av kulturen som finns idag, är det blandade befolkning som kommer, unga och gamla, eller vad ser du?
1: Det är väl ett gäng närmast sörjande, så att säga. Alltså vi har släktingar, föräldrar. Och jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt så mycket på det.
0: Mm.
1: Vad det är för folk. Nej. Hörbor.
0: Ja, säkerligen. Men sluta inte satsa på kulturen, gärna mer. Är det det som är det jag ska ta med mig till politikerna från dig, Ulf?
1: Ja, och så satsa på det uppväxande släktet. Och ge dem meningsfulla tillfällen och hitta meningsfulla sammanhang.
0: Mm.
1: Det är förbannat viktigt, faktiskt.
0: Du, jag ska önska dig en god afton på den 30 juni när du ska se ZZ Top som hela din tröja upptas av här.
1: Ja.
0: Härligt!
1: Bögar och tackar.
0: Du får återkomma om de kommer till hör någon gång.
1: Ja, chansen är inte jättestor.
0: Tack så mycket, Ulf Zimbrelius här ifrån hör. En kulturfråga vidarebefordrar vi efter klockan 12. Tack för att du var med. Ha en bra dag.
1: Ja,
0: hej då.

0: Vi får vänta lite, men snart kommer den för många. Semestern, Madonna sjunger Holiday i P4 Malmöhus. Och Nina Sjöldqvist, du har kört en liten bit norrut, om jag förstår det hela rätt.
1: Ja, jag har gjort som många andra brukar göra så här års, åka till Skånes djurpark. Och nu har jag i och för sig inte gått in, utan jag står på parkeringen och kikar och räknar bilar nästan. Och det, ja, kan det vara i alla fall närmare 100 bilar. Och det här är ju ett av Skånes stora utflyktsmål med runt 150-200 000 besökare per år. Och en av dem som står och kollar efter en av alla parkeringsappar man kan ladda ner här för att parkera, det är du, Cecilia. Ja. Var har du kört från idag?
2: Vi har kört från Kristianstad.
1: Och sen har ni packat en väska med lite sånt där som man kan behöva när man besöker en djurpark. Massäck
2: och regnkläder är väl det som står på listan. Mm.
1: Och du har maken med dig?
2: Ja, Jan.
1: Ja. Och så två stycken knattar i för 3-5 års åldern, var det så?
2: Ja, Harry och Olof.
1: Ja. Och där har han med sig en dinosaurie under armen. Jag tror att det finns inga dinosaurier inne på Skånska, på djurparken, va? Finns det? Okej. Okay. Det är nyhet för i år. Ja, vad härligt. Det är klart det finns i någon form. Det här att besöka Skånes djurpark, ni körde från Kristianstad idag. Hur ofta gör ni det?
2: Det är väldigt sällan. Så det var länge sedan vi körde på den här vägen.
1: Ja, du fick tänka efter lite där.
2: Ja, precis. Vi körde efter en karta.
1: Men en halvtimme, dryg timme från Kristianstad. Det här att åka så långt för en utflykt, är det en lagom sträcka?
2: Ja, det är rätt så lagom. Mm. För oss i alla fall. Barnen, de tjatar väl lite när vi är framme. Mm.
1: Och nu är både dinosaurien och dina barnbarn på väg in genom parken snart.
2: Ja,
1: så att ni ska få ta vagnen och rulla vidare. Och ha det så bra. Njut av dagen. Och det här också, tänker jag, Sofie och lyssnarna, att vi är i liksom mitten av Skåne. Man kan nästan säga den allra mittersta punkten. Jag vet inte om alla håller med mig, men det är här som då den här grönskan, skånska grönskan, har gjort sin, ja, men skapat den här besöksmöjligheten och som Skåne djurpark då har blivit för många. Och jag tror att det är många hörbor där ute som också tänker att ja, men det här är vi stolta över. Det här är någonting som vi verkligen vill förknippas med.
0: Ja, det hörde vi ju också i Johanna Hellströms reportage från Hör i nyheterna, både nu under morgonen, men man kan ju höra den i appen också, att det byggs väldigt mycket, men väldigt många är också angelägna om att grönskan måste finnas kvar när man bygger ut och expanderar i kommunen. Så det är ju en fråga vi tar med oss, Nina, till politikerna också, hur man ska bygga hållbart så att det som också är attraktivt inte försvinner när fler vill komma hit. Nämligen det gröna och sköna. Och nu kommer solen också, Nina. Det lyser i ansiktet på mig. Det blir riktigt varmt. Jag måste kasta av mig jackan. Du som är här och vill ställa frågor till dina politiker. Vi samlar in dem nu en timme till. 12:15 ungefär träffar vi två av företrädarna från Moderaterna och Socialdemokraterna och skicka vidare era frågor till dem. Så bara kom förbi torget där vi är eller skickar du ett sms till 040 739 10.
3: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Ellen Benediktsson, Malmö tjej, Only Lovers, sjunger hon i P4 Malmöhus den här dagen. Och nu gassar det på rejält. Det skulle bli uppsprickande molntäcke i Skåne framåt eftermiddagen. Det har redan börjat på förmiddagen i Hör. Det är här det händer, hörni. Man kan skicka sms till oss den här förmiddagen, 040 739 10. Varför ska man göra det? Jo, man har säkert, alla har någonting de tycker att politikerna ska göra lite mer av eller lite mindre av eller lite bättre. Eller ta tag i helt enkelt. Vad tycker du som bor i Hör att politikerna här skulle kunna göra mer av? Krille skriver, de borde bygga ut skateparken nere vid badet. Det är mycket, mycket barn här och den är väldigt liten så det blir lätt trångt. Jag tycker det känns som att många, även äldre personer i Hör, engagerar sig för att de yngre ska ha något att göra. Kan det hänga ihop med att man vill att människor ska vara kvar och trivas i kommunen? Eller bara helt

0: Vi har lite sköna toner från Justin Bieber med Daisies i P4 Malmöhus. Det betyder att vi närmar oss 11:30 när vi hör den här signaturen. Jag heter Sofie Eriksson. Du ska få lokala nyheter av oss.
1: Ett ovanligt stort beslag av narkotikaklassade tabletter vid Öresundsbron i början av året får nu sitt rättsliga efterspel. Två bröder åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott i Malmö tingsrätt. Det var en dag i februari som de kom på Öresundsbron från Danmark med daddelkakor i lasten. Tulltjänstemännen tyckte att föraren uppträdde nervöst och gick igenom fordonet och istället för kakor fann man drygt 1,3 miljoner tabletter av olika slag. I missbrukarled är tabletterna värda flera miljoner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
2: Nagelsalonger i Helsingborg har granskats. En av dem hade så allvarliga hygienbrister att den behövde stängas ner. Det var flera myndigheter tillsammans med kommunen som gjorde kontrollerna på 4 salonger i maj, där problem med hygien, arbetsmiljö och kassaregister hittades. Dessutom hade ingen av dem anmält att de använder stickande och skärande redskap till miljöförvaltningen, något de behöver göra. Knut Bonde, P4, Malmöhus. Sommarrock i Svedala har redan sålt slut en månad i förväg.
3: Vilket är helt galet.
2: Och det är femte året i rad med lapp på luckan, säger festivalgeneralen Filip Ostrell.
3: Ja, men det är klart att det blir en bekräftelse på att vi gör någonting bra. Både för mig men även för alla volontärer som kämpar och sliter med denna för att göra denna för några besökare som vi tycker är extremt roligt.
2: Sommarrock kommer ta emot runt 35 000 besökare mellan 9 till 11 juli. Och nu går det inte att trycka in fler.
3: Absolut, vi kunde säkert få in ett par stycken, par hundra till. Men vi vill att det ska vara lite luftet så att ja, vi är nöjda med våra besökare.
2: Men vilka artister kommer dra mest folk, tror han?
3: Får man gissa på två?
4: Ja, klart.
3: Jag ska säga The Ark och bolaget.
2: Ebba Granat, Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Ja, solen ska titta fram allt mer och mer. Allt eftersom dagen går. Uppstruket molntäcke är prognosen för eftermiddagen 17-22 grader. Och en svag västlig vind har vi i Skåne idag.

0: Det där var Cool Kids med Echo Smith i P4 Malmöhus. Nu kommer det en stor härlig lastbil och kör förbi oss. Han har levererat lite grann till mataffären här på ena hörnan av torget i Hör, där jag står tillsammans med Yvonne Kelada som har varit och handlat. Yvonne, det här med att kunna ta sig runt i Hörs centralort, det är viktigt för dig. Varför det?
1: Jo, eftersom jag ser lite dåligt och jag kan inte cykla, så hade det varit jättebra med en sån liten färdmedel som man kunde åka lite till Citygross och till ICA och så hem igen. Mm. Det behöver ju inte vara flera gånger om dagen, utan ett par turer tror jag hade varit jättebra för mer än mig i alla fall.
0: För hur är det nu då? Hur tar du dig till affären och hur får du det att fungera liksom,
1: ja,
0: i vardagen nu?
1: Det enda jag kan göra är att gå hit till Coop. Jag orkar inte gå ner till City, till ICA.
0: Till de andra lite större affärerna. Nej. Så då kan du inte ta del av det, valmöjligheterna så att säga.
1: Nej.
0: Men du, vi har haft några som har sagt det här med någon liten minibuss eller något liknande som man kan stiga av och stiga på var man vill. Liksom. Hoppa på och hoppa av.
1: Ja, det hade ju varit kanon faktiskt.
0: Mm. Vad hade du gjort för skillnad för dig?
1: Ja, då hade jag kunnat komma ner till Citygross eller ICA och handla. Mm. Och så kunna komma hem igen. Mm. För det är så när man kommer upp i åldern, allting funkar ju inte i kroppen precis ju så. Mm. Så det hade faktiskt varit jätteskönt. Mm.
0: Så en uppmaning helt enkelt, att göra det lättare för er som inte kan cykla eller springa runt så mycket, att ta er runt.
1: Ja, och det tror jag, vad heter det, Region Skåne hade tjänat på också med allt det här med färdtjänst och det där. För det är många som åker färdtjänst som åker ner och handlar, för de kan inte ta sig dit. Mm. Mm.
0: Att kunna röra sig fritt i sin kommun, det är en viktig fråga för dig. Hur tycker du annars då hur det är att bo i Hör?
1: Jo, jag tycker det är bra. Jag har bott här sedan 2007.
0: Ja.
1: Så jag tycker det har funkat bra.
0: Mm. Många pratar om att det är så härligt grönt i omgivningarna. Har du möjlighet att ta del av det?
1: Jo, men jag har bott uppe vid Skåns djurpark innan. Men sen dog min man 2019. Mm. Så då sålde jag huset och så flyttade hit ner. Jag tycker det är jätteskönt här faktiskt. Och här är ju mycket, men jag tycker de bygger lite för mycket.
0: Tycker du det? Ja, för vi pratar om det idag i nyheterna faktiskt, att det byggs mycket. Ja. Men det är väl också bra att det flyttar in folk, barnfamiljer och sånt.
1: Visst är det det. Det är väl kanon faktiskt. Men jag tycker det är lite mycket. Mm. För de tar lite för mycket åkermark.
0: Intressant. Mm. Det tar jag med mig det också. En liten buss och tänka på åkermarken runt omkring. Yvonne Kelada, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Ha en bra dag.
0: Detsamma.

0: Gräsula, half of me. Höörs kommun är i fokus denna förmiddag. Nina Sjöqvist, du har tagit dig till Skånes djurpark.
1: Mm, har stått och njutit i solen här bland träden utanför Skånes djurpark. Det är ju en underbar dag här i Höör, Sofie. Och du står vid torget. Och många som bor i Höör, har vi pratat om, pendlar. Ju, kanske till Eslöv, till Lund eller till någon annan större stad i närheten. Och det är också så att då besöker man stationen, och där vid stationen så ligger en byggnad som heter Kvarnen, som har varit mycket omdiskuterad under årens lopp. Om den ska finnas kvar, om den ska renoveras, vilket skulle bli kostsamt. Men så blev det ett politiskt beslut på att den skulle rivas. Men frågan är väl då bara när? Och det var en av frågorna som jag fick från Jörgen Hultman, som jag träffade här i Höör för en liten stund sedan.
2: Jag skulle vilja veta tidsplanen för när rivningen av kvarnen ska bli klar. Den som är borta vid den stationen.
1: Och den kvarnen, vad har den för historia i ditt liv? Har du någon tanke kring den där kvarnen? Är den ful eller vad tänker du?
2: Jag tycker den är anskrämlig, och den står ju precis vid stationen, så alla ser ju när de kommer till Höör, så det första man ser, det är den här rivningsfärdiga kvarnen.
1: Och det är inte så att man borde ha byggnadsminnesmärkt den här byggnaden och renoverat den och haft den som en symbol för Höör?
2: Inte utifrån mitt perspektiv. Jag har ju en släkting som jobbar där för många år sedan som madrasstillverkare. Så för mig är det bara riv den. Va?
1: Bara riv den här byggnaden. Men framförallt då från dig, vad heter du igen?
2: Jörgen Hultman.
1: Jörgen, så vill du ha en tidsplan? För att det ska tydligen då finnas ett beslut, eller vad är din bild?
2: Ja, där finns ju ett beslut att den ska riva, så att man ska ersätta den med ett, jag tror det var ett syntmuseum. Så man kan ju göra väldigt mycket vid stationen. Det är ett fantastiskt område med tanke på de ytor som finns att göra saker på.
1: Och ett syntmuseum, det är kanske någonting som skulle kunna vara ett litet dragplåster här i Höör.
2: Ja, jag tror det är så politikerna har tänkt också.
1: Tack så mycket, Jörgen. Jag vet att du ska gå till en av frisörerna här i Höör och klippa dig nu. Så lycka till med det, och så tar jag med mig frågan. Tack snälla. Jörgen Hultman där, som tycker att den här gamla kvarnen, som också har varit madrassfabrik i Tegel, är den här byggnaden och ligger alldeles vid stationen. Den kanske inte fyller den där funktionen som dragplåster i Höör längre. Vet att det har funnits krafter som också har velat bevara byggnaden, men politiskt beslut alltså att den ska rivas. Men frågan från Jörgen var förstås när.
0: Ja, vi tar det med oss såklart. Om en halvtimme ungefär har vi politikerna på plats här vid torget utanför mataffären, mitt i centrala Höör. Vill du höra vad de svarar, så kommer du hit.
3: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan: hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi, och hon drar igång klockan 13.04.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Vi hörde Eldkvarn, kärlekens tunga, och nu är det bara några minuter kvar med frågor från invånarna i Höörs kommun som vi plockar med oss till politikerna. Och Nina, du har fler på rad som ett litet pärlband från Skånes pärlband. Djurpark.
3: Ja, men det är så härligt. Vi har verkligen varit i Höör idag och fått prata med folk. Det är så kul, Sofie. Och många har haft åsikter och tankar. Och vi pratade också innan om att det är en inflyttningskommun. Här bor över 17 600 invånare. Och cirka 20% av befolkningen är faktiskt äldre. Och en av frågorna som Ulla Nordin tog upp, som jag träffade tidigare i centrum idag, den handlade just om situationen för de äldre och de som är i äldreomsorgen. Vi ska lyssna.
4: Ja, jag tycker man behöver satsa på hemtjänsten, mer personal till hemtjänsten, mer utrymme och även äldreomsorgen i stort.
3: Vad är det som får dig att tänka på de här frågorna?
4: Jag har själv haft närstående som har haft både hemtjänst och bott på äldreboende, och jag känner att personalen där har det tufft, de har det jobbigt, de går på knäna och man behöver ta hand om de äldre i vårt samhälle.
3: Vad är den största bristen? Är det att det är för få människor eller är det för att det är för många äldre? Vad tänker du?
4: Det är för få. Det är för lite personal. De är tyngda. De behöver bli fler.
3: Viktig fråga det där som Ulla Nordin lyfte. Och vi har ju hört den här förut, Sofie, när vi har varit iväg och runt i de små kommunerna.
2: Äldreomsorg är en av de stora kärnverksamheterna såklart i alla kommuner runt omkring i Sverige, och personalrekrytering är en av de stora utmaningarna som många också har. Det ska bli intressant, vi tar med oss den såklart. Och så en sista fråga också, Nina, innan vi packar ihop frågesäcken.
3: Har du den på lager? Du?
2: Nej, men jag trodde du hade den på lager. Nej, den har vi inte.
3: Nej. Nej, men jag kan gärna dra någon av alla. Nej, men jag tänkte på det här. Jag befinner mig här vid Skånes djurpark. Och det är ju helt fantastiskt att det är ett sånt här utflyktsmål. Lite klurigt kanske med parkeringar, tänker jag, i högsommaren. Det var någonting som jag hörde från folk som gick in alldeles nyss. Så visst, det finns ju också frågor kopplade till eventorten Höör, som är minst sagt stor.
2: Ja, pendlarparkering har ju kommit upp, tillgänglighet i själva centralorten för de som inte kan ta sig fram på egen hand är en annan fråga som vi tar med oss. Efter nyheterna så träffar vi ju två av Höörs många politiker. Johan Svanberg som är kommunstyrelsens ordförande moderat. Och så har vi också med oss Lukas Nilsson för Socialdemokraterna. Som får båda två tid att utveckla sina tankar kring vad de vill göra för att utveckla Höörs kommun inför valet.

0: Jacqueline var det där med Woman i P4 Malmöhus. Nu är det någon som dansar på torget i Hör. Jag tror att det är de här ungdomarna från Ringsjöskolan som har någon form av poängjakt. Det är ju skolavslutning på onsdag, den blomstertid är här och den 13 september går alla röstberättigade förhoppningsvis till valurnorna, lägga sin röst i regionvalet, riksdagsvalet och i kommunvalet. För det är ju i kommunerna som kärnverksamheten bedrivs, den verksamheten som berör oss väldigt nära. Från de unga yngsta i kommunerna till de allra äldsta, hur vi tar hand om dem, hur vi har det där vi bor, hur centrum är levande så att vi trivs, hur kulturen sköts. Vad vill vi att kommunpolitikerna ska jobba med framöver? Det är det som är hela meningen med vår lilla valturné runt omkring i kommunerna i Skåne. Idag alltså i Hör. Och om en 20 minuter ungefär, du som stannar kvar, får du höra vad Socialdemokraterna och Moderaterna har för svar på alla dessa intressanta frågor vi har fått från Hörsborna den här förmiddagen. En sista fråga har vi fått på sms nu och den handlar om varm mat. När man är beroende av hemtjänst, varför kan man inte få varm mat hem? Ytterligare en fråga som vi tar med oss. Så häng kvar här i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Ja, ja. Har man sett en särskild film, Dirty Dancing, känner man igen den låten? I had the time of my life. Klockan är 12 denna soliga nu, måndag i Hör, där jag är. Vi får nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter sådana här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades, men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har 100-tals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Valoshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
8: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
7: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
8: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
7: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Det här är P4 Malmöhus ute på turné. Idag är vi i Hör, vackra Hör med gröna härliga omgivningar och ett centrum där det har varit rätt mycket folk som vill ställa frågor till politiker, vilket vi ska göra den närmaste timmen. Välkommen, jag heter Sofie Eriksson. På Trafikredaktionen idag har vi Nina Börstad. Hur går det?
9: Jo, det är en del köer på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Det är på grund av ett vägarbete mellan trafikplats Hörby Norra 31 och Ekerö 32. Man jobbar i båda riktningar, det är sänkt hastighet och som sagt en del köer i båda riktningar. För dig som vill ge blod så är det Svedala som gäller både idag och imorgon. Och blodbussen står på friluftsbadet vid Bökebergsgatan från 13.30 till 15.00 och sen mellan 16 och 18.45.

0: Det där var Bruno Mars med I Just Might. Välkommen till den här valsändningen ifrån Hör. Jag heter Sofie Eriksson. Nu är det dags att ta kommuninvånarnas frågor till politikerna som aspirerar på makten i höst, efter höstens val den 13 september. Johan Svanberg, moderat, kommunstyrelsens ordförande, är här. Välkommen hit, Johan.
1: Tack så jättemycket.
0: Och för Socialdemokraterna har Lukas Nilsson, kandidat till kommunfullmäktige. Välkommen du också.
2: Nej, men tack, jättekul att vara här.
0: Det är ju så att Hörs kommun styrs och har styrts i två mandatperioder nu av en borgerlig koalition. Det är Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Och aspirerar såklart på makten även efter den 13 september. Och Socialdemokraterna vill såklart ta den makten som det oppositionsparti ni är idag. Vi har ju pratat med kommuninvånare och vi har lottat. Så att det är du, Lukas Nilsson, för Socialdemokraterna som börjar svara. Och det byggs ju mycket i Hör. Det har vi hört under morgonen. Men, och det är positivt tycker många, men man tänker också, hur ska ni politiker se till så att inte det gröna och det sköna försvinner i Hör när det byggs så mycket? Hur tänker Socialdemokraterna kring det?
2: Nej, men tack. Nej, men som lokal hörsbo som är born and raised i Hör så är man såklart jätteglad och jättestolt över att så många vill söka sig till vår kommun. Det är i grund och botten positivt. Men som den här frågan också handlar om så är ju ett av Hörs absoluta största styrkor att vi har närhet till fantastiska naturvärden. Därför vill vi socialdemokrater, vi vill införa ett principbeslut i kommunen att vid alla större beslut, till exempel nybyggnation eller andra beslut som påverkar hur grönområdena används, alltid ta med en konsekvensbeskrivning av hur det skulle påverka möjligheten till att nyttja naturen, ta del av skog, av sjöar, av öppna fält. Och dessutom vill vi också tillgängliggöra naturen för fler, se till att vi bygger fler cykelleder, se till att vi har en kollektivtrafik som faktiskt knyter an till naturen och se till att vi faktiskt ger fler invånare möjlighet att ta del av den fantastiska miljö och natur som vi har i kommunen. Mm.
0: Det byggs mycket småhus och bostadsrätter. Men Reine, han undrar, när ska allmännyttan börja bygga billiga hyresrätter?
2: Alltså jag håller verkligen med Reine. Det är ett jätteproblem, inte bara i Hör utan i hela Sverige, att hyresrätterna är alldeles för dyrt. För oss socialdemokrater så är det viktigt dels att vi bygger blandat, att det just byggs både hyresrätter, bostadsrätter och villor, och att det ska finnas boende för alla delar av livet och för alla typer av människor. Men problemet är att det är väldigt, väldigt dyrt att bygga nytt. Och där är faktiskt problemet att regeringen, den borgerliga regeringen, har tagit bort de subventioner och stöd för att bygga just billiga hyresrätter. Så det är också viktigt att vi inte bara får en röd majoritet i kommunen utan också på statlig nivå.
0: Så du bollar den vidare upp till rikspolitikerna. En sista fråga när det gäller byggande, så tycker jag i varje fall att det byggs så mycket bostäder. Man borde tänka också på detaljhandeln. Hur jobbar ni med den frågan i centrala Hör kanske?
2: Nej, men jag tycker det är superviktigt med en levande stadskärna, men också en levande landsbygd. Att vi får att våra byar mår bra, att vi får mycket kultur och saker att ta del av. Så att jag tycker det är viktigt också att koppla den frågan inte bara till tillgångar till lokaler. För det vill vi också ha. Vi vill avsätta mark för nyetableringar och företag. Vi vill se till att det finns lokaler som kan nyttja. Det finns också många lokaler i kommunen. Men det viktigaste är också att människor vill vara med och ta del av livet i byn, livet på våra gator. Då är det viktigt att vi satsar på kulturen, det är viktigt att vi satsar på föreningslivet, det är viktigt att vi satsar på alla de här grejerna så att man tar en pizza efter man varit på replokalen med sina kompisar, eller man tar en fika efter man har varit på ett språkcafé eller vad det nu kan handla om. Så att mycket av det handlar också om kulturen.
0: Säger socialdemokraten Lukas Nilsson. Alldeles strax ska du få höra svar på samma frågor av moderaten Johan Svanberg här i Hör.

0: John Travolta, Olivia Newton, John Summer Nights i P4 Malmöhus. Hör är platsen där vi är idag. Jag har precis pratat med Lukas Nilsson, Socialdemokraterna, om byggpolitik. Nu är det kommunstyrelsens ordförande tur, Johan Svanberg från Moderaterna. Ja, men Johan, inflyttningskommun, det byggs mycket så det nästan knakar i kommunen. Men så är det en annan som har uttryckt en viss oro för att ni kanske bygger för mycket, att det gröna glöms bort. Hur ser du på det?
1: Jag tycker absolut inte att det gröna glöms bort här i kommunen. Inflyttningen till Hör är mycket viktig för våra kommunmedborgare som redan bor här idag, eftersom den leder till att det ökar till exempel kundunderlaget för våra lokala företagare. Det stärker arbetsmarknaden genom att vi kan rekrytera fler. Men just det här med att bygga grön, kan vi kalla det, det innebär ju att vi tar hänsyn till principen 333. Där då 300-måttet är hur många meter man får ha till ett grönområde. Och i Hörs kommun så ligger vi på över 99% och har det som ett aktivt mål när vi planerar vår nya bebyggelse. Så jag är inte orolig att någon natur försvinner. För vi ser alltid till att tillgängliggöra den och behålla det här målet att du ska ha max 300 meter till ett grönområde. Vi har till exempel här under de gångna åren invigt en ny vandringsled. Vi satsar på våra badplatser. Vi rustar upp våra leder runt om i kommunen och utökar dem. Just för att tillgängliggöra naturen för alla våra kommunmedborgare. Mm.
0: Så grönt är ni båda överens om att det ska vara i den här kommunen. När det gäller hyreslägenheter, både kostnaden för att hyra dem och till att de finns överhuvudtaget, det bekymrar Reine. Hur ser er politik ut för det?
1: Ja, vi har ett mål om att 25% av den nya bebyggelsen ska vara hyresrätter, 25% ska vara bostadsrätter och 25% ska vara äganderätter eller villor då. Eller förlåt, 50%. Ja. Och det blir en bra kombination, för det handlar ju om att också att integrera det i alla bostadsområden så att vi inte får ett område där det bara är hyresrätter eller ett område där det bara är bostadsrätter. Men just att bygga billigt, det ligger lite utanför kommunens kontroll. Det vi kan påverka, det är kanske markpriset. Men i slutändan blir det ju också skattebetalarna som då får subventionera för att någon annan ska bo. Så därför är det ju viktigt att titta på helheten. Kommunen har låg påverkan, men det är ju upp till byggherrarna att se till att det blir byggt. Just nu ser vi också att det blir en liten nedtrappning på befolkningstillväxten generellt i Sverige. Och då bör man ju också ställa sig frågan, ska man verkligen bygga lika mycket framåt som man har gjort tidigare? Är risken då kanske större att vi får tomma lägenheter som gör att då de här kvarvarande hyresgästerna får lov att betala ännu mer? Mm. Det är frågor man måste ha med sig i detta. Mm.
0: Kommunpolitikens vardag där. Jan, han undrade ju precis som jag frågade Lukas innan här om detaljhandelns möjlighet att expandera i kommunen, kanske framförallt i centrum. Vad kan kommunpolitiken göra och vad kan Moderaterna se framåt i det området?
1: För oss är det viktigaste där att skapa ett levande centrum där vi drar våra medborgare in i centrum så att de sen också går och nyttjar våra lokala handlare här runt omkring. Vi ser precis som i andra kommuner att det är svårt att driva butik på mindre orter och Hör är i dagsläget lite mindre ort. Därför blir det också viktigt, som vi sa innan, att vi har en större inflyttning så att vi får fler kunder till våra butiker. Men kommunen kan satsa på centrum. Vi ser här att vi hade ett konditori, de fick en uteservering på torget och det gör ett mer levande centrum. Till sommaren kommer vi ha ett koncept, ett strand på land, där vi ser hur det går. Vi har haft det de tidigare åren och det lockar fler. Vi har för avsikt att starta med till exempel en matmarknad eller matrunda, något liknande på torget här. Tyvärr så blir det inte av i år, men det ligger på att göra listan för nästa år. Allt för att våra lokala handlare ska kunna ha ett större kundunderlag som rör sig runt om i centrum och att folk upplever torget som ett levande plats.
0: Säger Johan Svanberg, moderat, här i Hör. Och vi hörde också såklart Lukas Nilsson, Socialdemokraterna. Det finns många fler frågor att ställa till dem. Så du som hänger kvar här i P4 Malmöhus får fler svar från politikerna som båda aspirerar på makten efter den 13 september i höst.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Sanna Nilsen hörde vi där med hennes senaste låt Waste Your Love från Melodifestivalen. Jag heter Sofie Eriksson, vi sänder från Hörs kommun. Höganäs blir det på onsdag, men nu en halvtimme till i Hör. Och så lokala nyheter på det, här klockan är 12:30.
1: Butiksstölderna fortsätter öka i Sverige. Och barnmat är en vara som stjäls allt oftare.
2: Alltså, det är lite sorgligt. Jag tycker barnmat skär alltid i hjärtat att man ska stjäla barnmat. Det känns för mig jobbigt.
1: Jakob Hoveberg är chef på en butik i centrala Malmö. Under förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor i svensk detaljhandel. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Svensk Handel. Och Jakob Hoveberg märker en trend i vad det är för typ av varor som stjäls.
2: Det klassiska är ju kött, choklad. Men vi har även varugrupper som har kommit nytt som har blivit diskmaskinstabletter, tvättabletter, välling. Den sortens artiklar har ökat stölder på.
3: Hur påverkar det en sån butik när stölderna ökar?
2: Alltså, dels så påverkar det resultatet på sista raden. Sen påverkar det personalen. Det ingår lite grann i arbetsuppgiften tyvärr att faktiskt ha koll på onormala beteenden. Och det hade man önskat att vi skulle bara få jobba med service istället. Det hade varit det bästa.
1: Emilio Garro och Hanna Littner, P4 Malmöhus.
4: Ett ovanligt stort beslag av narkotikaklassade tabletter vid Öresundsbron i början av året får nu sitt rättsliga efterspel. Två bröder åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott i Malmö tingsrätt. Det var en dag i februari som de kom på Öresundsbron från Danmark med daddelkakor i lasten. Tulltjänstemännen tyckte att föraren uppträdde nervöst och gick igenom fordonet och istället för kakor fann man drygt 1,3 miljoner tabletter av olika slag. I missbrukarled är tabletterna värda flera miljoner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
5: Nagelsalonger i Helsingborg har granskats. En av dem hade så allvarliga hygienbrister att den behövde stängas ner. Det var flera myndigheter tillsammans med kommunen som gjorde kontrollerna på fyra salonger i maj, där problem med hygien, arbetsmiljö och kassaregister hittades. Dessutom hade ingen av dem anmält att de använder stickande och skärande redskap till miljöförvaltningen, något de behöver göra. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
0: Det är fortfarande molnigt, men solen tittar fram mer och mer över Skåne. I Hör skiner solen som om den hade betalt, kanske man kan säga. Temperatur idag 17-22 grader, svag västlig vind har vi för det. Sofie Eriksson heter jag. Det är med nöje jag står i ena hörnan av Hörs nya torg heter det och pratar med politiker här. Vi har Lukas Nilsson från Socialdemokraterna och Johan Svanberg från Moderaterna som ska få svara på en rad

0: Sister Sledge, we are family. Vi går från byggfrågor till frågor om äldreomsorgen i Höörs kommun. Johan Svanberg är moderat, som är kommunstyrelsens ordförande. Mer personal till hemtjänsten är ett önskemål från en av dina kommuninvånare. Hur ser du på den möjligheten?
1: Så det är svårt att uttala sig om generellt om vilken bemanning olika personer har för behov av. Men tittar vi generellt i äldreomsorgen, så är, om vi frågar brukarna, så är man väldigt nöjd. Hela 93% av brukarna i Höör är nöjda med sin hemtjänstinsats. Och detta är näst bäst i Skåne. Så det är vi förstås väldigt stolta över.
0: Många pratar ju om att det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen, vilket ju då bygger på det anses vara ett väldigt tungt arbete. Hur jobbar ni för att locka folk till hemtjänsten?
1: Generellt sett så har vi inte stora problem med att locka personal, men vi kan se framför oss framåt i tiden, i takt med att andelen äldre ökar och andelen i arbetsför relativt sett minskar, så kommer det bli en större utmaning. Därför har vi satsat till exempel på ett höjt friskvårdsbidrag i kommunen, så att alla ska kunna få mer friskvård utanför sitt arbete.
0: Och så har vi en fråga som handlar om varm mat. Får inte äldre varm mat hemskickad hem till sig här i Höör?
1: Kommunen har ingen utkörning av varm mat i dagsläget, men vi har förstått att det är ett önskemål från medborgarna, så det är någonting vi kommer titta på och vad det skulle kunna innebära att införa.
0: Mm. Och vad betyder det att titta på det?
1: Ja, vi måste ju se vilket behov som finns, hur många är det som efterfrågar det, vilken kostnad skulle det vara förknippat med för våra äldre. Det är många frågor som man måste ta reda på först innan man kan lova det.
0: Mm. Men det är ingen fråga som ligger i en skrivbordslåda, utan den är allra högsta grad aktuell, förstår det som.
1: Ja.
0: Du, från de äldre till de yngre. Krille tycker man borde bygga ut skateparken nere vid badet. Ska ni göra det?
1: Nej, det ska vi inte. Det vi istället ska göra nere vid skateparken, det är att bygga en ny ishall här om de några år. Och i samband med det så kommer det gå åt mycket mark, för vi planerar även en tillbyggnad av handbollsarenan som där finns. Så det kommer hända saker i området, men tyvärr är det inte skateparken som kommer vara den första att byggas ut.
0: Mm. Vi har också en kommuninvånare som har skrivit många frågor kring ideella föreningars möjlighet att ha verksamhet både för ungdomar och att hitta lokaler. Hur ser politik ut kring det?
1: Så vi har genomfört en rekordstor höjning av det lokala aktivitetsstödet från 12 till 16 kronor per aktivitet. Och det skapar förstås möjligheter för alla våra ungdomsföreningar att göra mer. Och nu till augusti så kommer vi också föreslå ett extra stöd på om 2,8 miljoner till alla våra ungdomsföreningar som de får vara med och dela på.
0: Mm. Och så en sista fråga. Finns det möjlighet att få hyresreducering om man har ideell verksamhet?
1: Alla föreningar som hyr av kommunen har en hyresreducering redan idag. De är ju subventionerade av skattekollektivet. Så något ytterligare där är det inte aktuellt om, utan vi tittar mer på vad vi kan göra i andra änden, så att det är föreningen själva som får avgöra vad de vill satsa pengarna på.
0: Mm. Samma frågor alldeles strax till den politiska oppositionen, Socialdemokraterna, här i Höör.

0: Lalle, bara för att vara mig själv. Nu, Lukas Nilsson aspirerar på en plats i kommunfullmäktige i hör för Socialdemokraterna i höst efter höstens val. Lukas, vi har frågor om hemtjänsten och att det borde vara mer personal i hemtjänsten. Hur ser er politik ut för det?
1: Ja, men jag håller med. Jag tror att det är jättemånga som känner en otrygghet och en osäkerhet kring hinner hemtjänsten med. Kommer de komma hem till mig? Kommer de hinna med allting? Kommer jag möta ytterligare en stressig person som knappt hinner göra alla de sakerna som de ska göra? Både som anhöriga och som äldre. Så är det många som känner en sån oro. Så att jag tycker det är viktigt att vi faktiskt prioriterar hemtjänsten. Att vi prioriterar personalen där. Vi vill satsa på hemtjänsten. Och vi vill satsa på hemtjänsten. Och vi kan satsa på hemtjänsten för att vi inte sänker skatten. Styret tillsammans med Sverigedemokraterna i kommunen, de prioriterar ju att sänka skatten med ungefär, från normalinkomsttag, ungefär 80-90 spänn i månaden. Vi har möjlighet att faktiskt satsa de pengarna genom att inte sänka skatten på skolan, på hemtjänsten, se till att faktiskt ge personalen tid till att möta de äldre på ett värdigt sätt, ha tid att ge omsorg, och det är det handlar om.
0: Som jag pratade med Johan om, så är det ju rekryteringsproblem rent generellt i hemtjänsten. Hur tänker ni kring det?
1: Nej, men därför det är viktigt. Vi satsar på en låglönesatsning för att göra det mer attraktivt att jobba i hemtjänsten. Vi vill införa arbetsskor så att man faktiskt kan liksom jobba med goda förutsättningar. Och vi vill såklart höja personaltätheten, vilket gör det mindre stressigt, vilket gör att det blir mer hållbart och gör det mer, ja, men att man stannar kvar i yrket. Mm.
0: En konkret vardaglig fråga var det här med varm mat hem när man är äldre. Hur ser ni på det?
1: Nej, men det, vi håller med. Och vi gör också en satsning på maten. Kommunen har idag, Hörs kommun har idag en av Sveriges högsta avgifter på mat på våra särskilda boenden. Den vill vi sänka. Vi vill göra det möjligt att få bra mat, särskilt när Socialstyrelsen slår larm om att många av våra äldre lider av undernäring. Så det är livsviktigt. Såklart ska våra äldre få bra och näringsrik mat.
0: Mm, jag går då till de yngre och högstadieeleverna jag pratade med innan pratade om att de skulle vilja ha bättre mat i skolan. Kanske något alternativ till den vanliga maten. Hur ser ni på skolmaten?
1: Nej, men det är jätteviktigt med skolmaten. Man måste ju kunna orka en hel dag. Man ska kunna bygga upp en glädje kring mat också, tycker jag, i skolan. Därför satsar vi ju också på skolan. Och vi satsar dubbelt så mycket som de borgerliga och Sverigedemokraterna gör på att öka stödet i skolan och se till att vi får mer personal och vi får bättre förutsättningar i skolan. Och det kan vi göra för att vi inte sänker skatten med en halv pizza i månaden.
0: Alltså, skateparken, den är visst populär och det verkar vara trångt där. Vad har ni för politik för ungdomars sysselsättning och till exempel skateparken?
1: Jätteviktigt. Vi vill såklart stötta föreningslivet, stötta alla de fantastiska möjligheter till idrott och rekreation som finns i kommunen. Förutom alla de grejerna som Johan berättade om, som vi står bakom, så vill vi ytterligare stödja föreningslivet. Vi höjer stödet med 3 gånger så mycket som borgarna och Sverigedemokraterna föreslår. Sen vet jag inte just kring skateparken, den frågan har vi inte tittat på, men vi vill införa en multisportanläggning vid idrottsanläggningar som ett ytterligare komplement till det som också ska satsas på.
0: Mm. Och sen ställde jag också en fråga om det här med att ha tillgång till lokaler för föreningsverksamhet. Ideella föreningar som har svårt att betala hyror ibland. Hur jobbar ni med de frågorna?
1: Jätteviktig fråga. Förutom då att höja stöden, förutom att höja liksom möjligheterna att ta del av mer ekonomiskt stöd, så ser vi också att det finns en massa tomma lokaler. Vi vill tillsätta en utredning och starta en föreningspolitisk strategi som faktiskt ser till att vi inte bara håller liksom föreningslivet flytande, utan att vi satsar på föreningslivet. Livet, vi lyssnar på föreningslivet, vi ger dem bättre förutsättningar och vi vill ha ett föreningsliv som också växer.
0: Det finns många frågor och många svar från politikerna i Hörs kommun. Några stycken till om en stund.

0: Lou Combs med Be By You. Socialdemokraterna och Moderaterna i Höörs kommun är rätt överens om ganska många saker om sina satsningar. Inte allt såklart. Jag är lite intresserad av skiljelinjerna, Johan Svanberg, Moderat kommunstyrelsens ordförande. Vad tycker du är viktigast att plocka fram där?
1: Alltså, vi tror ju på våra medborgare och vill trygga deras ekonomi. Det är därför vi bland annat föreslår en skattesänkning i kommunen. För att det är att dagens invånare ska inte betala för framtidens investeringar. För de kanske inte ens bor kvar i Höör. Det är ju inte rimligt att man betalar mer skatt när man bor i Höör än när man bor i Lund eller Malmö. Och där ser vi också att Socialdemokraterna i flera år har förespråkat en oförändrad skatt. Men året efter så accepterar de alltid den skattesänkningen vi har gjort. Så att i själva verket så sänker de skatten år efter år.
0: Mm. Finns det någon annan viktig skiljelinje du vill påpeka?
1: Ja, det är ju det ekonomiska ansvarstagandet som är väldigt viktigt. Vi står för det vi gör, vi håller vad vi lovar och vi ser till att kommunen äntligen har en stabil ekonomi och haft under hela vår styre.
0: Vad säger du, Lukas Nilsson, för Socialdemokraterna? Vad tycker du? Ni tycker lika mycket, men vad är viktigt att särskilja?
2: Nej, men jag håller med Johan. Det handlar om ekonomin. Och det handlar om att Johan med de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, de prioriterar att sänka skatten för en medelinkomsttagare i kommunen för 80-90 kronor i månaden. Ungefär en halv pizza i månaden. Vi vill istället satsa de pengarna på medborgarna. Vi vill satsa dem på äldreomsorgen. Vi vill satsa dem på skolan. Vi vill satsa dem på kulturen. Vi vill satsa dem på föreningslivet. Vi vill satsa dem på landsbygden. Så att vi faktiskt bygger ett starkare samhälle. Så vi faktiskt ser till att vi faktiskt har barngrupper som inte bryter mot Socialstyrelsens riktlinjer och hur stora de är, så att vi ser till att vi har en äldreomsorg som faktiskt fungerar, så att vi ser till att samhället faktiskt står starkt. Och utöver alla de här satsningarna så har vi dessutom pengar över som vi kan lägga på att inte ta lika stora lån som skuldsätter våra barn och barnbarn. Mm.
0: Lukas Nilsson, Socialdemokraterna, Johan Svanberg, Moderaterna. Ni ska få varsin minut där ni får utveckla ytterligare vad ni vill lova era kommuninvånare om de lägger sin röst på er. Vi har lottat, det är Johan Svanberg som alltså sitter på makten idag i Höör som börjar. Och din minut börjar nu, Johan.
1: Så, i Höörs kommun så är 93% av våra äldre i hemtjänsten nöjda. Vi är fjärde bäst i Skåne på meritvärdena i årskurs 6. Och vi satsar kontinuerligt på skolan så att våra barngrupper i de lägsta åldrarna är bland de 10% bästa i hela Sverige. Vi vill att Höör ska vara ett attraktivt samhälle där folk vill flytta till aktivt. Vi behöver detta för kommunens overheadkostnader kommer att öka med tiden. Den äldre andelen av befolkningen ökar om vi inte har inflyttning. Och tack vare inflyttningen så kommer vi få fler kunder till våra lokala företagare som kan stärka det lokala näringslivet. En del i detta är att göra kommunen attraktiv för alla. Och därför ska du inte betala mer skatt i Höör än vad du gör i Lund och Malmö.
0: Johan Svanberg, moderat kommunstyrelseordförande i Höör. Minuten går vidare till Socialdemokraternas representant här, Lukas Nilsson. Den börjar nu.
2: Tack. Om du vill bo i en kommun där du kan lita på välfärden, där vi satsar på våra unga, där vi bygger starka gemenskaper, då tycker jag att du faktiskt ska rösta på Socialdemokraterna. För vi vill mer med Höör än vad Moderaterna och deras stödpartier gör. Vi nöjer oss inte med alldeles för stora barngrupper. Vi nöjer oss inte med att du ska känna dig orolig för om hemtjänsten hinner med allt idag. Vi nöjer oss inte med att servicen på landsbygden är sämre än den är i tätorten. Och därför vill vi satsa mer än dubbelt så mycket som styret på att och Sverigedemokraterna på förskola och skola. Vi vill satsa på äldreomsorgen så att den får lov att ta tid och att våra äldre inte ska drunkna i höga avgifter. Vi vill satsa 3 gånger så mycket som styret och Sverigedemokraterna på att stärka föreningslivet. Vi vill satsa på att införa en byapeng så att du som bor på utanför tätorten kan få vara med och forma satsningarna på din närmiljö. Och på grund av att vi prioriterar välfärden före skattesänkningen så har vi råd med allt det här. Mm. Så tar vi ansvar både för välfärden och ekonomin och så bygger vi ett Höör som håller ihop. Och därför tycker jag att du ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Tack så mycket båda två. Johan Svanberg, moderat i Höör, och Lukas Nilsson, socialdemokrat. Och vi har 45 sekunder kvar. Och jag vill bara svänga ut en jättekort fråga till er båda. Ser ni fram emot valrörelsen nu då?
1: Ja, absolut. Det kommer gå alldeles strålande. Mm.
0: Vad säger Lukas?
2: Jättekul. Och jag hoppas också att du ser fram emot den och att du faktiskt tar tillfälle att gå med i ett parti. För det är ju jätteviktigt att vi är fler som engagerar oss oavsett vad vi tycker.
0: Tack så mycket ifrån Höörs kommun idag och tack alla som har lyssnat, bidragit med intressanta frågor till den här sändningen. På onsdag åker jag till Höganäs tillsammans med Nina Sköldqvist. Då är vi i Höganäs. Alexander Wickhoff och Jimmy Larsson var också med.
3: Kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kempainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
4: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
3: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
5: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland. Så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
3: Reporter Katrin Isola och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairia i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Pete Parkkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen som idag sände från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverigefinländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
6: P4 dokumentär.
7: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
8: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
9: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
8: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
7: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
8: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
10: Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit, det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har du det dags för Ekot.
11: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
12: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
13: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
12: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
13: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Högrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
11: Sa reporter Karin Rundblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
14: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
15: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
16: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
15: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
16: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
15: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
16: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt sjätte OS.
15: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
14: Reporter här Per Karl och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
17: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
14: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och ikvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
10: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till två som sa ja till varandra för andra gången i gift i första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Alltså, Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget i Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen, i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast så sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron i handeln ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, ett vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser. Det som kallas Münchhausen by proxy. Men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man väl sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel. Mm.
0: Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, det förekommer, det, vad ska jag säga, att begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maus chock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela, va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Tropical Main med Tina Turner och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Ja, för klockan har blivit 13:30. Det är dags för dina lokala nyheter i Malmöhus. Vi börjar i Malmö där en man i 25-årsåldern har förts till sjukhus efter en misstänkt arbetsplatsolycka i Kirseberg. Enligt polisen så ska mannen ha fallit ner från något, oklart vad. Hur pass allvarligt skadad mannen är vet inte polisen. Förhör har hållits med dem som såg olyckan.
2: Ett ovanligt stort beslag av narkotikaklassade tabletter vid Öresundsbron i början av året får nu sitt rättsliga efterspel. Två bröder åtalas för synnerligen grovt narkotikabrott i Malmö tingsrätt. Det var en dag i februari som de kom på Öresundsbron från Danmark med daddelkakor i lasten. Tulltjänstemännen tyckte att föraren uppträdde nervöst och gick igenom fordonet och istället för kakor fann man drygt 1,3 miljoner tabletter av olika slag. I missbrukarled är tabletterna värda flera miljoner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
1: Butiksstölderna fortsätter öka i Sverige och barnmat är en vara som stjäls allt oftare.
3: Alltså, det är lite sorgligt. Jag tycker barnmat skär alltid i hjärtat att man ska stjäla barnmat. Det känns för mig jobbigt.
1: Jakob Hoveberg är chef på en butik i centrala Malmö. Under förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor i svensk detaljhandel. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Svensk Handel. Och Jakob Hoveberg märker en trend i vad det är för typ av varor som stjäls.
3: Det klassiska är ju kött, choklad. Men vi har även varugrupper som har kommit nytt som har blivit diskmaskinstabletter, tvättabletter, välling. Den sortens artiklar har ökat stölder på.
4: Hur påverkar det en sån butik när stölderna ökar?
3: Alltså, dels så påverkar resultatet på sista raden. Sen påverkar det personalen. Det ingår lite grann i arbetsuppgiften tyvärr att faktiskt ha koll på onormala beteenden. Och det hade man önskat att vi skulle bara få jobba med service istället. Det hade varit det bästa.
1: Reporter här var Hanna Littner. Och så ska vi ta en titt på vädret. Det blir minskande molnighet och utrymme för en del sol. Temperaturen ligger mellan 17 och 22 grader med mest svaglig västlig vind. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Mitt namn är Farah Abadi. Och framför mig sitter hon dagens gäst, Nina Björk. Du, det är 30 år sedan Under det rosa täcket kom och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok, men nej, den kom att skaka om och omnämns till som en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
5: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
5: Nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Alltså det var inte något jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det ett telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
5: Fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken. Åkte runt i Sverige och där märkte jag att det var en hype för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
5: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att

0: det är ett rättesnöre. Det var inte, det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor framför allt, som kände att för 90-talet var så här, kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig, och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och behöver bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ah, det är rätt, det är fel, så här beror det på, alltså, de här grejerna ligger bakom. Och då kände man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Mm, ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
1: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren. Också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst, och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkommer tjuvjakter Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om, nämligen vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre, man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, jag vet inte vad, om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor. Så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster medelklass kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män var inte så himla noga vem som var vad. Jag menar inte att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid och det gäller även den här frågan.
0: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar ha blivit, för det första, väldigt, väldigt svårt, jag tänker, att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga. Och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om vi ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
1: Ja, som nästa det är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
0: som, exakt, är... som bara finns där.
1: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
0: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
1: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer, okej, nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
0: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här, men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
1: Men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidning och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det? Det är en kroppsdel liksom. Mm. Ja, jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så... Det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare. Varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig. Eller liksom.
0: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
1: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men att det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
0: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
1: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? men jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om
0: Men det kanske är dags att du läser om den.
1: Ja, det kanske det är. Jo.
0: Är det svårt?
1: Nej, men vad tänker man ser. Jo, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läste den, att nej fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt. Mm.
0: Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män, och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning eller ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, men skit i liksom, vad är det så intressant, vem som gör något, det är inte intressant vad som görs. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom med så här, även där så finns det ju någonting att man då istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns då att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåliga saker att göra? Inte det här gör män, det här är kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
0: Mars
1: och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom med ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: Ja, exakt.
0: Men
1: där blir jag lite löjlig också. Alltså, i alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men det är underbar. Bara för att jag orkar inte med dem. Jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande? Eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en... alltid lätt att glömma vad man har uppnått. Och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått. Och det räcker bara att läsa liksom de... roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor, som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig, arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Att det har, mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det, som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen, vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså, säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga, eller de som är högerhänt eller vänsterhänt. Alltså om du ska säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter, och det är en del av den moderna drömmen om människan, är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte värdigt modernitetens goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är men så gör könen liksom. Eller tjäna så mycket mindre, eller ja, sådana här uppenbara saker.
0: Du, som jag har förstått det så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
1: Det kan man inte kämpa för.
0: Alltså, du vill inte vara tillsammans med en dum?
1: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kan jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
0: Ja, lika dum.
1: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
0: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
1: Inte bildning, jag är inte speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr mig inte om. Men att man liksom följer med i ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
0: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder att din man också är väldigt, väldigt smart?
1: Ja, jag skulle ju säga det, men det kanske
0: lika smart
1: inte...
0: eller lika dumma? Eller...
1: Ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat så är det ju väldigt bra, men... Är du inte så av män som är snygga? Eller?
0: Nej, jag vill att de ska vara roliga.
1: Roliga.
0: Och de ska hänga med i liksom min humor. Och då behöver man vara lika smart. Eller lika dum.
1: Du vet att du är lika smart.
0: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
1: man
0: samma.
1: Man måste vara lika. Ja.
0: Man måste vara lite lika. Jag hade inte kunnat vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre. För då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien? Och då ska man hänga på i det.
1: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
0: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
1: Nej, du är också lite snygg. Så
0: ja, tack.
1: Fast det passar ihop då. Ja.
0: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
1: Ja.
0: Berätta om din korsstygnsvägg.
1: Ja, men jag broderar sinnesmycket mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder. Och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
0: Åh, Nina Björk, jag kommer få evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinia har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och fredagen eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadu. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Och under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, man kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har ju tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ju ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Mm. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det, för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack, Farah. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser för både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som vi säger här, med kaffet och köttet. Man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme vid där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter.
0: Mm. Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det och hur jobbar såna här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vanliga förbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med då organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb, för det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna.
0: Mm. Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar ju mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra, för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: Jack och alla så med Fanny Avon och Fanny, en av allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farzad Hossein Gholi Nouri från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Var är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara att tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när Medina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad, tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt så här. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest. Och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i massor det här året. Det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okay. Ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farzad Hossein Gholi Nouri från P4 Stockholm. Medina är alltså bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn.
0: Mm. För det har, som jag fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså, den ena gillar typ så sport och grejer. Och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så... Alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet. Det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre. Serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting. Slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror nog mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke. Och när man har läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: De vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år. Det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är också Harry Potter växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröderna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, ser du något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, och sen var det liksom lite så här mycket mer. Det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre. Mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn. Men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö och där finns det då en varelse de hittar som är, de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visar det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än 5, men 14-15 kanske. Yeah.
0: Gud, du blev rädd när jag sa en 5-åring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
0: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
1: Mm.
0: Men jag tycker att Bröderna Lejonhjärta, som hon har lyssnat på, jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
0: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
0: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan alltså, faktiskt.
0: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld. Så jag fick göra om slutet medan jag läste. Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, var ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
0: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
0: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerien på sociala medier.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
4: Då har vi just nu en trafikstörning som gäller E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är strax efter Helsingborg södra innan Rydebäck. Där är det en lastbil som har blivit stillastående. Den står där lite dumt till, men framförallt så blir det väldigt långa köer. Det rullar väldigt långsamt. Om du kör från Helsingborg södra till Rydebäck däremellan i södergående riktning. Långsamt gående trafik.

0: Vänstersväng i Danmark kan bli lösningen.
1: Vår ambition är att vi vill åtminstone inleda en diskussion och samtal med danska transportministeriet för att få en översyn över biljettpriserna och på sikt kanske få fram en sänkning av.
0: Carina Sacka och moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden vill alltså efter valet, precis som Miljöpartiet och Socialdemokraterna tidigare meddelat, se billigare tågbiljetter över Öresund. Och eftersom priserna sätts i förhandling med danska staten så ser Carina Sacka och den nya, mer vänsterlutade regeringen i Danmark som en öppning.
1: Är man intresserad av kollektivtrafik, och då tolkar jag det som att den danska regeringen nu är, då kanske det är en möjlighet att faktiskt ta upp samtalen med danska transportministeriet och se om det skulle kunna finnas en möjlighet att se över våra biljettpriser.
2: Så en mer vänsterstyrd regering i Danmark kan vara det som löser det hela då?
1: Ja, det kan det kanske vara i det här sammanhanget. Jag tar alla chanser, oavsett färg på regering, bara de är vänligt inställda till kollektivtrafik.
0: Moderaterna vill också bygga ut beställningstrafiken Skåneflex på landsbygden i fler kommuner där vanlig kollektivtrafik saknas och införa ett förmånligt månadskort för regionanställda.
3: Reporter här var Petra Haupt. Och så ska vi till Kirseberg där en man i 25 års åldern har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en misstänkt arbetsplatsolycka. Enligt polisen så ska mannen ha fallit ner från något, oklart vad. Och så väder, det blir växlande molnighet med en temperatur på 17-22 grader med mest svag västlig vind. Då nyheterna med mig, Emilio Garro.
4: Det här är P4 Extra med mig, Farah Abadi. Strax ska vi prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's so true med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?

0: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
1: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
0: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
1: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
0: Jag tror det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Mm. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida, män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga.
1: Mm. Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
0: Som tjej så har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris om man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida i stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
1: Vad tänker du på då?
0: Nej, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som Ryssland invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
1: Hur gör man då?
0: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
1: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
0: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft få, alltså höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Och då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet, strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
1: Men Lina,
0: arbetslöshet.
1: Ja. Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
0: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Mm. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det, för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
1: Men du, jag har en sista fråga som jag tycker är viktig innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa. Man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag direkt.
0: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till... Jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
1: Okay.
0: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter, och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt, och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
1: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cigg, tänker jag. Men det kanske bara jag.
0: Nej,
1: du säger nej till det. Lina, alltså,
0: nej,
1: tack
0: så... Ja, men det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det, så är det helt ointressant.
1: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
0: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
0: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
1: Det gör jag så gärna. Hej.
0: Hej, hej.

0: antihero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert. För er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu. För vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men mest positivt skulle jag säga, som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från den där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då. Men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Jag ville mest veta, person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Jaha, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man inte när det livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man säga att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här? Nej, men nu får hon ta och lugna ner sig.
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar då, kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
2: Jo, men så är det ju absolut. Mm. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja. Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket. Ja, men det är fler än 30 år idag. En bok som så är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var... Gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel och producent var Tor Dan. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer. Men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: Här är P4 Malmöhus som inte kommer handla så mycket om listor, men väl ökade stölder av barnmat. Och så har vi ett par vallöften att hantera här i vår del av världen. Det och det allra senaste får du här inne hos mig och Astrid Afzelius och Johanna Hellström och Maria Mattsson. Vi är med dig fram till 17:30. Nu får vi det senaste nytt från Ekot. Marianne Hasloff.
5: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
6: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
7: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
6: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Othén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
5: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: Tack för det, Marianne. Vi får en lite mer detaljerad prognos. Vad gäller dig och mig? Och alla oss som bor i Skåne här om en timme ungefär tillsammans med SMHI. Jimmy Larsson heter jag, P4 Malmöhus är kanalen. Härligt att du är med oss den här måndag eftermiddagen. Och vet ni vad? Jag sa ju hennes namn flera gånger. Men Molly får vänta, för vi ska ha senaste nytt från trafiken, Maria.
8: Ja, det är ingen fara, jag är här och jag ska berätta om att det är köer just nu på E6 vid Helsingborgs södra riktning mot Malmö. Tidigare var det så en lastbil som stod här strax efter Helsingborgs södra. Det verkar väl ändå som att den har kommit på rull igen, men det är fortfarande köer vid Helsingborgs södra just nu i riktning mot Malmö. Vad jag annars fick samtal om var från väg 11 för dig som kör från Dalby mot Staffanstorp. Skulle ligga en stor mängd grus på vägen och Trafikverket är på väg att helt enkelt sopa bort den här grusen. Annars inga andra akut störningar. Tipsnummer till 020 999 444.
4: Underbart, Maria, som jag varje dag i veckan väljer framför Molly Hammar.
8: Nej, jag vet inte.
4: Jo, det gör jag. Ring Maria och berätta om det som står snett till i trafiken. Nu, Molly, varsågod. Du

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar, Johanna Hellström, jag med sällskap. Du har koll på nyheterna idag. Och då är vi i Malmö och det handlar om en arbetsplatsolycka.
1: Ja, som inträffade vid lunchtid idag i Kirseberg. En man i 25-årsåldern som har fallit och är allvarligt skadad, rapporterar man nu från Region Skåne. Polisen har varit där och också pratat med folk som blev vittne till den här förmodade arbetsplatsolyckan.
0: Mm. Och myggor, Johanna?
1: Ja, jag tänker sovrum. Man vill ha öppet på sommaren och så kommer de in. Alltså man får liksom välja lite svalt och myggor eller varmt utan myggor.
0: Och tänder man ljuset och ska hitta den och så är den borta.
1: Precis, exakt. Eller smashar man den mot en vägg så den blir... Ja,
0: exakt. Det ser ut att bli färre myggor i år i alla fall. Vi har ju fått flera prognoser här, men den senaste från Statens veterinärmedicinska anstalt verkar vara rätt säker. Det blir färre mygg, i alla fall nu i början på sommaren. Det är ju den typen av mygg som kläcks i så här smältvattenpölar och ute i skogar där det är någon liten pöl bara så. Och det har ju varit lite färre pölar helt enkelt.
1: Ja, torrt.
0: Mm, torrt. Inte så bra på många sätt. Det är inte så många som är specialister i djurriket då på att äta de här stickmyggorna, men det är många som käkar dem ändå. Blir det färre stickmyggor, då behöver de äta något annat. Vad händer då? Ja, det vet vi inte riktigt. Ja. Sen kan glädja alla som välkomnar myggorna att de myggorna som föder upp sina ungar i dammar, sjöar och sådär, de kläcks ju lite senare på sommaren och de kommer inte ha några som helst problem. Så att, myggor får vi ändå. Vi kommer få leta efter dem i sovrummet.
1: Som vanligt.
0: Som vanligt.

0: The Rasmus In the Shadow. Assar Afzelius är med den här eftermiddagen. Du om en dryg prick en vecka plus ett antal timmar, då kommer vi sitta här alldeles grogg, för vi har gått upp vid 3:30 för att titta på Sveriges VM-premiär. Eller ja, du kanske inte ska göra det, Assar.
1: Kommer jag det? Det är den stora frågan. Nej, jag kommer nog inte ta på mig den sömnbristen. Kommer du göra det?
0: Ja, jag är valet och kvalet här. Min son, snart 6 år ung, vill jättegärna se matchen och vill att jag ska väcka honom. Men jag vet, vis av erfarenhet, att väcka honom vid 7 är redan svårt. Så att 4, nej, det kommer jag nog inte göra. Så att just nu lutar det mot någon sorts mellanting. Att vi går upp vid strax innan 6, kanske vill vi 6, och så ser vi liksom matchen lite i efterhand och hoppas att ingenting spoilar den. Och sen är vi på förskolan och jobbet. Lite så.
1: Det här låter som en väldigt, väldigt bra plan. Om du inte ska typ försöka sälja in att du ska bevaka den på något vis.
0: Lite tajt på här. En vecka. 6,5 dygn, gå till chefen. Du, finns det någon plats på planet?
1: För mig och
0: min son. Nej, men du, jag har upptäckt med hjälp av sajten Fotboll Direkt en liten kuriositet. Bland de svenska fotbollsspelarna. Larsson, mitt efternamn, är tydligen ett extremt gångbart svenskt landslagsnamn. För går man tillbaka till 1958, det världsmästerskapet, då fanns det ingen Larsson i truppen. Okay. Sen dess har det i alla VM som Sverige har spelat på här sidan funnits en Larsson. Alltså ända från VM 70 i Mexiko med stora fina Bosse Larsson från MFF och Gunnar Larsson från ÖSK, så har det varit Idel Larsson.
1: Henrik Larsson.
0: Henrik Larsson, Sven Gunnar Larsson, Lennart Lie Larsson, som de något äldre IFK Malmö-supporterna kanske kommer ihåg. Vi har Sebastian Larsson. Så att det har varit Idel Larssons, men inte i år då. Vi hade ett hopp om det, vi Larssons. Hugo Larsson, MFF-are från Svarte. Han blev ju petad, eller vad man nu ska säga. Han blev inte uttagen, trots att väldigt många tänkte att men det här är ju en av de stora spelarna. Inte bara alltså, utan också framöver. Så att sviten bröts för att Hugo Larsson inte kom med. Tråkigt.
1: Den stora frågan är ju då, varför har du undersökt detta?
0: Jag har ju inte undersökt det. Jag blev tipsad av Fotboll Direkt som har gjort grovjobbet. Men sen gjorde jag lite mer jobb här alltså, för att se. Men Andersson då? Svensson? Ja. Nej, inte alls lika
1: inte
0: vanliga
1: alls
0: namn.
1: Samma. Nej. Alltså, vad säger detta om dina chanser?
0: Jo, men det betyder att den är i alla fall större än dina.
1: Absolut.
0: Någon av Celius hittar jag inte här, kan jag säga.
1: Nej. Då får man vara riktigt kreativ om man ska skohorna in den. Men ja, om det då inte finns någon i år, om du inte ska bevaka den, men då kanske du bara ska spela i laget.
0: Du, kanske inte är så dum idé. Nu jag kollar med chefen.

0: the Cars, Drive. Innan dess Meghan Trainor med Get In Girl.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Jag kan väl tycka att det är viktigt att vi investerar i våra barn. Jag heter ju Elin Andersson, är 37 år gammal, har två små barn här i Hör, bor här centralt i Hör. Det finns mycket fina och duktiga förskolepedagoger som är utbildade till detta. Att ha mindre barngrupper, att lägga pengarna på detta, att använda resursen som finns istället för att sätta de pedagogerna någon annanstans. Jag tror att barn har det bättre om vi har mindre barngrupper, varje barn får ses, höras. För ner stressnivån tror det blir mer harmonisk arbetsplats, både för personal och barn. Det hade jag velat att Hörs kommun hade varit i framkant att våga investera i istället för att dra åt istället.
1: Ja, hur är här nu, det stora barngrupper?
2: Jag upplever att det kan vara lite stora barngrupper och att man hade kunnat göra det bättre.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Jag gör det. Idag så var vi just i Elin Andersson som vi hörde här, hennes Hör, tillsammans med Sofie Eriksson, Nina Sköldqvist, fångade upp hörbornas frågor och ställde dem till oppositionen och styret där. Hoppas du som lyssnare blev lite klokare. Vi ska bli lite klokare, om du missade det så efter fem här så får vi deras bästa argument för ja. Därför ska du fortsätta att välja styret, eller därför ska vi få fortsätta styra. Och så har vi från oppositionen också samma typ av enminutsargument, brandtal, för varför ska det bli maktskifte i Hör. På onsdag då åker vi till Höganäs, denna vackra kommun där det surras en del om det här lyxhotellet. Byggplanerna på det i hamnen ser ut att bli byggstart i höst. Vad det verkar. Vi är där hela förmiddagen från klockan 10 till klockan 1, alltså på onsdag i Höganäs. Du som bor i kommunen, hör av dig redan nu. Vad vill du ställa för fråga till politikerna? Vad finns det för missförhållanden eller bara en vanlig sten i skon? Är det ett brunnslock som smäller, bussen som stannar på fel ställe, eller är äldreomsorgen under all kritik, eller behövs det fler fritidsgårdar, eller vad händer med kulturen i kommunen? Jag vet inte vad du tänker på. Vad du än tänker på, skicka in den tanken till oss. Du kan smsa 040 739 10 040 739 10, eller så går du in på sociala medier och letar upp oss och skriver in där, eller skicka ett mejl på p4malmohus@sverigesradio.se. Stort som smått.

0: Sleeping Satellite med Tasman Archer, P4 Malmö Husekanalen. Jag heter Jimmy, vad härligt att du är med mig den här måndags eftermiddagen. Hoppas din vecka har startat på allra bästa sätt. Det har min gjort, för jag får vara här med dig. Nu är klockan 15:30 på nyheter.
1: En man i 25-årsåldern har förts till sjukhus efter en misstänkt arbetsplatsolycka i Kirseberg i Malmö. Enligt polisen så ska mannen ha fallit ner från något och han är allvarligt skadad. Förhör har hållit med dem som såg olyckan. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
2: Nagelsalonger i Helsingborg.

0: Socialdemokraterna i ett nytt vallöfte.
1: När de söker sina första jobb så ställer arbetsgivarna krav på körkort. Och här ser vi att många av de som söker jobben har inte körkort. Så här vill vi lösa ett konkret problem.
0: Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt-Jamme, säger att vallöftet är ett steg i att få in fler unga på arbetsmarknaden. Och det kommer att kosta cirka 4 miljoner per år om det blir verklighet. För även om ungdomsarbetslösheten gått ner i Malmö under de senaste 10 åren så är den betydligt högre än rikssnittet. Men det här förslaget är inte nytt. Redan inför valet 2022 la Malmö-moderaterna fram en liknande idé. Det säger Helena Nanne, moderat och oppositionsråd i Malmö.
2: Ja, jag tycker det är ett jättebra förslag. Det är ju vårt förslag. Att ett så stort parti har så pass slut på egna idéer att de behöver ta vallöften från andra partier. Det säger ju en del om att de är trötta och att det är dags för andra att ta vid och att det är dags för maktskifte.
0: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
3: Molnen får ge vika för allt mer sol under dagen här framåt kvällen. 17-22 grader. Det blir ganska soligt också när kvällen övergår i natt. Och då kommer molnen sent i natt möjligen någon enstaka regnskur.

0: Från Radiosporten så har vi Linn C med oss den här eftermiddagen. Hon ska nu ge oss senaste nytt inför fotbolls-VM. Bara 4 dagar kvar nu.
1: Och ett svenskt glädjebesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stort VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
4: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
5: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
1: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
6: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
7: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyska Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
8: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna, därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
7: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
8: Hon var ju väldigt stark där, spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Sällan det har varit så många skrällar.
1: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.
0: Tack så mycket Linn. Och mitt i herrarnas VM-uppladdning så laddar ju damerna för VM-kvalmatch mot Italien imorgon kväll. Det blev ju dessvärre ingen direktplats till VM i Brasilien nästa år för damerna. Och den här matchen spelar inte så värst mycket roll för det stundande playoffet, alltså kvalet till VM. Däremot så kan det ha stor betydelse för OS och OS-kvalet. Sverige missade ju senaste OS. En tung turnering för damerna, till skillnad mot då för herrarna, där den väger lite lättare. Så att vinst ikväll kan göra mycket för Sveriges väg till OS. Vinst imorgon kväll ska vi säga, klockan 19.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.
0: Det finns mycket fint i Sveriges Radio-appen. Nu kan du hänga med mig. Sarah och Maria och alla oss. Nu, bilder och filmklipp på 12-åriga Melvin från Staffanstorp används av bedragare på sociala medier för att lura folk på pengar. Assar, du är med Melvins familj nu.
5: Mm. Och vi sitter och kollar på det Instagramflöde där ett konto med tusentals följare lägger ut bilder och klipp på Melvin där han istället kallas för Ryan och folk uppmanas att donera pengar. Malin Kristensson, mamma, vad tänker du när du ser det här?
6: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
5: Man ser ju Melvin här videos från när han är på sjukhuset och precis har opererats. Och så står det: "My biggest fear is that you'll scroll past without saying hi to me." Och det är många som är inne i kommentarsfältet och kommenterar och resonerar ju med och känner med Melvins lidande på de här filmerna. Hur hittade du det här?
6: Vi fick ju via Melvins Instagram en person som hade sett det och skickade då namn på den här personen. Och så gick vi in och kollade och så hittade vi alla bilderna och så här. Och detta är väl tredje gången som det händer. Mm.
5: Alltså som konton skapas och det här filmmaterialet sprids på det här sättet. Finns det någonting som du kan göra som mamma för att stoppa det här?
6: Nej, inte mer än att jag går in och anmäler kontorna. Det första kontot kunde jag anmäla, det andra kunde jag inte anmäla för då hade personen i fråga redan blockerat mig så att jag hittade inte kontot. Och även blockerat Melvin och Melvins mormor. Mm-hmm. Så att då fick vi ju bara be vänner runt omkring och gå in och anmäla och så här. Men uppenbarligen så ligger ju kontot kvar.
5: Ja, vi fick scrolla ganska långt för att bland kommentarerna hitta någon som skrev att sluta sprid videomaterial som inte är ditt. Alltså, hur har du och Melvin pratat om det här?
6: Vi har väl egentligen bara sagt att det är absolut inte okej att göra detta, men vi kan ju å andra sidan inte göra så mycket åt det mer än att anmäla det. Man kan ju inte kontakta Instagram eller någonting, vad jag har förstått, på det sättet för att anmäla ett konto, utan det måste man göra via det bara.
5: Mm. Ja, det här är ju en väldigt märklig situation för er. Och Melvin, du är 12. Alltså, hur känner du när du ser att dina bilder sprids på det här sättet?
7: Ja... Jag vet inte faktiskt.
5: Jag vet nog inte heller riktigt hur jag skulle känna i din situation. Alltså, har Melvin sagt någonting till dig under tiden, Malin?
6: Nej, inte mer än att han blir ju arg såklart. För att någon tar bilder på honom och ska tjäna pengar på honom. Och jag förstår ju att folk kanske donerar pengar när man har något sånt här. Jag hoppas ju inte att de gör det till de som har kontot. Men nej, det är ju klart att han blir ledsen. Det är ju hans bilder. Det är vår son. Mm.
5: Och på ett sätt när man lägger upp bilder på sociala medier så är det ju svårt att ha kontroll över vad det är som kommer hända med dem. Har du liksom omvärderat och tänkt att du kanske inte borde ha lagt upp bilder från första början? Eller hur har processen sett ut i dig liksom?
6: Ja, men det är ju klart att man tänker på det. Jag har väl varit, speciellt när det kommer upp såna här situationer, att jag ska stänga ner kontot. Men sen så tycker ju Melvins pappa en annan sak, att vi ska fortsätta, för att vi måste fortsätta att visa världen liksom hur det är att leva med apart syndrom. Mm.
5: Sist vi träffades, Melvin, för lite mer än ett halvår sedan, då hade du en metallställning som var fastskruvad i ditt kranium för att korrigera skelettet. Du hade gjort 17 operationer då, ganska omfattande operationer. Nu har du gjort 19 operationer sedan dess. Och det är ju jättemånga som följer dig och som undrar hur det går och hur du mår. Hur mår du idag?
7: Jag mår bra.
5: Du är lika sprallig som sist.
7: Ja, lite kanske.
5: Ja. Har du gjort något kul på senaste?
7: Ja, varit på Liseberg.
5: Mm-hmm. Åkte du något spännande?
7: Valkyria.
5: Valkyria?
7: Ja.
5: Otroligt. En sprallig 12-åring som fyller 13 i augusti. Alltså, också en sista fråga. Har ni polisanmält det här? Alltså, för det är ju ändå någon typ av bedrägeriverksamhet.
6: Nej, det har vi inte gjort. Jag tänker väl lite att vad skulle det leda till? Egentligen tyvärr, får jag väl säga. De här personerna, man vet ju inte alls vad det är för personer, man vet inte var de bor. De kan ju vara precis var i världen som helst liksom, och då känns det som att det inte skulle hända så mycket om man hade gjort en polisanmälan. Och då att man, ja, vi väljer att lägga ut bilder på honom ju. Och då blir det väl kanske tyvärr så här.
5: Jag kan också tänka mig att det är en svår problematik att komma åt. Det här Instagramkontot skriver på engelska och tilltalar också liksom en internationell publik. Och vill att folk då alltså ska donera pengar. Melvin och Malin Kristensson här i Staffanstorp. Stort tack och hoppas att det blir någon lösning på den här problematiken.
6: Tack själv.

0: Chapter 1. Frasser Franzéns The Bugham Project. Malmö musik.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: I'll find my way home. Fina, fina Sara Klang. Mimmi Larsson är P4 Malmö Musikkanalen. Klockan strax innan 4. Välkommen in till mig, du som är ny. Vi är tillsammans till 5:30. Nu får vi nyheter från Ekot.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande. Och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia, det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vd:n döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Så rätt och riktigt. Mariana Haslov ger oss det senaste. Hela eftermiddagen här faktiskt. Sveriges Radio-appen hittar du oss i. Fram till 5:30 är vi tillsammans. Du är så välkommen in till oss. Vi har det inte enbart trevligt. Vi håller på med saker som är nyttiga för dig också. Bland annat så har Maria Mattsson stenkoll på din resväg. Berätta Maria.
2: Ja, vi ska börja på E6:an mellan Helsingborg och Ängelholm. Här är det just nu däckrester på vägen. En lastbil som har fått däckexplosion. Den står till sidan av vägen. Det här berör dig som kör mellan Helsingborg och Ängelholm. Mellan Strövelstorp och Norra Varlöv nummer 33 i riktning mot Halmstad. Där ligger det däckrester på vägen och en lastbil som står illa till. Vi ska också berätta om att det blir lite köer på E22 mellan Hörby och Kristianstad. Mellan Hörby Norra och Ekeröd så pågår det ett arbete som har börjat idag. Och nu i rusningstrafik så har det blivit väldigt långa köer och det är båda hållen mellan Hörby Norra och Ekeröd. Vill du tipsa om andra aktuella händelser? Numret är 020 999 444.
0: Och så ska vi ta en titt på vädret här. Magdalena Folestad, SMHI, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Hur ser kvällen ut?
3: Ja, kvällen här nu blir en solig sådan. Vi har ju haft lite skurar här som har hängt i under dagen. Men som ändå nu har rört sig bort och vi kommer ha en kväll med soligt väder.
0: Se där. Och hur är det när vi vaknar imorgon?
3: Ja, när vi vaknar imorgon tisdag så är det en molnighet som successivt har ökat på under senare delen av natten. Och även då regn som letar sig in lite mer sammanhängande inledningsvis men som sen fram emot eftermiddagen och kvällen övergår i skurar. Samtidigt som molnigheten ändå luckras upp lite granna. Så att då blir det lite ömsom skurar, ömsom lite solsken.
0: Nu är det juni, banne mig. Det hör jag.
3: Ja, men precis. Klassiskt sommarväder.
0: Ja, men verkligen. Resten av veckan då, rent generellt, det vi vet?
3: Ja, överlag så kommer det vara åt lite mer ostadiga hållet. Något lite mer sammanhängande regnområde som också ska passera. Annars kommer det vara en hel del skurar också. Trenden för imorgon, ömsom skurar, ömsom sol, det är väl det som är generellt för veckan här som kommer nu.
4: Det låter alldeles utmärkt, tycker jag. Magdalena, ha en trevlig kväll.
3: Tack detsamma.

0: Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay. Och senaste nytt ur nyhetsströmmen från vår del av världen får vi från Johanna Hellström. Berätta.
1: Ja, alltså 11 miljarder drygt, så mycket stjäl vi från butik och livsmedelsbutiker per år i Sverige.
0: Ja, det är varor för väldigt mycket pengar.
1: Ja, och tidigare har man liksom sagt så, det är mycket så här liksom, med lite lyxigare varor, kött, fin choklad och så vidare. Men nu märker man, vi har pratat med en butikschef i en livsmedelsbutik i Malmö, att det är andra saker som man stjäl. Barnmat till exempel. Och diskmedels, alltså sånt som man har i vardagen. Och den här chefen vi har pratat med, han, alltså man blir lite ledsen i hjärtat att det är den typen av, alltså att man måste stjäla det också så att säga.
0: Mm, han ser det som ett tecken på att folk har det så pass tufft.
1: Exakt. Mm. Och jag menar, det är ju också tufft för alltså de här butikerna där det stjäls väldigt mycket, de har ju problem med det och det är ju jobbigt. Men man hörde när vi pratade med honom att det, ja, han sa det skär i hjärtat.
0: Ja, man har ju larmat köttet
1: sen
0: rätt länge nu. Frågan är om det kommer bli fler sådana produkter kanske som vi larmade. Vi får se. Du Johanna, jag vet inte om det undgick dig, men Norge vann ju VM-brons i hockey.
1: Gud.
0: Otroligt.
1: Nu påminner du mig igen.
0: Svensk fiasko och norsk succé. De ska ta med sig hem bronstrofén, för det fick man tydligen. Den är inte så fin, men man fick den. Det är som ett fat och så ser det ut som att den är gjord nästan i någon sorts orange plast. Men det är brons då. Men den ska runt om i Norge nu på turné i sommar. Till olika hockeyklubbar, olika föreningar och lokalsamhällen som har bidragit till de här spelarnas utveckling. Väldigt vackert tycker jag.
1: Ändå väldigt fint. Mm. Jag ska inte vara snål mot Norge, men jag tycker de är bättre i idrott allt nu för tiden.
0: Och så kan man ju bli lite så, ja men ska ni åka runt med ett brons? Kom igen, Sverige hade ju inte ens åkt runt med ett guld. Men så här gör man ju i USA. Alltså laget som vinner NHL-slutspelet, Stanley Cup, det är hela den här jättetrofén du vet. Ja. Den åker ju runt till alla spelarnas hemorter, så den åker på turné runt om i hela världen. Och vet du, den kan komma till Malmö i sommar.
1: Oh!
0: Jajamän, Rasmus Andersson, Malmö-killen, hans Vegas leder med 2-1 i matcher mot Carolina Hurricanes. Så att kanske får vi se den där bucklan i Malmö, det hade varit mäktigt.
1: Det hade varit häftigt.
0: Kom igen Rasmus!

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson med Symphony. Nu så ska vi till Landskrona, för där har en byggställning vid vattentornet hamnat i centrum av lite oväntade anledningar. Delar av golvet på delar av den här byggställningen är formade som hakors. Det har flera andra medier rapporterat här under dagen. Nu har jag med mig NCC:s presschef Amelie Winberg. God eftermiddag.
1: Hallå.
0: Ja, hur blev det så här?
1: Ja, hur blev det så? Rent praktiskt så har man ju byggt som man har gjort för att man behöver komma åt alla hörnen i byggställningen. Och även mitten då. Och då har man lagt ut golvelementet på det här sättet och inte reflekterat över att det bildar den här symbolen då. Mm,
0: hur fick ni reda på det?
1: Projektet har ju tyvärr inte reagerat på de här symbolerna, utan man har liksom tittat på ställningen med mer tekniska, funktionella glasögon så att säga. Det är jätteolyckligt. Och när det kom reaktioner då på sociala medier så började vi direkt lägga omställningarna då för att få bort symbolerna.
0: Okej, så man kan lägga golvet på ett annat sätt?
1: Ja, alltså nu har vi ju brutit upp dem för att vi inte vill ha kvar symbolerna just där. Och nu tittar man på vilken variant man ska använda helt enkelt för att det inte ska vara kvar hakkors i byggnadsställningarna.
0: Mm. Alltså när man ser det så tänker man ju, alltså hur i hela friden har man inte sett det? Men som du säger då har man velat komma åt liksom alla delar av ställningen med det här golvet. Men alltså, brukar man lägga i det här mönstret? Är det liksom det som är praxis så att säga?
1: Jag tror att vilken typ av byggställning man bygger beror helt på projektet och var man befinner sig. Det här är ju byggt runt vattentornet. Någon borde absolut ha reagerat på att det såg ut som det gjorde. De borde inte ha byggt så från början helt enkelt. Men det viktiga är väl att vi har börjat få bort dem nu i alla fall.
0: Mm. Kan det vara så att det här blir ett nedskick framåt för de som bygger byggställning och jobbar på liknande projekt?
1: Ja, det hoppas jag absolut. De här symbolerna vill vi inte ha kvar. Vi tar ju stort avstånd från dem.
0: Mm. Jag och många med andra började fundera på, är det här AI-genererat och annat? Det är det alltså inte.
1: Nej, tyvärr inte. Ja. Men de ska vara borttagna nu. Man har i alla fall ändrat om golvelementet. Så hakkorsen är inte kvar.
0: Mm. Ett olycksfall i arbetet då helt enkelt. Alltså, men kan ni förstå att folk har blivit upprörda över att ha sett det här?
1: Ja, det förstår jag absolut. Mm. De väcker ju jättemycket obehag. Så det förstår jag verkligen. Det är jätteolyckligt.
0: Mm. Golven är alltså borta nu, så får vi se vad det blir för form nästa gång för att komma åt alla delar. Amelie Winberg, presschef på NCC. Tack så mycket.
1: Tack själv.

0: Vetlandas stolthet. En av flera. Lena Philipsson, vi får senaste nytt från din resväg, Maria.
1: Och det gäller inre ringvägen i Malmö mellan trafikplats Rosengård och Videdal mot Sege eller hamnen. Där är vägen avstängd nu på grund av en olycka. Det finns inga prognoser i nuläget, men det ska vara flera fordon inblandade i olyckan. Inre ringvägen mellan Rosengård och Videdal i riktning mot Sege, vägen är avstängd.
0: Tack så mycket, Maria. Ja, bilder ser vi på de numera borttagna hakkorsformerna då på byggställningarna i Landskrona vid vattentornet där. Mycket bekymrad företagsledning på NCC som driver det projektet där, fick vi höra här för en liten stund sen. Andra bilder har varit i fokus idag. Assar, 12-åriga Melvin i Staffanstorp, hans bilder och filmer används av bedragare som säger att han är någon annan för att väcka sympati och att lura folk på pengar. Skicka in pengar, för det är synd om Melvin, eller ja, Ryan som han heter då på de här engelskspråkiga kontorna. Du träffade familjen här för en stund sen.
2: Ja, alltså det är ju då bedragare som förlitar sig på att folk ska känna liksom empati och medkänsla med det Melvin har gått igenom och försöker kapitalisera på det genom att sprida bilderna och försöka styra in trafik till olika länkar då, där man ska kunna donera pengar. Och det ser man ju också att det har fått en jättestor spridning, flera tusen följare och mycket människor som är inne i kommentarsfälten och känner med Melvin.
0: Och familjen fick reda på det här, liksom på Melvins eller familjens egen sociala medieprofil där då, när någon bara, hörde ni, titta här. Måste ha varit en mycket obehaglig upptäckt.
2: Ja, verkligen. Alltså maktlösheten också i att inte veta vem det är, vilka det är, var i världen de här människorna befinner sig. Jag frågade ju, har ni polisanmält den här företeelsen? Alltså att det har hänt inte bara en gång utan tre gånger. Nej, sa ju Malin då, och liksom menade att den här maktlösheten gör att hon inte tror att det skulle kunna leda någonstans, eftersom att man inte vet vem det är som ligger bakom det.
0: Ja, det är ju ett mycket, mycket stort företag, Meta, som rattar de stora, två av de stora sociala medieplattformarna. Notoriskt svåra att överhuvudtaget ens få tag på. Det vet vi journalister som har försökt få tag på. Och ännu svårare då att få rätt i, den här bilden tillhör mig men någon annan lagt upp den. Ta bort den. Kan vara klurigt. Ja. Till deras försvar kan man väl säga då att de har miljard, liksom användare som räknas i miljarder. Hur sköter man det? Men å andra sidan, det ska man väl kunna sköta om man erbjuder den här tjänsten. Ja, inte helt enkelt.
2: Inte enkelt överhuvudtaget. Det Malin känner att hon kan göra är ju att uppmana hennes och Melvins egna följare att anmäla det här kontot. Men trots att det görs och har gjorts, så finns det ju ett konto som fortfarande är aktivt. Och som jag ser här nu inne på det kontot, och den la upp nytt material för bara 15 timmar sedan och fortsätter uppmana folk att donera pengar.
0: Ja, ja, det är, det känns för dem som en hopplös kamp. Vi får väl se vad som blir av det.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Fever Dream. Alex Warren och Maria ska ta oss tillbaka till Inre Ringvägen i Malmö.
1: Ja, Inre Ringvägen i Malmö, där har det inträffat en olycka. Ja, men det verkar som att den har skett åt andra hållet nu. Men nu får jag ett besked om att det är mellan Videdal och Rosengård. För dig som kör i riktning mot Limhamn, där har vi längst köer. Men det är också väldigt långa köer åt andra hållet. Det är i alla fall öppet nu i ett körfält. Och det har alltså inträffat mellan trafikplats Videdal och Rosengård i riktning mot Limhamn. Men det är också köer åt andra hållet. Men köerna mot Limhamn, ja, de sträcker sig till Valdemarsro just nu, så det är väldigt, väldigt långa köer. Så om du har möjlighet, undvik Inre Ringvägen för tillfället i riktning mot Limhamn just på grund av de här långa, långa köerna.
0: Maria är med oss hela eftermiddagen. Trafikredaktionen med dig dygnet om. 020 999 444 är numret in om du ser en olycka som den på Inre Ringvägen i Malmö. En hel del fin musik framför oss, vår tid tillsammans. Eurythmics här. Det är inte den enda rökaren jag kommer spela för dig.

0: Here comes the rain again med Eurythmics. Nu är det klockan 16:30. Här är nyheterna.
1: En man har blivit hotad och rånad på sin bil i centrala Helsingborg. Det var vid 12-tiden idag som två män hotade en man med ett vapenliknande föremål. Gärningsmännen körde sedan iväg med den hotade mannens bil till Allerum där polisen efter en sökinsats grep dem båda. Flera personer blev vittnen till rånet och männen väntar nu på att bli förhörda av polisen misstänkta för grovt rån. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
2: Butiksstölderna fortsätter öka i Sverige och barnmat är en vara som stjäls allt oftare.
3: Alltså, det är lite sorgligt. Jag tycker barnmat skär alltid i hjärtat att man ska stjäla barnmat. Det känns för mig jobbigt.
2: Jakob Hoveberg är chef på en butik i centrala Malmö. Under förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor i svensk detaljhandel. Det är enligt en

0: som går yrkesprogram på kommunala gymnasieskolor i Malmö. Det föreslår Socialdemokraterna i ett nytt vallöfte.
1: När de söker sina första jobb så ställer arbetsgivarna krav på körkort. Och här ser vi att många av de som söker jobben har inte körkort. Och här vill vi lösa ett konkret problem.
0: Kommunstyrelsens ordförande, socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jamme, säger att vallöftet är ett steg i att få in fler unga på arbetsmarknaden. Och det kommer att kosta cirka 4 miljoner per år om det blir verklighet. För även om ungdomsarbetslösheten gått ner i Malmö under de senaste 10 åren så är den betydligt högre än rikssnittet. Men det här förslaget är inte nytt. Redan inför valet 2022 la Malmö-moderaterna fram en liknande idé. Det säger Helena Nanne, moderat och oppositionsråd i Malmö.
2: Ja, jag tycker det är ett jättebra förslag. Det är ju vårt förslag. Att ett så stort parti har så pass slut på egna idéer att de behöver ta vallöften från andra partier. Det säger ju en del om att de är trötta och att det är dags för andra att ta vid och att det är dags för maktskifte.
0: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
3: Det är en del sol här ikväll. Framåt natten mulnar på. Vi har fortfarande nästan 20 grader längs västkusten i alla fall. Kanske lite varmare inåt landet. Mest svag västlig vind just nu. Och Borja och Magdalena Assar sa, åh, nu är det juni. Det är exakt så här det är. Det är skurar, det är jättevarmt, det är lite molnigt. Man vet aldrig vad man ska ha på sig.
4: Nej, men just i detta nu så kommer solen fram här i Staffanstorp. Och med vår nya sån här musik som du spelade nu precis, så känns det som att man vill liksom köra nedvävat. Kanske till och med en kabbe. Och så bara liksom öka volymen och rätt ner på playan och lägga sig där och bara, japp, fira in sommaren. Lite den känslan just nu. För det har varit ganska mulet, typ hela dagen. Men så tittar den fram där och så helt plötsligt känns det som sommar.
3: Exakt så. Så kommer det vara här resten av veckan, blandat med en del regn också.
4: Såna där, ja, men det behöver vi.
3: Lokala skurar. Ja, det behöver vi verkligen. Du, det här med att åka i en cabriolet utan tak. Ja. Är det så kul?
4: Ja, men det, ja, det är klart att det är.
3: Ja, men du kan inte, alltså det blåser något så in i bomben på dig. Alltså det är som att någon kör, att du är en vindtunnel. Så du, har du musik på måste du skriva upp den till max, verkligen.
4: ja, och gud förbjuder
3: att man har en keps på sig. För den kan man ju, den hälsar ju hem direkt om man börjar köra.
4: Men så mycket blåser det inte, är ändå min känsla. Alltså om det är, det kanske spelar roll liksom vilken typ av cab det är.
3: Ja, du kanske har åkt finare bilar än jag.
4: Ja, min känsla, eller jag har faktiskt medvetet reflekterat över, gud, jag trodde det skulle blåsa jättemycket mer i håret liksom. Men det är också en, alltså man gillar ju det, att det fläktar lite.
3: Och sen ska man vara helt ärlig, alltså, helt transparent, så har jag lite mer hår än vad du har.
4: Så är det ju, det kan också påverka lite grann. Men är det fåfängan då som gör att det känns lite jobbigare?
3: Ja,

0: Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso i kvällspasset här om en timme. Då får du skånskt sällskap, Anders Liljekvist. Han vill prata om sommarjobb ikväll.
1: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en av dem. Hallå, Anders Liljekvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program, men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20 och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i kvällspasset.
0: Hör av dig till Anders Assar.
2: Ja.
0: Här på radion har man ju sommarjobbat några somrar. Men sen blev vi ju kvar. På gott och för vissa ont också. Mitt första sommarjobb var, jag vill säga att det hette Ljungby kyrka i Ljungbyholm, Kalmar län. Ja. Som vaktmästare, 16 år ung.
2: Ah, wow. Byggde karaktär och lugn redan då.
0: Jag vet inte. Karaktär. Jobbet gick ju för det mesta ut på att gå runt i hörselkåpor där man lyssnade på radio. Och sen så rensade man ogräs från gravarna. Dag ut och dag in. Runt hela kyrkogården. Och sen när man var klar med det, vet du vad man gjorde då, Assar?
2: Då började man om.
0: Jajamän. Förutom om när det regnade väldigt mycket, vilket det gjorde ett tag, någon halv vecka sådär. Och då var det liksom nästan lite farligt att gå vid vissa gravar som var hyfsat nygrävda. För att då hade de inte satt sig riktigt. Så att då kunde de liksom braka ihop. Jag vet inte vad den tekniska termen är för det. Men fick man inte gå nära dem som sommarjobbare, kan jag säga.
2: Man skulle alltså kunna trilla ner i graven.
0: Ja. Kan du tänka dig något kusligare?
2: Fy, vad obehagligt. Nej, det låter fruktansvärt obehagligt. Det måste också ha hållit ditt ungdomliga jag vaken om nätterna.
0: Ja, absolut. Det gjorde det. Framförallt var man ju rätt trött efter en sån där dag. Ont i axlarna, ont i ryggen och suttit på knä hela dagen och sådär. Men så värst mycket karaktär vet jag inte om det byggde, för så hårt jobb var det faktiskt inte, ska sägas.
2: Nej, men just det här lite meditativa, rutinmässiga. Det känns som att du är en lugn person som har dina rutiner och som utför arbetet mycket väl i alla avseenden. Och så. Det känns som att jag är inte alls förvånad över att du har liksom startat din yrkesmässiga bana på en kyrkogård.
0: Tack, antar jag. Det riktigt kusliga, ska sägas, var inte gravarna, utan det var min sista dag där. Jag har inte varit tillbaka där sedan dess. När jag gick under en av de stora, jag vill säga att det var en stor ek. Precis när jag går under den stora skuggan, eller i skuggan, som den enorma liksom kronan skänker den här vackra, vackra sommardagen i augusti, så faller det en stor gren precis bakom mig. Alltså en jättegren, som att om jag hade fått den här i huvudet, då hade jag inte suttit här idag, typ.
2: Är det sant?
0: Och det kändes ju lite kusligt.
2: Så du fick även liksom möjlighet att reflektera över livets förgänglighet?
0: Absolut, och undra om Gud var efter mig på något sätt.
2: Så tidigt?
0: Ja, absolut. Jag märkt för livet på något sätt.
2: Ja, för evigt liksom så här medveten om att när som helst kan det trilla ner en gren.
0: Ja, och det har jag tagit med mig ända sedan dess. Man vet aldrig vad som väntar bakom kröken. Jag har heller aldrig jobbat på en kyrkogård igen. Jag vet inte riktigt, jag kände mig inte välkommen efter det där.
2: Kan finnas ett samband.

0: Sabrina Carpenter, Tears, P4 Malmöhus. Lyssnar du på? Jimmy Larsson heter jag. Du får det senaste nytt här in hos mig. Viktiga saker och några oviktiga saker. Nu blir det viktigt, för klockan är 4:15. Här är Ekot.
1: Ekot 4:15 om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen, tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hezbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USAs president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande i ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hezbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker, vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Israel, Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA, där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger eller deläger i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
8: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
6: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna. Ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
9: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
10: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
11: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
12: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
11: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
12: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
13: Att jag tappat tilliten lätt till folk, att jag inte, att jag och jag och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd som sagt att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
1: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
14: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
15: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSEs särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
16: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
15: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpt på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
17: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
18: Ja, om dryga två veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgren sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
19: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
18: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
2: Det är sjukt. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
18: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt fjärde år som programledare.
20: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
1: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. I kväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst i de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Så sant som det är sagt, Christian, tack så mycket. Du hittar alltid det absolut senaste i Sveriges Radio-appen. Ställ in dina push-notiser så meddelar vi dig om det händer någonting viktigt. Det lovar jag. Jimmy Larsson heter jag förresten som lovar det. P4 Malmöhus i kanalen. Välkommen in. Så här strax efter klockan fem, Maria. Hur ser vår resväg ut?
21: Ja, det är en rätt rörig eftermiddag i trafiken. Väldigt mycket trafik och väldigt mycket köer. Så vi börjar på inre ringvägen i Malmö mellan Videdal och Rosengård där det tidigare var en olycka mot Limhamn. Här är det mycket långa köer i riktning mot Limhamn. Det gör ju då alltså att köerna är fortfarande till Valdemarsro. Så om du kommer från Segerhållet, då börjar köerna precis vid Valdemarsro. Men själva olyckan inträffade ju mellan Rosengård och Videdal, så det är en bit dit. Undvik inre ringvägen skulle jag väl säga, för att där hamnar man i de köerna. Kör man då istället på yttre ringvägen så blir det ju också lite högre belastning nu i och med man inte kan köra riktigt så snabbt som man brukar på inre ringvägen. Då blir det också köer här på yttre ringvägen mellan Kronetorp till trafikplats Sallerup i riktning mot Köpenhamn. Vi kan också berätta om att det är ett antal fordon som har blivit stillastående. Ett på E6an mellan Helsingborg och Ängelholm, mellan Strövelstopp 32 och Norra Valöv 33 mot Halmstad. En lastbil står illa till där med däckexplosion. Det står också en bil på E6an vid Ängelholm i höjd med Höja nummer 34 i riktning mot Halmstad. Och sen har vi också en lastbil som har blivit stillastående på E6an. Om du kommer från Helsingborg, ser Helsingborg södra innan Rydebäck i riktning mot Malmö. Kör du lite längre ner mellan Landskrona och Malmö, strax innan Kronetorp, alltså du, precis innan Kronetorp nummer 18, då är du i Malmötrakten. Där är det just nu också en lastbil som har blivit stillastående. Så på flera ställen är det fordon som har stannat illa till. Vill du tipsa oss är numret 020 999 444.
0: Det är lite stökigt den här eftermiddagen. Kom ihåg att köra försiktigt och ta hand om varandra i trafiken, oavsett om du går, cyklar eller kör bil. Och hör av dig till Maria såklart. Ella Langley nu.

0: Det är från en liten plats som heter Hope Hull i Alabama. Hon sjunger om någon annan som väljer Texas här i Choosing Texas. En av de mer populära låtarna här i P4, så här på vår- och sommarkanten. Johanna Hellström, i de lokala nyheterna så vänder vi blickarna mot Helsingborg.
1: Exakt, för där blev en man idag rånad, hotad och han blev rånad på sin bil. Två män som med ett pistolliknande föremål hotade mannen och så fick de... tog de hans bil och körde iväg och polisen efter och hittade dem i Allerum och nu är de gripna, de här två personerna. Och en hel del vittnen såg också detta som hände i Helsingborg tidigare idag.
0: Tack så mycket Johanna. Vi har ju hört här senaste åren egentligen om en rad uppmärksammade fall där hemtjänst och omsorgspersonal förgripit sig på äldre som de egentligen då ska ta hand om. Det här är lite grunden för en utredning nu som regeringen tillsätter. De står ju som spön i backen, de här utredningarna. Men det här tyckte jag var lite intressant. För det handlar om att man vill att äldre som tar emot olika omsorgsinsatser, alltså hemtjänst och sådär, att man ska få välja och välja bort omsorgspersonalen. Alltså att man ska kunna säga jag vill ha en man eller en kvinna eller den där personen, vi funkar inte tillsammans. Jag behöver någon annan och att det ska kunna bytas ut så. Som sagt, på i utredningsfasen nu, för vi vet ju alla hur läget ser ut med personalomsättningen i exempelvis hemtjänsten. Det är inte lätt att få folk att stanna kvar. Ett yrke man ofta lämnar. Stor rörlighet bland personalen, hur ska det kunna gå till? Men ja, det finns en tanke.
1: Mm, ändå fint, och det finns ju många där ute som jobbar inom alltså vård av gamla som gör ett sånt otroligt bra jobb och som verkligen tycker om det. Jag vet, jag var ute och gjorde ett reportage om en ung tjej som hade jobbat länge inom. Och man blir så glad när man ser de exemplen, för man hör ju mycket tråkigheter och det ska ju också uppmärksammas såklart.
0: Så är men, det är ju så nyheter funkar. Ja. Om någonting som avviker från det normala, då ska det berättas. Så ja. Att, de allra flesta har det ju rätt okej ändå. Och socialminister Jakob Forssmed här, han säger ju att redan idag så kan de som tar emot äldreomsorg välja bort på vissa premisser, men de här ska lagstadgas och utvidgas. Det kan bli problem såklart. Stor personalbrist, det kan göra läget ännu mer utmanande. Men vi får se. Vi får ett betänkande här nästa sommar, så får vi se om det blir regeringsskift eller hur det blir. Det återstår att se och vad den regeringen som sitter och gör med det. 11 juni ska vi få höra om det nästan om ett år då. Jag och Johanna är med dig en liten stund till innan den här eftermiddagen ska bli kväll. Sen är det ju Anders Liljekvist, va? Vad trevligt, i kvällspasset som ju brukar hålla till på P4 Kristianstad där på morgonen där. Han vill höra om dina sommarjobb. Ja, det vill vi höra.

0: Elvis, I love you, Albin Lee Meldau.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
2: Det som är viktigt för mig, det är personlig frihet. Det är att vi kan vara med och påverka hur vi vill att våra barn ska lära sig, ta in utbildning. Davindi Chatterlain, och jag är 46 år och jag bor här i Här. Det är väldigt, väldigt viktigt med tanke också på hur kvaliteten i skolan har gått ner i Sverige de senaste åren. Och just nu så att mina barn har ju så här nationella prov redan nu i trean. Och det är väl egentligen inte för deras skull, utan det är för hur vi har byggt upp skolsystemet. Så där ser jag lite problematik och även för stora klasser, för mycket press, för mycket ljud, för mycket press på läraren också. Jag tänker själv, jag gillar ju sociala projekt. Så jag skulle kunna tänka mig att det skulle det en början.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.
0: Ja, häng med oss. Vi åker runt i alla kommuner vi bevakar här ända fram till valet. Fortsätt lyssna på oss så vet du när vi kommer till dig.

0: Voyage, voyage. Desireless.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vår valturné fortsätter. Nedslag i Hör i förmiddags, mitt i Skåne, gröna inflyktningskommunen. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna styr tillsammans där ju. Under sändningen så fick vi in, precis som vanligt, massa fina frågor från dig som lyssnar. Den här gången från Hör om Hör, personaltäthet inom äldreomsorgen, pendlarparkeringar, skolmat och så vidare. Och sen, precis som vanligt, så fick både opposition och styre varsin minut att sälja in sin politik. Varför ska man rösta på just dem? Ja. Johan Svanberg, moderat. Kommunstyrelsens ordförande. Hans minut. Så här.
3: Så, i Hörs kommun så är 93% av våra äldre i hemtjänsten nöjda. Vi är fjärde bäst i Skåne på meritvärdena i årskurs 6. Och vi satsar kontinuerligt på skolan så att våra barngrupper i de lägsta åldrarna är bland de 10% bästa i hela Sverige. Vi vill att Hör ska vara ett attraktivt samhälle där folk vill flytta till aktivt. Vi behöver detta för kommunens overheadkostnader kommer att öka med tiden. Den äldre andelen av befolkningen ökar om vi inte har inflyttning. Och tack vare inflyttningen så kommer vi få fler kunder till våra lokala företagare som kan stärka det lokala näringslivet. En del i detta är att göra kommunen attraktiv för alla. Och därför ska du inte betala mer skatt i Hör än vad du gör i Lund och Malmö.
0: Moderaten Johan Svanberg hör alltså, och en av hans utmanare, socialdemokraten Lukas Nilsson, träffade vi också. Han säger så här.
4: Om du vill bo i en kommun där du kan lita på välfärden, där vi satsar på våra unga, där vi bygger starka gemenskaper, då tycker jag att du faktiskt ska rösta på Socialdemokraterna. För vi vill mer med Hör än vad Moderaterna och deras stödpartier gör. Vi nöjer oss inte med alldeles för stora barngrupper. Vi nöjer oss inte med att du ska känna dig orolig för om hemtjänsten hinner med allt idag. Vi nöjer oss inte med att servicen på landsbygden är sämre än den är i tätorten. Och därför vill vi satsa mer än dubbelt så mycket som styret på att och Sverigedemokraterna på förskola och skola. Vi vill satsa på äldreomsorgen så att den får lov att ta tid och att våra äldre inte ska drunkna i höga avgifter. Vi vill satsa 3 gånger så mycket som styret och Sverigedemokraterna på att stärka föreningslivet. Vi vill satsa på att införa en byapeng så att du som bor på utanför tätorten kan få vara med och forma satsningarna på din närmiljö. Och på grund av att vi prioriterar välfärden före skattesänkningen så har vi råd med allt det här. Så tar vi ansvar både för välfärden och ekonomin, och så bygger vi ett Hör som håller ihop, och därför tycker jag att du ska rösta på Socialdemokraterna.
0: Ja, Lukas Nilsson där som vill sitta i kommunfullmäktige och kanske hålla i KSO-klubban också, var det lider efter valet. Assa, det har ju varit väldigt, väldigt kul att dels få ta del av alla frågor, synpunkter, ilskna och glada tillrop från alla lyssnare och kommuninvånare. Men också kul att få vara ute och träffa alla och verkligen borra ner på djupet. Så här, hur är det i Bjuv, där du och jag var?
5: Ja, men mycket, mycket spännande har det varit. Man får ju koll på en kommun på ett ganska så begripligt sätt. Alltså, vilka politiska frågor är det som dominerar, och vad säger de som letar sig fram till oss när vi är där på stan under en hel förmiddag? Det har känts fördjupande.
0: Det har du verkligen gjort. Och nu på onsdag så är det Höganäs tur upp i nordväst. Här går inte att komma längre nordväst i vårt bevakningsområde. Har du redan frågor nu? Ja, men smsa in dem då på 040 739 10. 040 739 10. Och så har vi fått en del samtal också, Assar, och sms som undrar. Men när kommer du till, eller ni, när kommer ni till Ystad? När kommer ni till Lund och Landskrona, Helsingborg? Ja, de 6 lite större kommunerna kommer att få vänta till efter sommaren när vi börjar trappa upp då valbevakningen och temperaturen lite. Då kommer det se ut på ett lite annat sätt, men vi kommer såklart också vara där. Höganäs, där har ju vi varit och haft det trevligt.
5: Ja, jag var inte med i Höganäs. Alltså, du menar när vi redde ut var man ska bo någonstans i Skåne?
0: Ja, men precis. Vi ska ju dit på onsdag nu på valturnén, men du och jag har redan varit där. Det var där du trodde att du såg Båstad när du blickade mot Danmark.
5: Och som jag för evigt kommer att bli påmind om.
0: Ja, det kommer du få. Jag är ledsen. Men det var ju väldigt trevligt. Det ska bli kul att se. Det ligger i toppen nu på kommuner där det är som bäst att vara företagare enligt företagarna själva ju, i Svenskt Näringslivs ranking bland annat. Ja, Höganäs på onsdag, det ser vi verkligen fram emot.

0: Kom att ta sig från Göteborg till Stockholm i sommar. Walter Nilsson får uppträda på Allsång på Skansen, högst på Riviera här. Nu får vi ekot på en minut.
1: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.

0: Shoop Shoop Song, It's In His Kiss från Cher. Ja, efter kvällspasset så tar Radiosporten vid ikväll. Ingen livesänd sport, däremot en mustig blick på stundande fotbolls-VM hela kvällen här, nästan ända fram till Karlavagnen tillsammans med Hanna Silman, som vill höra om din sommar i Sverige, smultronställena och alla tips och underbara minnen från semestrar och somrar i Sverige. Även om man jobbar kan man ju ha det riktigt, riktigt gött på hemmaplan. Det är nästan som allra bäst att jobba på sommaren. Egentligen borde man ju vara ledig på vintern, är det inte så? Men då är allting mörkt och kallt också. Vad ska man göra då? Ja, jag vet inte. Men Karlavagnen vill i alla fall höra vad du har att säga om sommaren i Sverige. De startar klockan 8:20. Och på tal om då fotbolls-VM. Alla spelare i den svenska landslagstruppen tränar för fullt. Idag första träningen på nya basen i Dallas efter resan i helgen. Halvskadade... Elanga, Nilsson Lindelöf, Bernhardsson och Nygren, de var igång efter ett individuellt upplägg, men de är igång. Vi har det i alla fall. Nu får vi nyheter.
1: En man har blivit hotad och rånad på sin bil i centrala Helsingborg. Det var vid 12-tiden idag som två män hotade en man med ett vapenliknande föremål. Gärningsmännen körde sedan iväg med den hotade mannens bil till Allerum, där polisen efter en sökinsats grep dem båda. Flera personer blev vittnen till rånet och männen väntar nu på att bli förhörda av polisen misstänkta för grovt rån. Isabel Salter, P4 Malmöhus.
2: Även Moderaterna i Region Skåne lovar nu att arbeta för permanent sänkta tågpriser över Öresundsbron om de vinner valet. Och en vänstersväng i Danmark kan bli lösningen.
3: Vår ambition är att vi vill åtminstone inleda en diskussion och samtal med danska transportministeriet för att få en översyn av biljettpriserna och på sikt kanske få fram en sänkning av.
2: Carina Sacka och moderat ordförande i kollektivtrafiknämnden vill alltså efter valet, precis som Miljöpartiet och Socialdemokraterna tidigare meddelat, se billigare tågbiljetter över Öresund. Och eftersom priserna sätts i förhandling med danska staten så ser Carina Sacka och den nya, mer vänsterlutade regeringen i Danmark som en öppning.
3: Är man intresserad av kollektivtrafik, och då tolkar jag det som att den danska regeringen nu är, då kanske det är en möjlighet att faktiskt ta upp samtalen med danska transportministeriet och se om det skulle kunna finnas en möjlighet att ta över våra biljettpriser.
4: Så en mer vänsterstyrd regering i Danmark kan vara det som löser det hela då?
3: Ja, det kan det kanske vara i det här sammanhanget. Jag tar alla chanser, oavsett färg på regering, bara de är väldigt inställda till kollektivtrafik.
2: Moderaterna

Ja, men tack alla lokala eftermiddagsprogram i Sveriges Radio. Men nu tar vi över det här kvällspasset. Som tar på sig någon form av sommarkostym, ett antal sommarveckor med ett gäng olika programledare. Jag heter Anders Liljeqvist. Hallå, jag kommer vara med dig några kvällspass ifrån Kristianstad. Och jag har varit med dig ett antal somrar tidigare i just detta program. Men i år är det delar av mitt sommarjobb igen. Och just sommarjobb, minnesvärda sommarjobb, är kvällens tema i kvällspasset. Berättarstafetten rullar vidare. Vilket minnesvärt sommarjobb kommer upp i ditt huvud då jag säger detta i radion? Du får gärna ringa till oss nu 020 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig visste vad du hittade på. 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men under en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt. Men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat och få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvällspasset@

sverigesradio.se, men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: Det här är Glenmark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sander serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag kunde bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gäller att plantera skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska, men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var, stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga, så att det var ingen fara för oss, utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen var jätterädd även för älgar. Så att hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså, det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig, utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet, och tack så lov så var jag ju ung och läkte bra, det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog, men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag. Och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dagar eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
0: Så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja,
0: alltså det finns
1: och mygg.
0: Ju som, och mygg,
1: ja,
0: alltså det känns som...
1: Tokliga och myggbett efteråt också.
0: Jag förstår, men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör du. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Och det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala. Och var så rädd att när min man åkte bort så hade alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår. Du minns, du, var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
1: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
0: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
1: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
0: Vi kan säga så i alla fall. Lova att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
1: Absolut, det ska jag
0: underbart,
1: göra. Jag
0: underbart, tillbaka. Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Och vill du också ringa, precis som Jenny, och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Gott jo, Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb i Berätta Stafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, alltså det, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och sommarjobba med och som du sen kunde göra efter det?
1: Jag kan inte... Ja, alltså, det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin. Alltså jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du? Eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv... Det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom, varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Så att, och ibland lastar även jag. Mm. Beroende på vad det är för någonting.
0: Mm. Du, vad härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väl stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i Kvällspasset.

0: Här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som en sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direktsändning hör du Kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp då vi säger sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal, 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb alldeles.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
2: Hallå, hallå, god kväll.
1: Hur hey. Är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
2: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Det är jättehärligt.
1: Det är
2: väder och fint, ja.
1: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
2: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
1: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
2: Ja,
1: 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
2: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal, fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
1: Mm.
2: Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje patient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in, så frågade hon: men Ek, vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
1: Men hur många löständer stod du där med då?
2: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
1: Ja.
2: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal.
1: Mm.
2: Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
1: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt. Men samtidigt så kan man inte se det för radikalt. För det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
2: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken med att kolla, hur löstes det i just detta fallet?
2: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så, eller rättare sagt inte på enklare sätt, utan att de fick ta dit en tandläkare som fick prova ut på varje patient.
1: Du tog dit en tandläkare?
2: Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
1: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess. Så att det...
1: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
2: Tack själv.
1: Fint. Hej, hej.
2: Ha det gott, hej.
1: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4. Då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här. Nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan. Vi ska gräva någonting annat nu. God kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan. På en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då. Det är ju det är så man gör på kyrkogården. Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på 1,50 kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men oj!
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där.
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Det var ju bara ett jordvalv.
0: Du rasade rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig.
0: Mm.
1: Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Och han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den här kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig.
0: Mm.
1: Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den här kyrkogården. Så det var ju... Ja, det var lite groteskt det där och då, men ja.
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp ur graven, ja, precis.
0: Mm.
1: Och skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat... som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså, du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över där.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Detsamma. Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historia kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö.
0: Ja.
1: Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis. Och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja, du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja, ja, ja, ja. Ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där.
0: Oh.
1: De fick inte vara på display där. Men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja, ja. Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Nej, det har jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den.
0: Mm. Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Ja, ja, ja. Det var småpenningspengar då.
0: Jag förstår.
1: En löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Utöver ersättningen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej, hej. Hej, hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan, hejsan.
0: Vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 dextestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad dextekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, ja, de är ju riktiga kor men de är lite mindre än de här vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i manköjd ungefär. Så det är inte jättemini, 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer manköjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är normala. Det är många, de är normala.
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men är
2: och det är
0: en upplevelse
2: vallfärda
0: att...
2: folk.
0: Ja, det gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar?
2: Ja.
0: Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag. Men man släpper ut kon,
2: ja,
0: och så
2: precis.
0: Ser man.
2: Vi funderar på om vi också skulle göra det. Men vi visste ju inte, vi har inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor. Så vi sa att vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna. Men det har ju inte varit det på många år. Så allt är helt igenväxt. Så det är ju rena paradiset för djurerna.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då och sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är sex stycken personer som har de här fyra stutarna.
0: Ja.
2: Och sen om man vill besöka oss så kan man kolla på vår hemsida naturbetesföreningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfridspark och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat.
0: Men det,
2: så
0: om
2: kan
0: jag
2: folk
0: kommer...
2: swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän, ja, nej, men... så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmar X.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter ju Anders Lilleqvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, jag har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade, det var scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott.

0: ungdomar och vi hade trevligt tillsammans. Och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid. Och så blev det så att vi bekär en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm, utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi, och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
1: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har du en viss position i ditt hjärta.
0: Ja, det är klart det har du ju.
1: Du tänker bara jobb kanske?
0: Nej, alltså det var ju... Alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
1: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera?
0: Ja, det kan det göra.
1: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på, framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
0: Ja, det brukar det finnas, ja.
1: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
0: Tack så mycket.
1: Hej, hej! Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

Justin Wellingtons Small Jam med Aiko Aiko. Ja, vi har pratat och hinner med några historier till via sociala medier just när det gäller sommarjobb. Vi har pratat om både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi inne på här tidigare. Gunnar skriver: mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda löjesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar.

0: till oss, så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så: jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken, för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb, för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa Kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon, då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kollstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg, och jag som heter Anders Lillekvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn, och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga: ja, ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja, men hej Daniel. Det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole. De ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara, om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog för då, om ja. De ska sova där. Som,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga jodeli, jodeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja. Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Lyssna på Barnradio.
6: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
7: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå, var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Jaha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter. Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här! Gastar glasstanten. Vilken otur. Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter. Sluta genast upp med det där! Klagar ekorren i trädet. Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt! Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken.
8: Hej på dig, lilla åskmoln!
7: Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo, det är ett annat litet moln.
8: Varför är du så grå? Va? Svara då!
7: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
8: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska jag kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
7: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bang! Slår blixten ner i marken.
9: Lugna dig, lilla moln, ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner?
7: Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs. Stackars blommor. Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn.
9: Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen.
8: Ja! Mera regn!
9: Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
10: Släck elden!
9: Ja! Släck elden! Mera! Mera!
7: Lilla molnet gråter och gråter. ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck. Det var bra regnat, lilla mån. Men är ni inte arga då? Frågar lilla månet. Ingen tycker ju om mig.
9: Jo, såklart vi tycker om dig,
7: svarar tallen.
9: Vi blev bara rädda när du mullrade sådär. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
10: Vi tycker om dig.
9: Vi tycker om dig.
7: Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
9: Oj, hej! Välkommen tillbaka.
7: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader. Men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
2: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
6: Gör det du vill, du har visionen, vi stöttar upp dig.
7: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
6: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
8: Ja.
7: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
6: Och du Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
8: Ja.
2: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
9: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
7: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
9: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
7: Nu har han startat föreningen Rockeponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
9: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
7: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
8: För mig personligen så betyder det otroligt mycket, men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
2: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! Mål för Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ha koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är ju slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt, för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Morgon.

0: Och all in för Sverige. Brandsta City släckers först ut i måndags Sportextra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson, dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma i ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Och det ska ha varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen. Men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sportextra senare.
0: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
6: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Där finns också personer som lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
8: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern delägare i alla fall den här fastigheten att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
6: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A och nu är Oscar Hiljemark, som är tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
0: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan och vi börjar alpint.
9: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärtz har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
0: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
10: De är ganska omtumlande.
11: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen som ju blev skrällarnas turnering.
10: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
11: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
10: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, en exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar det som de här två Sinner och Alcaraz kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
11: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Schalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
10: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskarna mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
12: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
10: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
0: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
13: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
14: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
13: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena där det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
14: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024, och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
13: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
14: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli, så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
13: Det är klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
14: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
13: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
14: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
13: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
14: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
13: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
14: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
13: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Ja, alltså det är helt, jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
14: Hur bra är han?
13: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
0: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter Direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där, om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i Direktrapporten i vår app.
15: Yeah. Ice. Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang.

0: Yeah.
1: Shebang med Drake önskar utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
2: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
1: Det gillar vi. Det är sådana glada besked.
2: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet. Ja, men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan. Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn. Säger hon.
1: Det är en lagom dos.
2: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen. Och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik O, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommit in.
1: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
2: Ja, men låt oss göra det.
3: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sportextra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
4: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92. Vi gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
5: Det var i Sverige där, ja.
4: Det var i Sverige. Och där tog vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
5: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
4: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under två och ett halvt års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i ett sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra.
5: Hur gjorde ni?
4: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
5: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
4: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefri en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över, att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är ju en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli serverade lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal och de har spelat dag ut och vecka in på träningar. Landslaget träffas lite då och då, men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: Runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
1: Najib Khomi has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
0: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
2: New Zealand! La! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
0: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det sjunde VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
3: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
4: Tunis 2-1.
5: Lishkoum?
4: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis.
5: 1-0.
4: 1-0 in the Tunis.
6: Are a team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det här är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
6: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it. You know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som Hakimi i Marokko eller Mahrez i Algeriet. I Tunisien får man nöja sig med namn som supporterfavoriten Hannibal Mehbri som till vardags spelar i Burnley.
6: When they're not that fast players. We don't have Hakimi for example in Indonesia. We don't have Riyad Mahrez in Tunisia. We only have Hannibal Mehbri. You see, that is the exception.
7: Det var Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth som besökt Tunisien, som är alltså Sverige möter i premiären.
8: Ja, de gör det klockan 4 på morgonen måndag den 15 juni. Och sen fortsätter det ju för svensk del i gruppspelet med match på midsommardagen lördag den 20 19.00 mot Nederländerna. Och avslutningsvis i gruppspelet då för Sverige match klockan 01.00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
7: Så ska man ha någon slags kom ihåg ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15, 20, 26. Det är själva liksom datumen.
8: Och sen är det ju då farligt, och man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01.00 är på kvällen den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja, men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
7: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15, 20, 26, och sen kan man tänka 04.19.01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen, så hittar ni alla tider.
8: Eller 15, 20, 25 då, som vi kvällspiggar kör.
7: Ska du förstöra den här ramsan nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens två fotbollsexperter under VM. Hallå där!
9: Tjena, tjena.
7: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
9: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
7: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
9: Vad blir det? Två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna, och så var det Qatar-VM för herrar.
7: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då, helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut, liksom, vad är främsta minnet från respektive position, om vi börjar från spelarperspektivet?
9: Ja, alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång, och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0, när Fredrik Ljungberg gör mål och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in, och man springer emot den här

0: gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där, och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om och man försöker lyfta upp honom och jag ramlar liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt, att det är nog det största minnet som jag har från VM.
1: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du plockar ut också något från expertpositionen. Vad har stuckit ut då?
0: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
2: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska, träningar, matcher? Och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
0: Men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan. Att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA. Så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt och man spelar alla olika spel och försöker hitta på andra saker. Och sen så är det en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
1: Alltså, stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här, men i alla fall, du fattar
0: nej, jag
1: menar.
0: Var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Sådär. Så att vi lekte med det.
1: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund, för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
3: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark, där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
1: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
0: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att man har gott om tiden då som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta en minut innan man får komma in igen.
2: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
0: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
2: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
0: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre triorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien. Och sen så i 16-delsfinalen så verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
1: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94 och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
0: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernarsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
1: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn. Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
0: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma att de tar och stegar fram och tar chansen.
1: Men är vi då så att säga på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt in i din profetia.
0: Det hoppas jag verkligen att jag har fel och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
2: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
0: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition. Och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare i nu glömde jag av namnet på honom.
2: Solbacken.
0: Solbacken, ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är ju en otroligt bra tränare att få ihop en grupp och är nog ganska hård också. Men, och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
2: Ståle Solbacken eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti. Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
0: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag så att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
1: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet. Det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
0: Ja, jo, men det ser ju så ut. Och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll. Då. Det är så man får se det.
1: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
0: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen, men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja men det är en trollgubbe det där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
1: McAllister, Betinha är nedskrivet på min lista spelare som jag också ska ha lite extra koll på helt enkelt.
2: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
0: Japan som är i Sveriges grupp, ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot, och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar de. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
1: Vilket land blir den stora floppen då?
0: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
1: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet, utan att de inte tar sig till semifinal och final, så att säga. Det är, ja, det är floppnivå för att vara Brasilien.
0: Ja, exakt.
1: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Liksom, vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit, eller ser du andra lag som har potential där?
0: Ja, alltså det som är, nu kan man inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England, så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
1: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta sig till en bronsmatch.
2: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
0: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
2: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal som
1: Portugal som VM-vinnare alltså.
0: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite, och jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, på han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt, och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
1: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
2: Det var precis det jag tänkte säga.
1: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
0: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis, om de sänder matchen på planet, så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
1: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
0: Tack själva.
1: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM Special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Mm. Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom. Han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland kan det vara skönt att gå tillbaka till rent statistiska sändningar när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM i en rep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM i en rep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: En skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den där klassiska resultatraden som det blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM? Datumen, du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min från kvällspigga då. Cover på din är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden om man vill ha den ramsen också 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Ja, det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att så här, solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
0: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna, Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
0: Jag hörde att Tali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
6: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
6: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa, men det är verkligen bara det torget, det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders företeelse kring mästerskapet.
0: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än, vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
6: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
0: Tack så länge, Selma Genemal. Vi är oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Straud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
7: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
8: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
9: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
7: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
10: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
7: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
0: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sander, Martin Marlo här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expert kommenterar våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ha? Första och får se om det blir sista.
4: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången, 16?
3: Ja, 15-16 typ. Ja.
4: Hur var du då?
3: Hur jag var?
4: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har, alltså de här, så jag var väl alltså rätt, just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
4: Mm. Nej, det skulle jag också göra.
3: Ja.
4: Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som du vet, jag har varit i alla landslag och varit hypade sedan de var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var ju inte med. Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner. Och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
4: Ja, men jag tror att det också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 är passerade. Liksom.
3: Så
4: det finns ju olika vägar och det. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har, alltså, hämmat mig så att jag inte har uppnått.
4: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ja, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så, alltså, det är inte många som har det.
4: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
4: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
4: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar ju Serie A, förut spelar du Polen, då mötte du bara polska lag, sen spelar du i Sverige, då mötte du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sån här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på, alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat, i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare och sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien, alltså det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
4: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och, alltså, även individuella egenskaper. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom, och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra, stabil defensiv, så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
5: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare, vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
5: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messi skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på, ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara, jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare, och det är, alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
6: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168, som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
5: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de och tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
5: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
5: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat får man ändå lov att säga inför det här VM-et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM-et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall den här gången.
6: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
5: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt, inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, klassiskt mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Selma Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
5: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
6: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
5: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nej, nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco, att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så, men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över, för kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden, och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll, men befolkningen som bor i Guadalajara, jag menar, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller båda och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko, många av dem då som en följd av knarkkriget. Så det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
5: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För att fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, så har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
6: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget, apropå då, VM-feber, hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort, Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan, han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM Uppsnack special sport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej, men det var härligt. Känna på värmen, vi har ju snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt, eller?
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl nerverna kanske varit ja, att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har varit med på här nu. Så att nej, super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite, men dagarna har varit allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att nej, superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså super, superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men

0: förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
1: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det tre lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll, som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än, så att allt det där tar ju av intresset.
2: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
1: Precis, jag lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån närmaste VM-arenor. Och där märks det märks ju inte alls att det väntas fotbolls-VM i samma land som de ställena. Snarare så är det, och det gäller egentligen även här i Texas, det man ser mest av, det är det här 250-årsfirandet som väntas i sommar, 4th of July, USA 250 år som land. Det ser man mycket mer av än kanske några mer pliktskyldiga små flaggor och symboler på en del sportbarer och sådär.
0: Det har varit mycket fokus på priserna som har skenat inför fotbolls-VM i sommar, både när det handlar om matchbiljetter och transportmedel och boenden. Hur ser det ut med försäljningen på arenorna? Kommer det bli fulla arenor eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
1: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har det fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen, där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör där priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
2: Ja, vi snappar upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
1: ja,
2: med bil eller...
1: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ta sig dit. Liksom.
0: Nej, men säkerheten i VM då? Matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
1: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA, utan även fanzones och andra former av platser i en stad.

0: fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA, men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
1: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
0: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan, som styr över ICE-poliserna, så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar, utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
2: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter, med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverige-matcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
0: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så att jag håller ut, men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan, där det finnas möjlighet att välja och vraka där, så att säga.
2: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo, som var världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
3: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
4: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
3: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag, och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
4: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
3: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
4: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
3: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
4: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner, som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
5: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är ju inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden, och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
4: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
3: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora, ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
2: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping. För deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
6: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdin.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt. Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra. Mm. Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
7: Ken Seaman, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
8: Nej, det var kul, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
7: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute. Media fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
8: Ja, verkligen, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat. Man har kommit in i liksom värmen, allt det här, tiden. Så nej, men nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge, så...
7: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
8: Jag är väl en man av många talanger, vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var superjobbigt att just sjunga. Det var mer... Jag bytte flora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygledarna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
7: Vilken var det?
8: Let Me Love You med Mario. Mm.
7: Är det en favoritlåt?
8: Nej, men den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstud så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: med Mario. Det var alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora, mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Och så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena.
6: Jag får
2: bollar. Jag har inga bollar med mig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi våran kiosk då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske.
2: Ja, den har väldigt många, många år på nacken. Jag hoppas jag är 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom? Och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll, då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943. Och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Frankegatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma genom en liten förening. Inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder. Utan det går att gå den vägen också. Jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Jag har en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där, och gör det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar med IK Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
7: Jag har Jamil Jamal och Ronaldo.
8: Jag älskar Ronaldo.
9: Ronaldo!
8: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
8: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
7: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
7: Ja. Jag visste inte om det.
8: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
8: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
8: Ja.
9: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
7: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
8: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
8: Ja.
7: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Karlavagnen, vad ska vi prata om?
10: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
10: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
10: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
10: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna följa
10: med. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
1: Ja, vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
11: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha
1: för
11: till.
1: Det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två matcherna är sent eller tidigt,
10: det beror på hur man ser det. Ja, men det finns i alla fall en match som ja, man kan njuta med ännu fler. Eller så går man, ja, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om liksom, ja, men smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
11: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå, tror 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när du ändå har den precis in på knuten där.
10: Och 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
10: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men ja, det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silva med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
10: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
12: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rosbe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
13: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga, kompromisser och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med, och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
9: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
14: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
12: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
15: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimme kvar utav VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
16: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram till i år.
15: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de sista två namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter rösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare två spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olisedo som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra. Till Mbappé som skjuter
1: utan straffarna ut i mål för Frankrike! Ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0, è andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år. Han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla och han har inte varit inne på plan med en minut, en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, det är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att, alltså, det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt har det. Det är klart att det händer grejer från 90, 94, det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert och de kanske kostar typ 1500 eller 2000, men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningarna. Visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, håller jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Söl med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kan bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är en stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Och VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan, om du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030, kommer du prata flytande innan dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt, du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var den första tid jag såg honom, så det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11. So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt därför att du kan inspirera. Du kan förhoppningsvis det är första tid barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget. Det är super spännande. So hopefully we can inspire. Hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid, you know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med en pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting, and they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. So my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr, om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare, och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, är du nervös över det?
3: I think it's, you know, I'm a human being, you've got all these emotions and feelings. Nerves, excitement, pride—you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. At the same time, you know, this is our journey, it's our, hopefully our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere, alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, sådana där saker? Har du funderat något över den? Hur du ska...
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players, you know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives, they know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Lienharter, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like have I understood this right? Is this oof.
1: Graham Potter som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen vill han inte sätta upp några stenhårda regler utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror du att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit. Men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League. Du har inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, or hopefully I've changed, or hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare när du var i Östersund, början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm the start of a journey. I think I'm still, I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I've, you know, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof. So
2: Är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten? Eller vilket typ av jobb skulle kunna...
3: Okay, no, I've been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honoured to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much. Is the reality, and I've lived those experiences, you know. But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
0: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder där matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
0: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidanes skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
4: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso, och det är mycket irriterat just nu.
5: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
4: Det är Materazzi som ligger.
6: Ja, Trezeguet i så fall. Som han har varit en röjd, så jag har förstått, för jag har inte förstått att han såg på till, men att han har varit helt fram. De har ju haft en del dueller, men Trezeguet är en ny inkommen.
7: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Och det, ja, det är väl med det där som ska ha hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
4: Oj, oj, oj, ja! Zinedine Zidane. Oj, oj, oj, ja! Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
6: Oj, oj, oj, vilket avslut för karriären.
4: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
7: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, oj, oj, säger jag. Alltså som radiolyssnare. Vadå oj, oj, oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
6: Det är makalöst alltså. Vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärd hjärtligt. Man får inte göra en sån grej nu.
8: När man såg det på tv och undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
6: Vi ser bilder eller läser vad som kan ha hänt.
4: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Ja, det är helt otroligt.
8: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
4: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
6: Helt korrekt.
4: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift och Opalite sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jurien Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer du ihåg, Martin, vilken moderklubb han har, som vi lärt oss?
0: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
2: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
3: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så är det såklart man vill göra första målet.
4: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
2: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
3: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
2: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i Häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får en ganska fri roll att kunna springa i djupled men också på fötterna, vilket jag tycker om också, så tycker det är kul. Mm,
4: men ser du framtiden i den rollen? Eller vill du tillbaka högre upp i banan?
2: I landslaget menar du?
4: Ja, ja överhuvudtaget egentligen. Ja.
2: Nej men såklart, jag trivs väldigt bra som nia och det är där jag spelar mestadels, så absolut nia, men jag trivs i tia-rollen också.
3: Även vid sidan av plan så står Felicia Skröder i centrum. När ska hon lämna Häcken och Allsvenskan för spel i större ligor? Och stämmer ryktet att hon, när hon lämnar Sverige, blir den dyraste övergången någonsin från Damallsvenskan?
2: Det är såklart så mycket frågor kring det, men jag försöker inte fokusera jättemycket på det. Nu är det landslaget och sen är det tillbaka i Häcken och det är tre matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
4: Mm. Men är det de tre sista matcherna i gulsvart Häcken-tröja?
2: Nej, det får vi se, det får vi se.
4: Besvärar det dig att få den här typen av frågor?
2: Nej, absolut, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
4: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar Häcken, vad säger du om det och vad tänker du om det?
2: Om det är så är det jättekul såklart. Och, det visar bara på att damfotbollen växer och ett kvitto på att man gör någonting bra.
4: Känner du dig smickrad?
2: Ja, men det är såklart kul. Jättekul.
1: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
0: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digitala och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlow och Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
5: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att

Sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020-22-10-30. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där Badviken som nästan ingen känner till. Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig. Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020-22-10-30. Ja tänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020-22-10-30. 020-22-10-30. 10:30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing, att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Lojsta. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar, ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Lojsta ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver: önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt, men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge, så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver: bor i Borgholm på Öland, så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver: börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver: bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver: det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält eller när du besökte, skulle åka någonstans men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 1030. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå-trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 02022 1030 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande i ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporter här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Moritz, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014 och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid råd, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: Här är hon, Lidingens first lady.
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nouri. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur har allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
19: Och här är radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul, Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att igår var det rätt lugnt och det spöregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela idag.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut, framförallt nu i Italien där jag spelar, så är det ju väldigt varmt på sommaren, så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid. När det är så här extremt varmt så får man alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A. Men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

0: andas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
3: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, du, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu, ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
1: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
3: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
1: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
3: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
1: Ja, men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog i Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
4: Ilta,
1: men vad är detta matkakohdetta äkja? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein i Övertorneå, eller?
4: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
1: Nej, det var inte så långt. Mitten Savoit, hur mår du ikväll?
4: Då ser hon huvud. Mycket bra. Ja. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
1: Ja, men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
4: Det är ju dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
1: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
4: Sauna tietenkin.
1: Sauna?
4: Niin. Joo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
1: Oh, vid Torneälven? Alltså bastu.
4: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
1: Oh.
4: Så imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
1: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Om går puut vai sähkö, joka lämmit där?
4: Och tietenkin puusauna.
1: Jag visste att du skulle säga ved.
4: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
1: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
4: Jo, eller? Det är några hektar vi har.
1: Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
4: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem och trycka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
1: Vedvärmer många gånger, precis som du säger.
4: Jajamän.
1: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
4: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortolabyn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
1: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
4: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Det blir det med kusinerna. Både en och det andra. Mm. Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
1: Ja.
4: Det är oöverträffbart.
1: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
4: Jajamän. Ja. Jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YR. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
1: Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22 grader ute.
4: Nej, det blir aldrig för varmt i en bastu. Där ska det vara uppåt till 80-90 grader åtminstone.
1: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
4: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar det ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
1: Ja. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
4: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
4: Jo.
1: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
3: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
1: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Och du har väl inte högtalartelefon på?
3: Vi har no,
1: ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag. One.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, ni har, jag antar att ni har stannat på
1: detta
0: vägen.
1: I 40 år nu. Mm. Ja. Och det har ju satt sina spår, vet du. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven, det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i flera dygn, några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Pirteat med låten Gängiteke sen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsar varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020-22-1030 är numret till Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart oj, är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja, har ni varit där flera nätter eller precis slagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6? Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Det är... Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Ja, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket nekrosor och sånt.
0: Mm.
1: Ja, och du ser att dimman lägger sig över sjön här nu.
0: För det är ju, det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller ju på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Och är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej. Okay.
1: Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men... Du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätar.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest här ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, ja. Det är ju så.
0: Mm. Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska kalla dem... För manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också där på
1: listan. Ja, dricka öl också, ja.
0: Och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl... Det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Ja. Menar du det här att du kan göra vad som helst eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju, och vad jag har velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det, för jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där, hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl, förhoppningsvis fisk också om det kommer.
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter i rumpan, det vill man inte.
0: Mm, nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja, det hälsar
0: din kompis också.
1: Ja, Stefan hälsar tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Känna. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan, eller?
2: Ja, han är så jävla trevlig.
0: Ja, det får jag. Det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direktsändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar över fina skymningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte.
1: Jag tar tillbaka det.
0: Jag tar tillbaka det genast.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Det var kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här måndagen?
1: Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, för till nu just det, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här, men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Det är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och

0: Ja, uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Håverud och titta på när båtarna går upp och ner, de kan slussarna.
1: Ja, för berätta om det som finns där.
0: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, du har ett Dalsland Center heter det. Massa småbutiker för du kan köpa lax och ja, vad är det? Glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
1: Och den här akvedukten, den är väl en
0: Ja.
1: jättestor sevärdhet?
0: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka. Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
1: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är man kan åka båt, fast det är
0: Båten går
1: också.
0: över båt, ja, båten går över går igenom över vägen alltså, utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Jag ser, det är svårt att förklara det, men det är så fint. Och så kommer man, när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna, så kan man, som jag har sagt flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer. Det är
1: Och
0: maffigt alltså.
1: det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas
0: Ja,
1: arbete.
0: verkligen. Ja, det kan man lugnt påstå. Men slussarna är ju också en riktig ingenjörskonst. Så det är helt fantastiskt att se hur
1: Men
0: de
1: hur lång tid tar det att åka där med slussarna alltså?
0: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Den går, oftast går de från Håverud upp till Bengtsfors. Och sen, det är väl längsta, sen går de tillbaka igen. Jag tror du kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man här tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, ja, vi sitter på. En favorit är ju gärna man sitter på vårt uterum på tomten och ser en solnedgång och dricker ett glas vin. Där är toppen alltså.
1: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
0: Ja.
1: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns? Hemma hos ditt?
0: Ja, man får vara lite patriot. Alla är väl sig själv närmst. Men nej, det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Det finns inte mycket som står det och får sitta här faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
1: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt för den här
0: Nej,
1: sommaren?
0: jag kom på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med de som har det stället nu och se om jag kan komma upp och titta hur det ser ut.
1: Jaha. Alltså är du nyfiken på din mammas historia eller?
0: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Så att det känner jag för att skulle nog vilja komma dit och titta.
1: Det låter som att du har en härlig sommar framför
0: Ja,
1: dig.
0: nu när både jag och min fru är pensionärer så kan man ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju satt, det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att det
1: Lagom med
0: finns att göra.
1: sysslor. Lagom med sysslor och så några härliga planer att se fram emot.
0: Ja,
1: Det är ju
0: precis.
1: perfekt.
0: Absolut, absolut.
1: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
0: Absolut. Men jag skulle vilja komma till där du är från, Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. Men jag har gjort, för vad blev det, för 3 år sedan gjorde vi en, nej, 2020 var det. Då hade jag hade bland annat Norrbotten kvar. Så då åkte norröver. Så jag tänkte, nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap.
1: Ja,
0: Den mediten har jag gjort i alla fall. Inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
1: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap, dock inte alla högsta punkterna.
0: Nej, det har inte varit.
1: Ja, här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se.
0: Nej, raukar istället, va?
1: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
0: Nej.
1: För det är raukförbud där.
0: Oh, den var dålig.
1: Jag vet.
0: Jag köper den. Den köper jag.
1: Tack Thomas för att du var med.
0: Tack.
1: Ha en härlig sommar.
0: Detsamma. Hej.
1: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-10-30 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarm sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, oh, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja.
0: Mm. Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Bor ju väldigt nära Västernorrland. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den här stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand, restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp det nu så att det är kanonfin.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så vi har, jag har bokat en liten stuga som är mindre än mitt kök. Men och så ska vi käka middag på restaurangen och det, och de har jättefin mat och allt så där. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Stadersand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Oh.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva. Jag har sagt det hela tiden att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och jag hann bli 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: Att när vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med och kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi badade, vi hade en sjö. Vi bodde vid en sjö så att vi åkte och badade varje kväll ändå. På somrarna så. Men
0: ja, du sammanfattar det nog, eller det är nog det handlar om sammanfattningsvis. Det är ju inte inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vara där man är och uppskatta det man har. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ja. Vad kul att det då...
1: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kommer som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med sommar. Passar bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå något som slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar, till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmö Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karla Vagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorneå och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minns tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020-22-1030.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Och det är egentligen en lång historia, men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då, att jag skulle cykla till Kiruna. Alltså jag, och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil, bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300, och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag har ju en app förstås som lägger in vart jag ska. Och sen kollar jag var jag kan övernatta. Och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är. Och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen, men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okay.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Alltså, både att cykla, absolut, men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså, jag har en gång på mig. Sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vanta, mössa och sånt där med sig också.
0: Mm. Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap. Och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, okay. Och ni ska fortsätta... Alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Och det är inom Cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men... Det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. Och sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Ja.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land från Skåne till norr och hem igen är just nu i Boden. Och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, jag alltså, försöker jag övernatta hos privata, så det finns sådana communities eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då. För att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla, man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, när ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån här, från Knes, där kommer jag och börja den 11 juli.
0: 11 juli?
1: Men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Det blir många veckor på Sagan.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan, så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt, så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Okay. Och då får man inte någon träsmak eller någonting. Nej.
0: Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise.
1: Mm.
0: Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig.
1: Mm.
0: Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja.
0: Mm. Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein, inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothee, och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina, Åkerström, Fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Ja, det är lite husbilar, det är också båtar. Här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jexén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag mår bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget och tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. och jag är med i en klubb i Sverige som och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är ja, det är fantastiskt kul resa. Så ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16, vad jag hörde senast, som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och sen genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Jo. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer att delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså, så de några kör lite fortare, några långsammare, och så, men väl nu, för vi slusa upp på kvällarna liksom, och bo på samma ställen.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom, sin egen nivå. Men
1: ja, men så är det. Det är helt riktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer att tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Men nu kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera det lite grann. Men vet du, vi har datum satta där nere och bokat hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken, när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom.
0: Men det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja, det.
0: Men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här eller har du någon tips?
1: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, faktiskt här runt omkring finns en väg som är 56an och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngen Ring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt mig att nej. Nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så. Och det, ja, men det, så är det liksom. Det, men sen blir man bättre på att köra också och man får bli mer riskmedveten. Man blir 54 nu så att man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, sådär. Men tröttna, nej det gör man inte, men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och jag ska köra några år till, men sen jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske så.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget nu. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballar ur häromdagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så. Balla motorcykeln nu liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis vad
0: jag är. Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi. Vi ses.
0: Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Glad sommar. Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommentan, Kitti!
0: Hyvää iltan, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp.
0: Jaha, är det det du brukar äta så här när klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar ingen roll. Det är liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 14:15, 14:45 på natten. Och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5. Och sen kommer jag hem, typ 3:30, 24. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Så då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt, och de

0: Men
1: och
0: du
1: sen
0: får ju
1: har
0: också.
1: jag varit borta nu i jävla bra tag, alltså. Jag har varit lite downtown hit dit. Och... Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i, nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom
1: allt,
0: grönskan?
1: Allt. Som...
0: Allt?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Okay. Har du någon favoritplanta eller blomma eller...?
1: Dahlia, fuchsia, begonier, krockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej.
1: Okay. Och luktätterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej, för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja. Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Ah. Men nu har du nya då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är ingen, det är du och planta och det som är kring det, du ser vad du ska göra. Jag kliver upp, som jag sa, 2:15, 3:15 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Och jag ser ogräs, jag ser allt. Jag ser precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna. För att de ska må bra.
0: Mm.
1: Och det där är ju... Jag vet inte, det är... Det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...
0: Ja, det är alltså lika... Eller det hörs ju, du är stolt över ditt verk också. Förmodligen med all rätt.
1: Jag är mycket stolt. Jag har bott i Dala i 5 år.
0: Mm. Men du som...
1: Nej, det här är enormt det jag hamnar på nu. Ja. Nu är jag igång igen.
0: Och du som kan, du kanske kan tipsa mig lite, för jag skulle vilja vara kanske lite mer som du och kunna lite mer om min trädgård. Men ja, det är ganska fint tack vare de som hade huset före oss, för vi bor på en gammal gård. Så det är gammal trädgård, så det är massa äppelträd och massa gamla planteringar. Men vad säger du, är det för sent att plantera dahlior nu?
1: Nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: Uff, de har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du, ettåringar, det är alltså frön, de sommarblomster, köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra, eller det har jag nog faktiskt gjort, nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du, du köper från vart du köper en påse jord och lägger ut den på backen och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag pratat
1: med. Mina sommar är mina pilla hästa.
0: Ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved? Jag fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver angående hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och sonhustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och sonhustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Så i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då. Mm.
0: Ja. Mm. Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, ja, det gick skönt. Bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra dem lite kort, för det är många som vill prata här. Mm. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Mm. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgerna, jag jobbar i vården hela mitt liv. Och då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här, ja, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare. Och då träffade jag henne. Och så börjar vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen eller när på dygnet?
1: Ja, på kvällskanten då. Mm.
0: La du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet du. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... Hon var cool.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag pratade med henne. Ja, det måste vi göra mer av.
0: Ja,
1: och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare. Mm.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja, det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja, och då sitter jag henne i ögonen och så är hennes bruna ögon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
1: Nej, hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså.
0: Okay.
1: Mm. Ja. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men... Jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata. Men vi började prata lite grann då. Om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop det och sa, vad har du djur då?
0: Mm.
1: Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du?
0: Uh-huh.
1: Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka, hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kommit upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men får jag titta på den? Ja, det kan du väl få så. Och sen, ja, då fastnade det ju, vet
0: du. Ja, du föll pladast.
1: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprungligt alltså.
0: Men vad fint att ni firar 25 år i år. Grattis till er.
1: Ja, det är
0: hoppas
1: otroligt.
0: Ni gör något fint då.
1: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tvungen. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
0: Det gick bra. Du, ha en fin, ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
1: Exakt. Tack snälla.
0: Hej då. Vi hinner ännu att prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
0: Terve. Mitt hälsina var ett. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är väl bra.
0: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland, det är korrekt.
0: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså jag har planerat den i år, lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
0: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
0: Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
0: Ja, men, underbart.
2: Jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
0: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
0: Och jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så. Så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
0: Ja.
2: Ja, så det är så det är då för mig i mitt liv.
0: Mm. Och sen att fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då, så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
0: Ja. Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, ta en stund
2: men du vet att jag är ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju ja, det är sommaren då som är, ikväll hade vi här i Storuman hade vi myggen kom första myggen kom ja.
0: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där då. Så man så man har det bra.
0: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
0: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
0: det där med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
0: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
2: Ja, du är med.
0: Hej då.
2: Sköt om det.
0: Detsamma.
2: Hej då.

0: Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,500 flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna...
5: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chattgrupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är om, så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där. Men
1: jo, jag vet. Men jag Frida
0: har väl gått skola där. Och sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Hon har till och med tagit sig upp till Piteå.
1: Ja. Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, och om det var så att de även hade varit på platsen i fråga, så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom tre poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de två extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Ah, okay.
0: Ja. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här...
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimpulator.
0: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare. Han har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Karlsbrors orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar. För han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi komma på honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej, just Peter, han har ju fått
0: så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är såna här europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår du?
1: Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Piteå.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på. Ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare. Vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka. Då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Piteå.
1: Alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för att liksom... Men du får ju också göra liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla utbrända liksom,
0: nej, men det finns ju, jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen, jag känner en utbränd i Peter faktiskt. Det kan vara jobbigt. Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra, liksom, göra sysslorna för två.
1: Ja, usch, men, det var ingen
0: 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Piteå, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Piteå försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom gruva, är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Piteå.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Piteå, förstår vi.
1: Men jag utgick från det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men och nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Jag vet det. Alltså, det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja. Men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i Vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarna stad?
0: Nej, det är Ume.
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, jag har ju Norrlands Riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark, Eriksson, Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del. I Mexiko.
1: Ja, Mexiko. Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det lät ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binder som man samlar ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London-fettklumpen i avloppet. Ja. Det är en sån, fast det är mindre. Det är som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här. Mm. Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Topps ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Det samlar ju sig, så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar ner... Vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasa?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
1: ja, men det kan inte
0: varför
1: vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: skulle
1: det
0: annars
1: så
0: vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jag har den här gamla trasan. Så kommer man spåra nu. Ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville säga.
0: Mm. Ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Vi är konstiga, vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först. Så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon sån klausul.
0: Men du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ah.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Man kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en artikel.
1: Men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatt av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Sån här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud vad jag svär i natt. Det är andra gången jag
0: svär. Alltså vad är det? På riktigt?
1: Ja.
0: Alltså jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av sådana. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inga annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Vi kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser. I köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor. vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej, men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel.
1: Kan vara tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför. Vi använder inte smink eller bindor.
1: Men vad slänger ni i pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radio nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt. Mm. Och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg. Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Jag är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornienvalet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd Blanche.
2: There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence.
2: It's happening right now in California. Right now, it's look at what's happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's
3: the Republicans
2: 4 days
3: are doing well in
2: California. It's no, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you, it's 4 days, and they aren't even close
3: that's
2: to coming
3: they,
2: up
3: that's
2: with.
3: That's how they count.
2: You know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's what? Do you have evidence they're, to support
2: all
3: that?
2: All I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rap.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
4: Vadå? Lät de honom sitta i regnet? Eller? För det syns
1: nej,
4: inte.
1: Det, nej,
4: men
1: nej,
4: han var
1: nej.
4: Sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade
4: okay.
1: Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte men regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett
0: och då har
4: på
0: du
4: det.
0: Med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
0: Men han kanske inte alls gillar regn. Och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
4: eller
0: kortege.
4: Så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting. Och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Så är det klart.
0: Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det bör se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som ute rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så. Men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan. Och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig häromdagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
0: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
1: Det första som hände
0: runt halsen. Jag är så stolt över det.
1: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
0: bandet.
1: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där, för jag har ju glömt att jag har bytt.
0: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
1: Ja, så att det pajade hela mitt liv direkt det där. Den här fina gåvan. Men men nu har jag på mig ett lånekort istället, så får jag komma med Sverige
0: bandet
1: imorgon. Mm. Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll, VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
0: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
1: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men off-pist. Först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, och snacka lite skit om oss på natten.
0: Va?
1: Ja, det ska vi börja med.
0: Jag drar. Mm.
2: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
1: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
0: Dåligt till? Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
1: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
0: Ja, det där var negativt.
1: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
0: Nej.
1: Ja. Men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt, att de tajmar det.
0: Smarta killar.
1: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
3: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
4: Mm. Det är så. Ja, jag kommer inte kolla på det.
5: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
4: Nej, inte alls. Okay.
6: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
4: Det tror jag garanterat.
0: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag den 19 juli.
1: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu. Mm-hmm. På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
7: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ett ganska stort beslut. Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
0: Mm. Det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
1: Mm. Ja,
0: för många... att det diffar ändå.
1: Alltså, vi pratade om precis här innan låten, att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mammor också kunna, alltså det är svårt att veta vad som är semester.
0: Det kan vara så, men det finns inget belägg för, man kan inte...
1: Nej, just jag tänker att du skulle kunna lättare typ att undersöka Kristi himmelsfärd om det hade varit stort, för det är så unikt mitt i tiden, men en hel sommar
0: att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med, varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren, utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker liksom för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju alltså, sommaröppna förskolor såklart. Mm. Men just för att de ska få ett sommarlov.
1: Ja.
0: Att man därför liksom,
1: maxar
0: att du
1: lite
0: liksom
1: då.
0: Maxar och fixar åtta veckor semester.
1: Så lite att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra...
0: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
1: Det tycker jag är väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
0: Mm, precis som fotbolls-VM.
1: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
0: Mm. Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
1: Ja, det var det han menade. Alltså det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
0: Han skaffade ju
1: alltså,
0: barn
1: han planerade, exakt.
0: För att kunna vara ledig under
1: Men
0: fotbolls-VM.
1: Men gud, det var så han menade. Nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder är vaken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augustsemestern är slut.
1: Ja, förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så att det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt
0: menar du? Går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså, jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså, jag tror inte
0: att... Absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det var det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på det sjunkande födselotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll, att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejta längre, det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Mm. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt. Så, det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man. Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt. Alltså.
1: Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också. Mm. Annars blir inga barn gjorda. Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så och, här blir inga barn gjorda, säger
0: man. Jag
1: kan känna
0: just den jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barnen då.
0: Nej, men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film.
1: Jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar. Nej, det är i inte. 2 avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting. För jag tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill. Ja. Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: kille gör det. Alltså jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag
0: håller
1: känner...
0: den och då blir du ändå samtidigt.
1: Men då är det för att jag känner så här, jag tog upp, vi har ju barn. Mm. Och då känner jag så här, jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. En kan vara frånvarande.
0: En
1: i taget. Men en måste vara närvarande. Och då blir vi som barn att jag så här, jag hade den först, sitter vi med varsin... Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL. Mm. Hon menade att datingappar är ute. Och... att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff. Man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att ändå, vad kan vi göra med de telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men...
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Lite senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken här just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheten med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Och hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller ett sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 6:06. Är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbare. Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin
0: säg
1: ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala-tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga. Mm. Men... mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala. Mm. Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir så, det blir, alltså jag har inget emot.
0: Jag har exempel på det.
1: Alltså, det är bara så konstigt skämt från dig. För det blir som att du tycker att Enköping är konstigt. Alltså nej, för det är bara skämt för att, är att du försöker säga
0: nej,
1: det.
0: Ska det är för att du grej. Tycker det är alltså, jobbigt att... du tycker det,
1: ja, jag tycker
0: inte,
1: det är jobbigt.
0: Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå... För jag kan inte ens... Jag vet inte ens, jag har knappt varit där. Nej. Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Det blir liksom... jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att...
1: Mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då ge en referens till vart du bor, vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger, man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte
1: Uppsala. Nej, precis, för det ligger typ... Det är det som är grejen, det ligger ju bara så här... Det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös, mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har någonting
1: det blev inte bättre för Mårten nu,
0: nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det. Speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Hon måste säga till honom.
0: Alltså, hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första gången jag sa det till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköping. De kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha. Mm. Eftersom att jag inte är born and raised, typ. Nej. Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Men jag ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar. Ja. Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi är lite syskonkärlek, du och jag, mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna. Då gnabbas det. Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat. Mm. Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden, och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag menar,
0: helt program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar, sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men sammanlagt 200 gånger.
1: Det är Natalia Edemont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså gamla Sovjet från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det, hon tar så här möss och soppar på fingrar. Och jag tycker inte alls, alltså jag är världens djurvän, jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting, det är inte så att jag tycker emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om vi hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia, så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sugs man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja, och det ska
0: tips.
1: Ja, det är tips från mig, Natalia Edemont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favorit sommarprat i P1 genom tiden, och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA, här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig. Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 72250.

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens här senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den här Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniado är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De börjar sända om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker jag att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Mm. Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman. Mm.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH:s sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. Tuesday night at the by and by, in the fiddles and the sawdust,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Frukost i vaken, P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannica har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet. Som att stå på sig. Lyssna. Han pratar om inte att vara ny utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan. Varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan No Portera med Jannica. Eller hälsa Jannica. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han heter Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petra P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, den kommer här.

Ruth Brown med 5-10-15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart, då hör du av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu ser jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla, så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland, faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i Vaken, som precis har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brun, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov? Undrar Peter. Det är det inte heller, men många är också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in. Multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
4: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting, förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
5: Gör ni alltid så, spara pengar?
4: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
1: Reporter Ingela Martinsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början av april. Den här nomineringen har nu lämnats in till senaten som kommer ta ställning till den, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekots nyheter klockan 2 med Marcus Landén.
6: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. Ja, 2:02 är alltså klockan, natten mot tisdagen den 9 juni. Under natten klart till halvklart väder, främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten och över Götaland och Svealands västra delar ökande molnighet, och efterhand under natten rör sig regn i västerifrån. Vi tävlar i Nattjakten och har skickat ut ledtråden med Ruth Brown. 5-10-15 hours. Vad gissas det på då, månntro? Ja, det är väldigt mycket multiplikationstabell. Fortsatt, men det är det inte. Det heller inte som Britt-Marie tror, Yahtzee. Nej, nej, nej. Det heller inte timmar eller dygn. Det heller inte brun. Nej, ni får fundera mer. Jag kan bara ge er ett litet tips. Det kommer bli lättare.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Orsaken till det är att efter Jill Johnson, I Rock My Country, blir det lättare för att ledtråd nummer 2